0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 7 აგვისტოს სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში, ფოთში, მესტიასა და ქობულეთში 30 გრადუსი სიმკო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ბათუმსა და ოზურგეთში 32. 33 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 34 სენაკში, 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 30. გორში 34, ახალციხეში 33. რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩა ივლის იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ხარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 34.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელორუსული რუბლი 89 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42 597 95 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 106.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 8 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 7 აგვისტოს სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში, ფოთში, მესტიასა და ქობულეთში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ბათუმსა და უზურგეთში 32. 33 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 34 სენაკში, 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 30, გორში 34, ახალციხეში 33, რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაივლის სიკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ხარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 34.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პონდე. იმოგზაურე კომფორტულად მიერე ისაჟე. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მეტი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის შესახებაც მიმართეთ ეკეს.
1: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 6 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 29 26 10 3 13 ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 89 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ამერიკის შეერთებული შტატები, არიზონას ჩრდილო აღმოსავლეთი განაპირა მხარე. სწორედ აქ, უნაყოფო მიწის მცირე მონაკვეთზე მდებარეობს ჰოპის რეზერვაცია. ყველა ინდიელთა დიალექტზე სიტყვა ჰოპი ერთსა და იმავეს ნიშნავს: მართალ ადამიანებს. ჰოპის ტომის წარმომადგენლები განდეგილურ ცხოვრებას ეწევიან და თანამედროვე ცივილიზაციის მიღწევებით არსარგებლობენ. მათ საკუთარი რეზერვაცია დამოუკიდებელ ტერიტორიად გამოაცხადეს, თუმცა მას ისტორიულ სამშობლოდ არ მიიჩნევენ. ჰოპის ხალხი დარწმუნებულია, რომ მათი შორეული წინაპრები სხვა კონტინენტზე ცხოვრობდნენ, ამერიკაში კი ზეციური მაცნეების ნებით აღმოჩნდნენ. უდესღაც უხსოვარ დროში მათ ჰოპის ხალხი გარდაუვალი დაღუპვისაგან იხსნეს და საიდუმლო ცოდნის მცველებად აქციეს. ასევე დააჯილდოვეს უნარით დაინახონ წარსული და იწინასწარმეტყველონ მომავალი. ჰოპის ტომის გადასახლების ლეგენდა გასაოცრად ემთხვევა თქმულებას მსოფლიოს წარღვნის შესახებ. ინდიელთა კალენდრის თანახმად ბიბლიაში აღწერილი ტრაგიკული მოვლენები მესამე სამყაროს ეპოქის მიწურულს ხდებოდა. მანამდე არსებულმა ორმა ცივილიზაციამ აყვავება განვლო და გლობალური კატაკლიზმების შედეგად წარსულ ჩაბარდა. დადგა მესამეს ჯერიც, როდესაც ნაყოფიერი ველი, სადაც ჰოპის წინაპრები ცხოვრობდნენ, თითქმის მთლიანად დაიფარა წყლით, ციდან უზარმაზარი მრგვალი ფარებით ადამიანები დაეშვნენ. მათ ტომის გადარჩენილი ნაწილი მშობლიური მიწიდან ათასობით კილომეტრის მოშორებით გადაიყვანეს. კაჩინოს, ასე უწოდებენ ინდიელები თავიანთ მხსნელებს, რომლებმაც მათ დამწერლობა აჩუქეს და კაცობრიობის წარსულისა და მომავლის შესახებ ფასდაუდებელი ინფორმაცია გაუზიარეს. ჰოპის წინასწარმეტყველებაზე საუბარი 2001 წლის 11 სექტემბრის ტრაგედიის შემდეგ დაიწყეს. ამ მოვლენამდე ცოტა ხნით ადრე ტომის ბელადმა მომავალი კატასტროფა პრაქტიკულად იწინასწარმეტყველა. გაფრთხილება დაახლოებით ასე ჟღერდა: დიდ ქალაქს ორი მფრინავი სახლი დაეცემა, მათ ქვეშ უამრავი ადამიანი დაიმარხება, ასე ამბობენ ქვები. მაშინ ამ სიტყვებისთვის მნიშვნელობა არავის მიუნიჭებია. ამ შეთხების შემდეგ შეიქმნა სპეციალური კომისია ჰოპის ფენომენის შესასწავლად. კვლევის შედეგებმა მეცნიერები შოკში ჩააგდო. უძველესი ფილაქნები მეოთხე სამყაროს, ანუ ჩვენი ცივილიზაციის მალე აღსასრულს მოასწავებს. ეს მოხდება გლობალური ომის შედეგად, რომელიც თუ წინასწარმეტყველებას ვენდობით, უკვე დაწყებულია. შეძლებს თუ არა კაცობრიობა ხოპის რჩევებით სარგებლობას და კატასტროფის თავიდან

0: აცილებას. ამას სავარაუდოდ დრო გვიჩვენებს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1914 წლის 12 მაისს საქართველოში სოფელ ჯიმიჩში დაბადებულმა გიორგი ვარაზაშვილმა მთელი ცხოვრება ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ ბრძოლას მიუძღვნა და საბოლოოდ იტალიის ეროვნულ გმირად იქცა. 1971 წლის 25 იანვარს იტალიის პრეზიდენტის ჯუზეპე სარაგატის ხელმოწერილი დეკრეტით გიორგი ვარაზაშვილს მიენიჭა ბრინჯაოს მედალი ხედრული მამაცობისათვის. 1944 წლის ივლისში ბედისწერამ იტალიელ პარტიზანებს შეახვედრა. ტრევიზოს პროვინციაში პარტიზანული ბანაკიდან შინ სოფელ მირო ფრონტოში მიმავალმა ჯოვანო ლიესიმ დღეში 5 მომაკვდავი გაქცეული ტყვე ხევში ჩაყრილი იპოვნა. მათ შორის იყო გიორგი ვარაზაშვილიც. გაქცეულ ქართველს ლიესების სტუმართმოყვარე ოჯახში მოუარეს და ფეხზე დააყენეს. ისიც ახალ ბრძოლაში ჩაება. ამჯერად კათოლიკური პარტიზანული ბრიგადის პიავეს ერთ-ერთ რაზმში. პარტიზანებმა ქართველი, რომელიც დიდად გაბედული და საზრიანი მეომარი იყო, კაპიტან მონტის სახელით მონათლეს. 1945 წლის თებერვალში ვარაზაშვილს დიდი განსაცდელი დაუდგა. ტრევიზოს პროვინციის მთაში დიდთოვლობის დროს სადაზვერო ოპერაციისას ის მეგობრებთან ერთად გერმანელმა ფაშისტებმა შენიშნეს. დევნა დიდხანს გაგრძელდა. გერმანელები ცდილობდნენ პარტიზანები ცოცხლად ჩაეგდნენ ხელში და ამით მთელი ბრიგადისათვის მიეგნათ. რამდენიმე საათიანი დევნის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გაქცევა უკვე შეუძლებელი. ვარაზაშვილი ბედმა ორი არჩევანის წინაშე დააყენა. ან ტყვე ჩაბარება, ან სიცოცხლესთან გამოსალმება. კოცუოლოს ბორცვზე ქართველმა პარტიზანმა უმბარა გახსნა და მტრის დასანახად კერძე აიკეთა. დღესაც ჩიზონ დე ვალმარინოს მიდამოებში სოფელ ტოვენას სასაფლაოზე გიორგი ვარაზაშვილის საფლავს ამაღელვებელი სიტყვები აწერია: გამლელო, შეჩერდი. აქ განისვენებს პატრიოტი, რომელმაც სისხლი დაღვარა შენი განთავისუფლებისათვის. მან შენ თავისუფალი იტალია გაჩუქა.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: დეგმავ ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე

0: 0558 510 510. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 5-5-8-510-510.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: საქართველოში 9 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 7 აგვისტოს სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი გვამინდია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში, ფოთში, მესტიასა და ქობულეთში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ამბროლაურში, ბათუმსა და ოზურგეთში 32. 33 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 34 სენაკში, 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალი გვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 32 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 30, გორში 34, ახალციხეში 33, რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაივლის იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 23 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
0: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: 2 3 3 5 5 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 6 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 29, 26, 10, 3, 13. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
0: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
5: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-1115-10. 577-1115-15. cherryautogeorgia.com.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
9: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თეთრი 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
2: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი. ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 101.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზოლით. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზოლით.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
6: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
7: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
9: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: საქართველოში 10 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 7 აგვისტოს სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსავლელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში, ფოთში, მესტიასა და ქობულეთში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ბათუმსა და ოზურგეთში 32. 33 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 34 სენაკში, 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 30, გორში 34, ახალციხეში 33, რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაივლის სიკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500-500.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭელა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭელა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510.
5: ლოტო 535 ოქროს ბურთის 6 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 29, 26, 10, 3, 13. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
0: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
9: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
8: თავზე გამახსენდა.
10: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცემით ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
11: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. cherryautogeorgia.com.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თათრი. 10 უკრაინული гривна 58 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 99 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ამერიკის შეერთებული შტატები, არიზონას ჩრდილო აღმოსავლეთი განაპირა მხარე. სწორედ აქ, უნაყოფო მიწის მცირე მონაკვეთზე მდებარეობს ჰოპის რეზერვაცია. ყველა ინდიელთა დიალექტზე სიტყვა ჰოპი ერთსა და იმავეს ნიშნავს, მართალ ადამიანებს. ჰოპის ტომის წარმომადგენლები განდეგილურ ცხოვრებას ეწევიან და თანამედროვე ცივილიზაციის მიღწევებით არსარგებლობენ. მათ საკუთარი რეზერვაცია დამოუკიდებელ ტერიტორიად გამოაცხადეს, თუმცა მას ისტორიულ სამშობლოდ არ მიიჩნევენ. ჰოპის ხალხი დარწმუნებულია, რომ მათი შორეული წინაპრები სხვა კონტინენტზე ცხოვრობდნენ, ამერიკაში კი ზეციური მაცნეების ნებით აღმოჩნდნენ. უდესღაც უხსოვარ დროში მათ ჰოპის ხალხი გარდაუვალი დაღუპვისაგან იხსნეს და საიდუმლო ცოდნის მცველებად აქციეს. ასევე დააჯილდოვეს უნარით დაინახონ წარსული და იწინასწარმეტყველონ მომავალი. ჰოპის ტომის გადასახლების ლეგენდა გასაოცრად ემთხვევა თქმულებას მსოფლიოს წარღვნის შესახებ. ინდიელთა კალენდრის თანახმად ბიბლიაში აღწერილი ტრაგიკული მოვლენები მესამე სამყაროს ეპოქის მიწურულს ხდებოდა. მანამდე არსებულმა ორმა ცივილიზაციამ აყვავება განულო და გლობალური კატაკლიზმების შედეგად წარსულ ჩაბარდა. დადგა მესამე ჯერიც, როდესაც ნაყოფიერი ველი, სადაც ჰოპის წინაპრები ცხოვრობდნენ, თითქმის მთლიანად დაიფარა წყლით, ციდან უზარმაზარი მრგვალი ფარებით ადამიანები დაეშვნენ. მათ ტომის გადარჩენილი ნაწილი მშობლიური მიწიდან ათასობით კილომეტრის მოშორებით გადაიყვანეს. კაჩინოს, ასე უწოდებენ ინდიელები თავიანთ მხსნელებს, რომლებმაც მათ დამწერლობა აჩუქეს და კაცობრიობის წარსულისა და მომავლის შესახებ ფასდაუდებელი ინფორმაცია გაუზიარეს. ჰოპის წინასწარმეტყველებაზე საუბარი 2001 წლის 11 სექტემბრის ტრაგედიის შემდეგ დაიწყეს. ამ მოვლენამდე ცოტა ხნით ადრე ტომის ბელადმა მომავალი კატასტროფა პრაქტიკულად იწინასწარმეტყველა. გაფრთხილება დაახლოებით ასე ჟღერდა. დიდქალაქს ორი მფრინავი სახლი დაეცემა. მათ ქვეშ უამრავი ადამიანი დაიმარხა.

0: ასე ამბობენ ქვები. მაშინ ამ სიტყვებისთვის მნიშვნელობა არავის მიუნიჭებია. ამ შეთხების შემდეგ შეიქმნა სპეციალური კომისია ჰოპის ფენომენის შესასწავლად. კვლევის შედეგებმა მეცნიერები შოკში ჩააგდო. უძველესი ფილაქნები მეოთხე სამყაროს, ანუ ჩვენი ცივილიზაციის მალე აღსასრულს მოასწავებს. ეს მოხდება გლობალური ომის შედეგად, რომელიც თუ წინასწარმეტყველებას ვენდობით, უკვე დაწყებულია. შეძლებს თუ არა კაცობრიობა ჰოპის რჩევებით სარგებლობას და კატასტროფის თავიდან აცილებას. ამას სავარაუდოდ დრო გვიჩვენებს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: 1914 წლის 12 მაისს საქართველოსში სოფელ ჯიმიჩში დაბადებულმა გიორგი ვარაზაშვილმა მთელი ცხოვრება ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ ბრძოლას მიუძღვნა და საბოლოოდ იტალიის ეროვნულ გმირად იქცა. 1971 წლის 25 იანვარს იტალიის პრეზიდენტის ჯუზეპე სარაგატის ხელმოწერილი დეკრეტით გიორგი ვარაზაშვილს მიენიჭა ბრინჯაოს მედალი ხედრული მამაცობისათვის. 1944 წლის ივლისში ბედისწერამ იტალიელ პარტიზანებს შეახვედრა. ტრევიზოს პროვინციაში პარტიზანული ბანაკიდან შინ სოფელ მირო ფრონტოში მიმავალმა ჯოვანო ლიესიმ დღეში 5 მომაკვდავი გაქცეული ტყვე ხევში ჩაყრილი იპოვნა. მათ შორის იყო გიორგი ვარაზაშვილიც. გაქცეულ ქართველს ლიესების სტუმართმოყვარე ოჯახში მოუარეს და ფეხზე დააყენეს. ისიც ახალ ბრძოლაში ჩაება. ამჯერად კათოლიკური პარტიზანული ბრიგადის პიავეს ერთ-ერთ რაზმში. პარტიზანებმა ქართველი, რომელიც დიდად გაბედული და საზრიანი მეომარი იყო, კაპიტან მონტის სახელით მონათლეს. 1945 წლის თებერვალში ვარაზაშვილს დიდი განსაცდელი დაუდგა. ტრევიზოს პროვინციის მთაში დიდთოვლობის დროს სადაზვერო ოპერაციისას ის მეგობრებთან ერთად გერმანელმა ფაშისტებმა შენიშნეს. დევნა დიდხანს გაგრძელდა. გერმანელები ცდილობდნენ პარტიზანები ცოცხლად ჩაეგდნენ ხელში და ამით მთელი ბრიგადისათვის მიეგნათ. რამდენიმე საათიანი დევნის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გაქცევა უკვე შეუძლებელი იყო. ვარაზაშვილი ბედმა ორი არჩევანის წინაშე დააყენა. ან ტყვედ ჩაბარება, ან სიცოცხლესთან გამოსალმება. კოცუოლოს ბორცვზე ქართველმა პარტიზანმა უმბარა გახსნა და მტრის დასანახად კერძე აიფეთქა. დღესაც ჩიზონდე ვალმარინოს მიდამოებში სოფელ ტოვენას სასაფლაოზე გიორგი ვარაზაშვილის საფლავს ამაღელვებელი სიტყვები აწერია. გამლელო, შეჩერდი. აქ განისვენებს პატრიოტი, რომელმაც სისხლი დაღვარა შენი განთავისუფლებისათვის. მან შენ თავისუფალი იტალია გაჩუქა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 6 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 29, 26, 10, 3, 13. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: გაქვს ოქროს ლომბარდეს სესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანე სესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
7: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
9: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
10: ახალქალაქი 101.3.
11: ახალციხე 101.5.
12: ბათუმი 101.
13: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
14: ცხინვალი და გორი 99.9.
15: გუდაური 105.
16: დედოფლისწყარო 104.7.
17: დმანისი 105.1.
18: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
19: თელავი 103.
2: მარტვილი 107.
8: მესტია 107.9.
3: სტეფანწმინდა 101.
18: ფასანაური 103.7.
6: ქუთაისი 109.
5: ჭიათურა 104.1.
1: თბილისი 105.9.
17: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
15: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზოლით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზოლით.
12: მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უწყვეტ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო

0: მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: საქართველოში 11 საათია.
5: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
6: დილო მშვიდობის, დღეს 7 აგვისტოა, პარასკევი, დილის 11 საათი. მუშაობას იწყებს რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ირმა ებრალიძე გაკაცნობთ. ომის ვეტერანები გიორგი ბარამიძეს ბოდიშ საგამოძიება უწყებებს კი პოლიტიკოსის განცხადებაზე რეაგირებას თხოვენ. ამბობენ, რომ ბარამიძემ ომის დანაშაულის საკუთარ ხალხს და მეომრებს დააბრალა, რის გამოც მან სამართლებრივი პასუხი უნდა აკოს. მარიამ ქართველიშვილი დეტალებით.
7: ვეტერანები, აფხაზეთის ომის მეომრები, ქართველი სამხედროები იკრიბებიან ვეტერანების საქმეთა. სახელმწიფო სამსახურში შეიძლება ითქვას, რომ დილიდან ვეტერანების ნაკადი არ წყდება. ისინი ამბობენ, რომ განსაკუთრებით მძიმე იყო ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების ძალოვანი მინისტრის გიორგი ბარამიძის განცხადება, რომლითაც მან ქართველ მეომრებს და ქართველ სამხედროებს ომის დანაშაული დააბრალა. ვეტერანები ამბობენ, რომ ბარამიძის ნათქვამი ამის სიმართლეს არ შეესაბამება, არის სიცრუე და ამ განცხადებით მან ის დანაშაულებრივი ქმედება ჩაიდინა, რომლისთვისაც ბოდიში უნდა მოიხადოს. ვეტერანების ნაწილი ითხოვს, რომ საგამოძიებო უწყებები დაინტერესდნენ ბარამიძის ამ განცხადებით და რა მიზანი ჰქონდა რეალურად გიორგი ბარამიძეს, როდესაც ამბობდა, რომ ქართველები ტყვეებს ხვრეტდნენ. უმძიმესი არის ვეტერანების პოზიცია და განცხადებები. ისინი იხსენებენ აფხაზეთის ომს 1993 წლებში, რა ხდებოდა რეალურად, რა ძიმე მდგომარეობა იყო და ამბობენ იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების მაღალჩინოსნისგან ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც საოკუპაციო ძალების წისქვილზე ასხავს წყალს და სწორედ იმ ბრალდებებს ამყარებს საკუთარი სიტყვებით, რა ბრალდებებიც ისმის წლების განმავლობაში. როგორც უკვე გითხარით, ვეტერანები შეიძლება ითქვას ქვეყნის მასშტაბით ახლა ჩამოვიდნენ თბილისში, იკრიბებიან ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურში და ეთხოვენ გიორგი ბარამიძისგან საჯარო ბოდიშს და ეთხოვენ საგამოძიებო უწყებისგან, რომ მინიმუმ მოხდეს ბარამიძის დაბარება და გამოიკითხოს, რატომ გააკეთა დანაშაულებრივი განცხადება და რატომ გააკეთა განცხადება, რომლითაც პირდაპირ ის აბრალებს საკუთარ ხალხს და საკუთარ ქვეყნის ჯარისკაცებს და სამხედროებს ომის დანაშაულს.
8: მე პირადად ყველა კონფლიქტში დაუმშვიდა საქართველოს ტერიტორიაზე და იმ საერთაშორისო კონფლიქტში, სადაც ქართველი ჯარისკაცები მონაწილეობდნენ ამ ხნის განმავლობაში. ამაზე მავნებლური, ამაზე აბსურდული განცხადება მე არ მომისმენია. შელახა ქართველი ჯარისკაცების, ქართველი მეომრების ღირსება, გამოაცხადა ისინი დამხრეტებად და რაც მთავარია გაუგზავნა ცუდი სიგნალი სეპარატისტებს, კრემლის იმ წარმომადგენლებს, რომლებსაც არაფრით არ სურთ, რომ რაღაცნაირად აფხაზებსა და ქართველებს შორის დამყარდეს ნორმალური ურთიერთობა რა. და რა თქმა უნდა, სარჩელი თუ შევა და შევა პროკურატურაში, ასეა განწყობილი თითქმის ყველა და სამსახურის დირექტორის მიმართვის თავი არსი იქნება ის, რომ შეფასდეს სამართლებრივად რამდენად არის ზიანის შემცველი ეს განცხადება და შეიცავს თუ არა ის დანაშაულის ნიშნებს.
9: რეალურად ემსახურებოდა იმას, რაც ამდენი წელია ქართულ სახელმწიფო სხვადასხვა მთავრობის დროს უგროვებია კაპიტალი იმისა, რომ ქართველებს ეთნოწმენდა მოგვიწყეს, ქართველებს გადაგვიარეს აბსოლუტურად. ეს უცბად ამ ყველაფრის მოწმენდა მტრების სასარგებლოდ რა. ეს არის

0: მეხუთე კოლონის პირდაპირი დაკვეთა, ისეთი დავალება აქვს, რომ ძალიან აწუხებენ, რომ ეს იმეოროს და იმეოროს და გუშინ კიდე გააგრძელა რა, ამ არამზადამ, რაზეც ფიქრობ, პასუხი აუცილებლად უნდა აგოს. შენახაზე ეგ არ ყოფილა და ტალახში ეგ წაწოლილა და სანგაში ღამე არ გაუთენებია.
1: ომში მე ეგ არ მინახე, ფში ერთხელ ნახე, თუ ორჯერ სამხუმში. მოსული იყო სადაც დისლოკაციის ადგილზე და მე არაფერ მე არამიჯე საბრძოლო მოქმედების დროს არსადანია არს მომიკრავს თვალი რა. ყოველ შემთხვევაში მე არ მინახია რომ ვინმე ჩვენია შეა მე პირადადაც რა ხელი რა და მისკი არასოდეს პლერმა. იმათ უსმენს რასაც ისინი დაგვაბრალებენ ეს იმეორებს რა. იმათ საქმეს აკეთებს
2: სოხუმში. ვინ დახვრიტა ჟიული შარტავა? გურანგაბის კირია, მამიალასანია, ვინ დახვრიტა საინტერესოა და კიდე უამრავი ვიღაცა და თვითონ კონკრეტულად ვინ როდის სად დახვრიტეს, რატო რომობს მაგას? რო თქვა პირდაპირ სამარცხინო განცხადება რო თქვა და პლუს კიდევ არ ამბობს იმას როდის რა მოხდა. ყოველთვის ასე რაღაცები ასხამენ წრის წისქვილზე წყალს.
3: ომის პირველი დღიდან ვიცი რა სად როგორ ხდებოდა. ესეთი რაღაცა რა სიმართლა მე ყოველ შემთხვევაში აი სადაც მე ვიყავი არაზოს არ მომხდა. ხელი არ უხლიათ არავისთვის, ყველა ჩვეულებრივად ყავდა ისინი და ნუ ერთ ადგილას და მე რა გადავსვა, კი არ გადავსვალე, ჩავაბარეთ უბრალოდ და გადავსვლა მაშინ ჩვენ იქიდან ხარეს ყვეების არ იყო არაფერი და უბრალოდ ჩავაბარეთ.
4: აგვისტოს ომის უმძიმეს დღეებამდე რამდენიმე დღით ადრე გიორგი ბარამძის ეს განცხადება ვეტერანების და მეომრების მხრიდან ფასდება როგორც მიზანმიმართული პროვოკაცია და სახელმწიფოს წინააღმდეგ ჩადენილი შეიძლება ითქვას ხმედება. ამიტომ ისინი ითხოვენ უმკაცრეს რეაგირებას საგამოძიებო უწყების მხრიდან, ითხოვენ ბარამძის როგორც მინიმუმ როგორც თავად ამბობენ გამოკითხვას, თავად გიორგი ბარამძისგან კი ბოდიშდა კონკრეტულ ფაქტებს წინააღმდეგ შემთხვევაში. ისინი ამბობენ რომ ის რაც გიორგი ბარამიძემ თქვა ეს არის დაბრალება საკუთარი ხალხის მიმართ და სამხედროების მეომრების მიმართ ომის დანაშაულისა. როგორც უკვე გითხარით ვეტერანები აფხაზეთის ომის მეომრები იკრიბებიან ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურში და ისინი ერთობლივი განცხადების გაკეთებისთვის ემზადებიან.
5: მადლობა თემაზე მარიამ ქართველიშვილი საუბრობდა გიორგი ბარამიძემ რომელმაც თქვა რომ აფხაზეთის ომის დროს ქართველები ტყვეებს ხვრეტდნენ წვავე გამხმაურების შემდეგ თავის მართლებას სცადა თუმცა პოლიტიკოსი ვიდეო მიმართვაში იგივე შინაარსის განცხადებას აკეთებს ბარამიძის თქმით მომხდარი არა ქართული ჯარის დანაშაული არამედ ომის დროს არაგასაკვირი მოვლენა როცა გამწარებული ხალხი ტყვეებს არინდობს
6: პირველ პირებში თხოვდა რომ ჩვენს გადაგვეცა ვიღაცა ჩვენ არ ყავდა ტყვეები და ამასთან დაკავშირებით თქვი რომ ჩვენები ხვრეტენ თქო ანუ ჩვენები არ ინდომდე მტერს და ეს ბუნებრივია როცა ომის დროს მტერს არ დაინდობ. მე ვთქვი უბრალოდ ის რაც არის სიმართლე რაც ვიცოდი მე პირადად ვიცოდი იმიტომ რომ მე ვიყავი ამ საქმით დაკავებული.
5: ოპოზიციამ პრემიერ-მინისტრის წერილზე message box-ზე ამდრომდე ვერ დაალაგა, განცხადებებით ირკვევა, რომ რუსებთან მიმართებით მათი დამოკიდებულება სწორედ გარე დავალებების გათვალისწინებით იყო განპირობებული.
7: ვენი ქვეყნის ღირსებას, ტერიტორიულ მთლიანობას ყველა ასპარეს.
8: მე არც არ მახსოვს, მე პირადად ან ვინმე ჩემს ირგვლივ რაღაცა რბილი განცხადებებით გამოირჩეოდა. იყო ისტორიული პერიოდი, იმ ისტორიულ პერიოდზე ვამბობ, როცა მთელი მსოფლიო ფიქრობდა ამას.
5: გიგი წერეთელს და ლაშაფარულავას სუსპენდით ნაციონალური მოძრაობიდან. ბოლო რამდენიმე წელი ოპოზიცია აგვისტოს ომის თარიღის შეცვალა 2013 წლის ჩათვლით. ისინი აგვისტოს ომის წლისთავს 8 აგვისტოს აღნიშნავდნენ, თუმცა ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ თარიღი 7 აგვისტოს შეცვალეს. ასევე აღსანიშნავია, რომ მაშინდელი პრეზიდენტი სააკაშვილი 9 აგვისტოს ბრძანებულებაში წერდა, რომ როკის გვირაბის გავლით საქართველოსში რუსეთის ფედერაციის ასეულობით სამხედრო პირი და სამხედრო ტექნიკა სწორედ 8 აგვისტოს შემოვიდა.
8: დაზუსტდა ეს ყველაფერი რომ 7 აგვისტოს დაიწყო ინტერვენცია და შესაბამისად ეს არ მეტი არაფერი. მე არ ვიცი
9: სააკაშვილის
8: ამბავი. მე ვერ გეტყვით. აქ იქნება ნაციონალური მოძრაობაც და მასთან დაკავშირებული კითხვებიც
9: ქვენ. ეს მხრიდან როკის გვირაბის გავლით საქართველოში შემოვიდა ასეულობით სამხედრო პირი და სამხედრო ტექნიკა. სააკაშვილი წერდა ამას.
8: მე არაფერს ну каргит ра ехла ра ну амис интерпретация როგორ გავაკეთო მე ზიგი წერს იმას მე არ ვიცი ხა ამის თარგმანს ვერ გავაკეთებ და ბევრი შემოვიდა ანუ უფრო პარტო იყო რვაში
9: პარტო და არ მაინტერესებს
10: სააკაშვილის ბრძანებაში რა წერია. იმიტომ, რომ ისტორიულ ფაქტია, რომ

0: რუსეთმა გადმოლახა საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი 7 აგვისტოს, როდესაც 12 საათი სრულდებოდა.
1: არ მაინტერესებს დადგენილებები, მე როდესაც დღეს უკვე ეს რომ არის ისტორიული მოვლენა, ისტორიული მოვლენა უნდა შევაფასოთ ისტორიული დოკუმენტების შესაბამისად. ისტორიული დოკუმენტები და საკმაოდ დოკუმენტირებული ომია ამბობს, რომ საბრძოლო მოქმედებები საქართველოს სამხედრო ნაწილებზე артиლერიული თავდასხმები დაიწყო დღეს.
2: ქრონიკა FM, იღმა ებრალიძესთან ერთად.
3: ამოღებულია მეტადონი, მარიხუანა და 33 კილოგრამამდე მცენარე კანაფი, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის, ასევე ნარკოტიკული ნივთიერებების შემცველი მცენარის დათესვა, მოყვანის ბრალდები, დაკავებულია 3 ადამიანი. ბრალდებულების საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკის შედეგად ნიტკიცება დამოღებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკი. ერთ-ერთი დაკავებული საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკის შედეგად ნიტკიცება დამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოვებისთვის საჭირო მასალები და სავარაუდოდ ნარკოტიკების რეალიზაციის შედეგად მიღებული ფული დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. აჭარაში თურქეთის რესპუბლიკის მიერ ძებნილი ორი პირი ჯგუფურად ცეცასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის მარცხაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარებისა და საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდები დააკავეს. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი და დროებითი საცხოვრებელი ბინის ხრეკისას ნიფტკიცება დამოიღეს ცეცასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა, მათ შორის ორი პისტოლეტი, სამი ჭიდი და 129 ვაზნა. გვინდება, რომ ორივე დაკავებული სხვადასხვა მძიმე დანაშაულისთვის იძებნებოდა დანაშაული 11 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 12 საათზე გავადროებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 7 აგვისტოს სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში, ფოთში, მესტიასა და ქობულეთში 30 გრადუსი სიმკო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ბათუმსა და ოზურგეთში 32. 33 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 34 სენაკში, 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 30, გორში 34, ახალციხეში 33, რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩაივლის იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500-500.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
0: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს. გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
5: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
7: 233

95.9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თათრი. 10 უკრაინული გრივნა 58 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 89 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. აბა აბა აბა ნახო თუ ოთეობა აბა მისა

0: საინფორმაციო პორტალი ეკალათა.gov.gr. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმნით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: თბილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
5: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
6: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 6 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 29, 26, 10, 3, 13. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
3: 2 3 3 5 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი, ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
8: საქართველოში 12 საათია.
9: ქრონიკა FM, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
10: 12 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას. ირმა ებრალიძე განაგძობს, გამარჯობა. ალკოჰოლური სასმელების ფალსიფიკაციისა და ყალბი აქციზური მარკების დამზადება გასაღების ფაქტი გამოვლინდა. 7 ადამიანის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო, მათგან 3 დაკავებულია ფინანსთა სამინისტროს. საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით გამოძიება დადგინდა, რომ ბრალდებულები უკანონო შემოსავლის მიღების მიზნით კუსტარულად მოწყობილ საწარმოებში სპირტისა და სპეციალური დანამატების გამოყენებით სისტემატურად ამზადებდნენ ცნობილი ბრენდების ფალსიფიცირებულ ვისკსა და სხვა ალკოჰოლურ სასმელებს. აღნიშნული პროდუქცია ყალბი აქციზური მარკებით აჭარის რეგიონში მაღაზიებსა და ბარებში რეალიზდებოდა. ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად კუსტარული საწარმოებიდან და სარეალიზაციო ობიექტებიდან ამოღებულია ფალსიფიცირებული ვისკი და араყი, დიდი ოდენობით სხვადასხვა ბრენდის მეორადი ბოთლები, გაურკვეველი წარმოშობის სპირტიანი სასმელი, ყალბი აქციზური მარკები, ასევე მათი დასამზადებელი ტექნიკა. გიგაოლიანი საქმესთან დაკავშირებით ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების წაქესების ფაქტზე ნია იმნაძისა და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობნობის ფაქტზე ანასტასია ბერუაშვილის სასამართლო პროცესი სავარაუდოდ დღეს გაიმართება. არასრულწლოვნების უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ ბრალდებულები დუმილის უფლებას იყენებენ. დაკავებულები დროებითი მოთავსების იზოლატორში იმყოფებიან. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ნია იმნაძეს 13 წლამდე, ხოლო ანასტასია ბერუაშვილს 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. ომის ვეტერანები გიორგი ბარამიძეს ბოდიშს საგამოძიებო უწყებებს კი პოლიტიკოსის განცხადებაზე რეაგირებას თხოვენ. ამბობენ, რომ ბარამიძემ ომის დანაშაული საკუთარ ხალხს და მეომრებს დააბრალა, რის გამოც მან სამართლებრივი პასუხი უნდა აგოს. შეგვიძლია მოვისმინოთ ვეტერანების პოზიციები.
11: კორეაზე და იმ საერთაშორისო კონფლიქტში, სადაც ქართველი ჯარისკაცები მონაწილეობენ ამ ხნის განმავლობაში. ამაზე მავნებლური, ამაზე აბსურდული განცხადება მე არ მომისმენია. შელახა ქართველი ჯარისკაცების, ქართველი მეომრების ღირსება, გამოაცხადა ისინი დამხრეტებად. და რაც მთავარია, გაუგზავნა ცუდი სიგნალი სეპარატისტებს, კრემლის იმ წარმომადგენლებს, რომლებსაც არაფრით არ სურთ, რომ რაღაცნაირად აფხაზებსა და ქართველებს შორის დამყარდეს ნორმალური ურთიერთობა რა. და რა თქმა უნდა, სარჩელი თუ შევა და შევა პროკურატურაში, ასეა განწყობილი თითქმის ყველა და სამსახურის დირექტორის მიმართვის თავი არსი იქნება ის, რომ შეფასდეს სამართლებრივად რამდენად არის ზიანის შემცველი ეს განცხადება და შეიცავს თუ არა ის დანაშაულის ნიშნებს.
12: რეალურად ეფას ემსახურებოდა იმას, რაც ამდენი წელია ქართულ სახელმწიფოს სხვადასხვა მთავრობის დროს უგროვებია კაპიტალი იმისა, რომ ქართველებს ეთნოწმენდა მოგვიწყეს, ქართველებს გადაგვიარეს აბსოლუტურად. ეს უცბად ამ ყველაფრის მოწმენდა მტრების სასარგებლოდ რა. ეს არის მეხუთე კოლონის პირდაპირ დაკვეთა. ისეთი დავალება აქვს, რომ ძალიან აწუხებენ, რომ ეს იმეოროს და იმეოროს და გუშინ კიდე გააგზელა რა. არამზადამ, რაზეც ფიქრ პასუხი აუცილებლად უნდა აგოს. შენახაზე გარყოფილა და ტალახში ერთი არ წოლილა და სანგაში ღამე არ გაუთენებია.
13: ომში მე არ მინახე, ერთხელ ნახე, ორჯერ სოხუმში მოსული იყო სადაც დისლოკაციის ადგილზე რა. მე არაფერ მე ბარამიძე საბრძოლო მოქმედების დროს არს მომიკროს თვალი რა. ყოველ შემთხვევაში მე არ მინახე რა, ვინმე ჩვენიას ხე მე პირადადაც რა, ხელი რა და მიწკი არასოდეს პლერმა. იმათ უსმენს რაც ისინი დაგუბრალებენ ეს იმეორებს რა. იმათ საქმეს აკეთებს
12: სოხუმში. ვინ დახვრიტა ჟიული შარტავა, გურანგაბის კირია, მამი ალასანია, ვინ დახვრიტა საინტერესოა და კიდე უამრავი ვიღაცა და თვითონ კონკრეტულად ვინ როდის სად დახვრიტეს, რატო არ ამბობს მაგას? რო თქვა პირდაპირ სამარცხინო განცხადება, რო თქვა და პლუს კიდევ არ ამბობს იმას, როდის რა მოხდა. ყოველთვის ასეთ რაღაცები ასხამენ წრის წისქვეზე წყალს.
14: ომის პირველი დღიდან ვიცი რა, სად, როგორ ხდებოდა. ესეთი რაღაცა რა სიმართლე, მე ყოველ შემთხვევაში აი სადაც მე ვიყავი არაზოს არ მომხდა. ხელი არ უხლიათ არავისთვის, ყველა ჩვეულებრივად ყავდა ისინი და ნუ ერთ ადგილას და მე რა გადავსვა, კი არ გადავსვალე, ჩავაბარეთ უბრალოდ და გადავსვლა მაშინ ჩვენ იქიდან ხარეს ტყვეების არ იყო არაფერი და უბრალოდ ჩავაბარეთ.
10: გიორგი ბარამიძემ, რომელმაც თქვა, რომ აფხაზეთის ომის დროს ქართველები ტყვეებს ხვრეტდნენ, წვავე გამოხმაურების შემდეგ თავის მართლებას ცადა, თუმცა პოლიტიკოსი ვიდეო მიმართვაში იგივე შინაარსის განცხადებას აკეთებს. ბარამიძის თქმით, მომხდარი არა ქართული ჯარის დანაშაული, არამედ ომის დროს არა გასაკვირი მოვლენაა, როცა გამწარებული ხალხი ტყვეებს ხოცავს.
12: ჩვენ პირველ კვირაებში თხოვდა, რომ ჩვენს გადაგვეცა ვიღაცა, ჩვენ არ ყავდა ტყვეები და ამასთან დაკავშირებით თქვი, რომ ჩვენები ხვრეტენ თქო, ანუ ჩვენები არ ინდომდებ მტერს და ეს ბუნებრივია, როცა ომის დროს მტერს არ დაინდობ. მე ვთქვი უბრალოდ ის, რაც არის სიმართლე, რაც ვიცოდი მე პირადად, ვიცოდი იმიტომ, რომ მე ვიყავი ამ საქმე დაკავებული.

ბოლო რამდენიმე წელია ოპოზიციამ აგვისტოს ომის თარიღის შეცვალა 2013 წლის ჩათვლით, ისინი აგვისტოს ომის წლის თავს 8 აგვისტოს აღნიშნავდნენ, თუმცა ხელისუფლების სრულების შემდეგ თარიღის 7 აგვისტოს შეცვალეს. ასევე აღსანიშნავია, მაშინდელი პრეზიდენტი სააკაშვილი 9 აგვისტოს ბრძანებულებაში წერდა, რომ როკის გვირაბის გავლით საქართველოში რუსეთის ფედერაციის ასეულობით სამხედრო პირი და სამხედრო ტექნიკა სწორედ 8 აგვისტოს შემოვიდა. ხის ხო ამბები, ახალი ამბები უცხოეთიდან. ირანი ჰორმუზის სრუტის მართვის შესახებ წინასწარ კანონ პროექტზე მუშაობს, რომლის მიხედვით ირანმა შესაძლებელია შეერთებული შტატებისა და ისრაელის გემებს სრუტაში გასვლა აუკრძალოს. ცნობას ირანული საინფორმაციო სააგენტო წყაროებზე დაყნობით ავრცელებს და აღნიშნავს, რომ შესაბამისი რეგულაცია სავარაუდოდ ირანსა და ომანს შორის ჰორმუზის სრუტის 60 დღით გახსნის შესახებ მიღწეული შეთანხმების ერთ-ერთი პუნქტი იყოს. შეთანხმების შინაარსი უახლოეს ღებში უნდა გამოქვეყნდეს. უკრაინა რუსეთის ტერიტორიაზე სამიზნეების წინააღმდეგ Starlink-ის გამოყენების საკითხზე მოლაპარაკებებს Elon Musk-თან აწარმოებს. ამ შესახებ განცხადება უკრაინის თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა მიხაილო ფედეროვმა გააკეთა და აღნიშნა, რომ მიზანი რუსული ბალისტიკური რაკეტების გამშვები მოწყობილობების განადგურებაა. ორი ადამიანი დაიღუპა და 14 დაშავდა დამასკოს გარეუბანში მომხდარი აფეთქებისას. ინციდენტი ჯარამანის რაიონში მოხდა. წინასწარ ინფორმაციით ასაფეთქებელი მოწყობილობა ლობა მიკროავტობუსში იყო ჩამონტაჟებული. ცნობისთვის სირიის დროსთა თემის გარკვეული დაჯგუფებები ქვეყნის ხელისუფლებასთან დაპირისპირებაში იმყოფებიან. ბუენოს-აირესში კონგრესის შენობასთან გამართული საპროტესტო აქცია სამართალდამცველებთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ძალოვნება, მომიტინგეების დასაშროლა, წყლის ჭავლი, რეზინის ტყვეები და ცრემლსადენი გაზი გამოიყენეს. აქცია კერძო საკუთრების ხელშეუხებლობის შესახებ სადაო კანონ პროექტის წინააღმდეგ იმართებოდა, რომელიც უცხოელებისთვის მიწის საკუთრებაში გადაცემას ამარტივებს. დონალდ ტრამპმა ორ აღმასრულებელ განკარგულებას მოაწერა ხელი, რომლებიც მოქალაქეობის მიღების წესის შეზღუდვას ითვალისწინებს. შტატების პრეზიდენტის განცხადებით, ზოგიერთი უცხოელი მოქმედ სისტემას ბოროტად იყენებს, როცა შტატებში მხოლოდ შვილის გასაჩენად და მისთვის ამერიკის მოქალაქეობის ავტომატურად მისაღება ჩადის. აღნიშნული წესის შესაცვლელად ტრამპის წინამძღოლობა შტატების უზენაესმა სასამართლომ დაბლოკა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი გეგმავს იმ უცხოელი ჟურნალისტების სოციალური ქსელების ანგარიშების შეამოწმოს, რომლებიც ქვეყანაში სამუშაო ვიზას ითხოვენ. შესაბამისი რეგულაცია შტატებში ადგილობრივ ჟურნალისტებზე უკვე ვრცელდება. შემოწმების პროცედურა შეეხება კანადიდან და მექსიკიდან ჩასული გარკვეული კატეგორიის უცხოელი მუშაკების ვიზებსაც. ამ ეტაპზე უცნობია, როდის შევა ახალი პოლიტიკა ძალაში. აღნიშნული ნაბიჯი იმ ფართო პოლიტიკის ნაწილია, რომელსაც ტრამპის ადმინისტრაცია 2025 წლის იანვარში მეორე ვადის დაწყების შემდეგ ატარებს და რომლის მიხედვით ონლაინ აქტივობა შესაძლოა გავლენას ახდენდეს საიმიგრაციო და სავიზო გადაწყვეტილებებს. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 13 საათზე გავაწროებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 7 აგვისტოს სამედის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში, ფოთში, მესტიასა და ქობულეთში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ბათუმსა და ოზურგეთში 32. 33 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 34 სენაკში, 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 30, გორში 34, ახალციხეში 33, რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალი ქუჩა ივლის იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ხარი 8-13 წამში სიჩქარით. ამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: 2 333 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: Producers reserve the absolute right to disqualify any voter and or their respective vote who votes by electronic, mechanical, or automated means or otherwise tampers with the voting process or promotion or for any other reason as determined by producers in their sole discretion.
1: დღის არხის სპონსორია TurboMicronji. TurboMicronji მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: Radio Imedis Eterchia. Реклама. Акция Сена Автосаган. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-10. 577-11-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი com.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თათრი. 10 უკრაინული гривна 58 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 99 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსფერობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: სკაპი 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
10: საქართველოში 13 საათია.
11: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
12: 13 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. გენერალურმა პროკურატურამ გიორგი ბარამიძის მიერ გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით სამშობლოს ღალატის და საბოტაჟის მუხლით გამოძიება დაიწყო. აღნიშნული განცხადება ცოტა ხნის წინ გავრცელდა, სადაც ვკითხულობთ, რომ გამოძიების დაწყება საფუძვლად დაედო ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის განცხადება იაგო ხვიჩიას საავტორო გადაცემაში. საქართველოს დაბადება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიორგი ბარამიძის მიერ აფხაზეთის ომისა და ტყვეთა გაცვლის პროცესის შესახებ გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 307 პრიმა და 318 მუხლით დაიწყო, რაც სამშობლოს ღალატს და საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესებისთვის საფრთხის შექმნას გულისხმობს. საგამოძიებო ორგანოში ჩატარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება, რომელთა შედეგების შესახებ საზოგადოებას დამატებით მიეწოდება ინფორმაცია, ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში. ომის ვეტერანები კი გიორგი ბარამიძეს ბოდიშ საგამოძიებო უწყებებს კი პოლიტიკოსის განცხადებას რეაგირებას თხოვენ. ამბობენ, რომ ბარამიძე მომის დანაშაული საკუთარ ხალხს და მეომრებს და აბრალა, რის გამოც მან სამართლებრივი პასუხი უნდა აგოს. გიორგი ბარამიძემ რომ მას თქვა, რომ აფხაზეთის ომის დროს ქართველები ტყვეებს ხვრეტდნენ მწვავე გამოხმაურების შემდეგ.

0: ერთ თავის მართლებას სცადა, თუმცა პოლიტიკოსი ვიდეო მიმართვაში იგივე შინაარსის განცხადებას აკეთებს. ბარამაძის თქმით, მომხდარი არა ქართული ჯარის დანაშაული, არამედ ომის დროს არა გასაკვირი მოვლენაა, როცა გამწარებული ხალხი ტყვეებს არინდოს. უბრალოდ ამ თემაზე ვისაუბრებთ 14 საათზე. ბოლო რამდენიმე წელი აუგუსტოს მაგვისტოს ომის თარიღი შეცვალა. 2013 წლის ჩათვლით ისინი აუგუსტოს ომის წლისთავს 8 აგვისტოს აღნიშნავდნენ, თუმცა ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ თარიღი 7 აგვისტოს შეცვალეს. ასევე აღსანიშნავია, რომ მაშინდელი პრეზიდენტი სააკაშვილი 9 აგვისტოს ბრძანებულებაში წერდა, რომ როკის გვირაბის გავლით საქართველოში რუსეთის ფედერაციის ასეულობით სამხედრო პირი და სამხედრო ტექნიკა სწორედ 8 აგვისტოს შემოვიდა.
1: არამხოლოდ მკაცრი საქართველო იცავდა ჩვენი ქვეყნის ღირსებას, ტერიტორიულ მთლიანობას, ყველა ასპარეს.
2: მე არც არ მახსოვს, მე პირადად ან ვინმე ჩემს ირგვლივ რაღაცა რბილი განცხადებებით გამოირჩეოდა. იყო ისტორიული პერიოდი, იმ ისტორიულ პერიოდზე ვამბობ, როცა მთელი მსოფლიო ფიქრობდა ამას.
0: ეს იყო ოპოზიციის message box-ი პრემიერ-მინისტრის წერილზე. განცხადებებით ირკვევა, რომ რუსებთან მიმართებით მათი დამოკიდებულება სწორედ გარე დავალებების გათვალისწინებით იყო განპირობებული. ახლა რაც შეეხება ოპოზიციის განცხადებებს აგვისტოს ომის თარიღთან დაკავშირებით, გიგი წერეთელს მოусმინოთ.
2: საბამისად ეს არ მეტი არაფერი.
3: მე
2: არ ვიცი სააკაშვილის ამბავი. მე ვერ გეტყვით. აქ იქნება ნაციონალურობაც და მასთან დაკავშირებული კითხვები
3: თქვენ. ეს მხრიდან როკის გვირაბის გავლით საქართველოში შემოვიდა ასეულობით სამხედრო პირი და სამხედრო ტექნიკა. სააკაშვილი წერდა ამას.
2: მე არაფრის ნუ კარგით რა ახლა. ნუ ამის ინტერპრეტაცია როგორ გავაკეთო? ეს იგი წერს იმას, მე არ ვიცი ხა ამის თარგმანს ვერ გავაკეთებ და ბევრი შემოვიდა. ანუ უფრო პარტო იყო რვაში.
4: პარტო და არ მაინტერესებს სააკაშვილის ბრძანებაში რა წერია. იმიტომ რომ ისტორიული ფაქტია, რომ რუსეთმა გადმოლახა საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი 7 აგვისტოს, როდესაც 12 საათის სრულდებოდა.
5: არ მაინტერესებს დადგენილებები. მე როდესაც დღეს უკვე ეს ომი არის ისტორიული მოვლენა, ისტორიული მოვლენა უნდა შევაფასოთ ისტორიული დოკუმენტების შესაბამისად. ისტორიული დოკუმენტები და საკმაოდ დოკუმენტირებული ომია ამბობს, რომ საბრძოლო მოქმედებები საქართველოს სამხედრო ნაწილებზე артиლერიული თავდასხმები დაიწყო დღეს.
0: ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მარგუს ცახნა 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომთან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში განცხადებას ავრცელებს და აღნიშნავს, რომ საქართველოს ტერიტორიების რუსეთის მიერ მიმდინარე ოკუპაცია და უკრაინის წინააღმდეგ დაწყებული სრულმასშტაბიანი ომი ნათლად აჩვენებს, რომ კრემლი საკუთარი ამბიციების მისაღწევად კვლავ ძალის გამოყენებას ეხმობა. ზუსტად 18 წლის წინ რუსეთმა საქართველოს წინააღმდეგ ომი დაიწყო და კიდევ ერთხელ აჩვენებს ძალობას წერს ცახნა.
6: Хроника FM. Ирма Ебралицестан ერთად.
0: განათლების მინისტრი დავა გუდაურში სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლაში იმყოფებოდა, სადაც გივი მიხარაძემ სკოლის ინფრასტრუქტურა დაათვალიერა და დაწესებულების საქმიანობას გაეცნო და ადმინისტრაციის თანამშრომლებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა. განიხილეს პროფესიული განათლების გამვითარების პრიორიტეტები სათავგადასავლო ტურიზმის სფეროსთვის, კვალიფიციური კადრების მომზადების საკითხები და შრომის ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნებზე მორგებული პროფესიული განათლების განვითარების პერსპექტივები. თავის მხრივ სკოლის წარმომადგენლებმა მინისტრს დაწესებულების საქმიანობა არსებული საჭიროებები და სამომავლო გამვითარების გეგმები გააცნეს.
7: დასავლო ტურიზმის სკოლა არის პროფესიული სასწავლებელი, რომელსაც აქვს ძალიან სპეციფიური მიმართულებები. ეს არის სამთო თუ სხვა მიმართულების გამყოლების მომზადება, რომელიც წარმოადგენს დეფიციტურ და მოთხოვნად პროფესიებს და რომელიც ითვლება არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ ანაზღაურებად პროფესიებად. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში ეს მიმართულება უკვე რამდენიმე 10 წლეულია ვითარდება. ამასთანავე პერსპექტივაში ისახება, რომ საქართველო არა მარტო კავკასიაში, არამედ უფრო ფართე რეგიონში ჰაბად ჩამოყალიბდეს სწორედ ამ მიმართულების განვითარების თვალსაზრისით.
8: ჩვენ გავხდით საერთაშორისო ასოციაციის წევრი, რაც გულისხმობს იმას, რომ საქართველოში კურსდამთავრებული და სწავლების დონე შეესაბამება ისეთ სწავლებებს, როგორიც არის შვეიცარიაში, ამერიკაში, იაპონიაში და ამან ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, ნდობა გამოიწვია უცხოელი ტურისტების. პირველად საქართველოში ჩატარდება საერთაშორისო ასოციაციების გენერალური ანსამბლეა, რომელიც ტარდება წელიწადში ერთხელ. 27, ესე ვთქვათ, წამყვანი ქვეყნის წარმომადგენლები გიდების ასოციაციებიდან წარმოდგენილი იქნებიან საქართველოში და მოხდება, ესე ვთქვათ, თანამედროვე ტენდენციების, ტურიზმის, უსაფრთხოების განხილვა.
0: დედოფლისწყაროს რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრში სამედიცინო სკრინინგი გაიმართა.

0: ანი დაავადებების ადრეული გამოვლენა, ქრონიკული დაავადების პრევენცია და რეგიონებში ცხოვრები მოსახლეობისთვის ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა სამედიცინო აქციის ფარგლებში ადგილობრივ მოსახლეობას შესაძლებლობა ქონდა მიიღოს სხვადასხვა მიმართულების მაღალ კვალიფიციური ექიმ სპეციალისტების კონსულტაციები ადგილზე მოხდა პაციენტების გასინჯვა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება ჩატარდა შესაბამისი დიაგნოსტიკური და ლაბორატორიული კვლევები
1: საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგისთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი არის მაღალხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების მიწოდება მოსახლეობისთვის ყველა რეგიონში. მნიშვნელოვანია ეს პროცესი იმისათვის, რომ ადრეულ სტადიაზე აღმოაჩინოთ ქრონიკული დაავადებები, რომლის მკურნალობის დაწყება დროულად არის ძალზედ მნიშვნელოვანი. პრევენციას გაუწევს შემდეგ დაავადებების აღრმავებას.
2: ძალიან მნიშვნელოვანია აქ ცხოვრები მოსახლეობისათვის. აქტივობა ძალიან მაღალია, რაც გვაფიქრებინებს, რომ ჩვენ ხშირად მთელი საქართველოს მასშტაბით უნდა გავაკეთოთ მოცვა ამ მიმართულებით.
3: ჩვენ მუნიციპალიტეტისთვის, ჩვენი მოსახლეობისთვის, რომელიც მოიხსენებათ საქართველოს განაპირა კუთხეში არიან, ძალზედ დიდი მნიშვნელობა აქვს მსგავს სამედიცინო აქციებს, იმიტომ რომ ხელმისაწვდომობა იზრდება ჯანდაცვაზე და სახელმწიფო და ჯანდაცვის სამინისტროს ზრუნავს ჩვენი მოსახლეობაზე.
4: აქ ხდება ადრეულ ეტაპზე ყველა იმ დაავადების გამოვლენა და შემდგომში ხელშეწყობა ამ პაციენტების, რომ მათ მიიღონ მაღალ კვალიფიციური დახმარება.
5: ჰოლდინგთან და რესპუბლიკური საავადმყოფოს ფარგლებში შეუერთდა ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო, წარმოდგენილი არიან პედიატრები, ყელყური, ეხოსკოპისტი და ნევროპათოლოგი. შესაბამისად მოხდა ბავშვთა კონტინგენტის გასინჯვა, დიაგნოსტირება და შემდგომი კვლევებისთვის საჭირო და დანიშნულებების და მიმართულებების მიცემა.
0: კაფებარების მიერ საზოგადოებრივი ადგილების თვითნებური შეზღუდვის ფაქტზე ბათუმის მუნიციპალურმა ინსპექციამ კომერციული ობიექტები გააფრთხილა. ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურმა პირველი კლასის კონსტრუქციისა და მაგიდა სკამების განთავსების ნებართვის შესაბამისობა ადგილზე გადაამოწმა და კონკრეტულ დარღვევებზე სამართლებრივი ღონისძიებები გაატარა. ცნობისთვის, საზოგადოებრივი ადგილების შეზღუდვის ფაქტზე შესაბამისი ნებართვის არქონის შემთხვევაში ობიექტი ადმინისტრაციული სამართლ დარღვევისთვის დაჯარიმდება, რაც ითვალისწინებს ფიზიკურ პირზე 500 იურიდიულ პირზე 1500 ლარის ოდენობის ჯარიმას.
6: სამსახურის მიერ ალაგებული იქნა უნებართვოდ განთავსებული მაგიდა სკამები, ასევე სხვადასხვა დარღვევებზე ჩატარდა სამართლებრივი ღონისძიებები. საზოგადოებრივი ადგილის თვითნებურად შეზღუდვა გამოიწვევს ადმინისტრაციული წესით დაჯარიმებას ფიზიკური პირის 500 ლარით, ხოლო იურიდიული პირის 2000 ლარის ოდენობით. საზოგადოებრივ სივრცეში უკანონოდ განთავსებული სხვადასხვა კონსტრუქციები, ტურისტულ ზონაში მოქალაქეების უსაფრთხო გადაადგილებას უშლის ხელს და ასევე ქალაქის იერსახეს ამახინჯებს.
0: ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 14 საათზე გავა დროებით.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: გაგაცნობთ 7 აგვისტოს სამედის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალე ქვამინდია მოსავლელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. სოხუმში, ფოთში, მესტიასა და ქობულეთში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ბათუმსა და ოზურგეთში 32. 33 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ჭიათურაში, 34 სენაკში, 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალე ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ბორჯომში 32 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. თელავსა და სიღნაღში 30, გორში 34, ახალციხეში 33, რუსთავში 35. 25 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 26 ბაკურიანში, 21 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაივლის სიკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 წამში სიჩქარით. ამით 23 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 34.

0: მედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 6 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 29, 26, 10, 3, 13. ჯექპოტი 280 000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
6: საქართველოში 14 საათია.
2: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
7: 14 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. სამშობლოს ხალხი და საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესებისთვის საფრთხის შექმნა პროკურატურამ გიორგი ბარამიძის განცხადებაზე გამოძიება დაიწყო. გამოძიების დაწყება საფუძვლად დაედო ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის განცხადება ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიორგი ბარამიძის მიერ აფხაზეთის ომისა და ტყვეთა გაცვლის პროცესის შესახებ გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით. ინფორმაციას გენერალური პროკურატურა აფრთხილებს, ამ წუთებში კი გენერალურ პროკურატურაში გამოკითხვაზე კობა კობალაძე იმყოფება. ომის ვეტერანები აცხადებენ, რომ გიორგი ბარამიძე მომის დანაშაული საკუთარ ხალხს და მეომრებს დააბრალა, რის გამოც მან სამართლებრივი პასუხი უნდა აგო. საუბარია გიორგი ბარამიძის განცხადებაზე, სადაც მან თქვა, რომ აფხაზეთის ომის დროს ქართველები ტყვეებს ხვრეტდნენ. მწვავე გამოხმაურების შემდეგ ბარამიძემ თავის მართლებას სცადა, თუმცა იგივე შინაარსის განცხადება გააკეთა.
8: უცხოროთ იყო ეგრე, იმიტომ რომ ჩვენ მსხარეს არ იყო არანაირი დისციპლინა. ეს არის წარე სიმართლე ომის დაწყების პირველ პერიოდთან დაკავშირებით, ის რაც მე ვიცი, იმის გამო ვიცი, რომ ტყვეების გაცვლით მე ვიყავი დაკავებული. ამ ადამიანების დიდი ნაწილი ან ქოცია, ან საერთოდ არ უნახავს
9: საერთოდ ამის ვეტერანებზე ამბობ.
8: კიდევ ერთხელ ამბობ, ვინც ასეთ რაღაცას ლაპარაკობს, ან ქოცია, ან არ უნახავს ეს ინტერვიუ, ვამაყობ ამით და მე რაც თქვი, ყველაფერი არის სიმართლე. შეიძლება აი თუნდაც იმ პირველ დღეებთან დაკავშირებით ვიღაცას არ მოეწონოს და ეს ყურზე მოხდეს.
10: მე პირადად ყველა კონფლიქტში დავამშვიდა საქართველოს ტერიტორიაზე და იმ საერთაშორისო კონფლიქტში, სადაც ქართველი ჯარისკაცები მონაწილეობდნენ. ამ ხნის განმავლობაში ამაზე მავნებლური, ამაზე აბსურდული განცხადება მე არ მომისმენია. შელახა ქართველი ჯარისკაცების, ქართველი მეომრების ღირსება, გამოაცხადა ისინი დამხრეტებად და რაც მთავარია გაუგზავნა ცუდი სიგნალი სეპარატისტებს, კრემლის იმ წარმომადგენლებს, რომლებსაც არაფრით არ სურთ, რომ რაღაცნაირად აფხაზებსა და ქართველებს შორის დამყარდეს ნორმალური ურთიერთობა.
11: რეალურად ეფას ემსახურებოდა იმას, რაც ამდენი წელია ქართულ სახელმწიფოს სხვა ჩვენ სხვადასხვა მთავრობის დროს უგროვებია კაპიტალი იმისა, რომ ქართველებს ეთნოწმენდა მოგვიწეს, ქართველებს გადაგვიარეს აბსოლუტურად. ეს უცბად ამ ყველაფრის მოწმენდა მტრების სასარგებლოდ. რა ეს არის მეხუთე კოლონის პირდაპირი დაკვეთა, ისეთი დავალება აქვს, რომ ძალიან აწუხებენ, რომ ეს იმეოროს და იმეოროს და გუშინ კიდე გააგრძელა რა არამზადამ, რაზეც ფიქრობ პასუხი აუცილებლად უნდა აგოს. შენახაზე ეგ არ ყოფილა და ტალახში ეგ წაარწოვილა და სანგარში ღამე არ გაუთენებია.
12: ომში მე ეგ არ მინახე, ბში ერთხელ ნახე, თუ ორჯერ სოხუმში მოსული იყო სადაც დისლოკაციის ადგილზე რა, მე არაფერ მე არამიჯერ საბრძოლო მოქმედების დროს არ სადარია. იმათ უსმენს, რასაც ისინი დაგვაბრალებენ, ეს იმეორებს რა. იმათ საქმეს აკეთებს
13: სოხუმში. ვინ დახვრიტა? ჟიული შარტავა, გურანგაბის კირია, მამი ალასანია. ვინ დახვრიტა? საინტერესოა. და კიდე უამრავი ვიღაცა და თვითონ კონკრეტულად ვინ, როდის, სად დახვრიტეს? რატო არ მომობს მაგას? რო თქვა პირ სამარცხინო განცხადება, რო თქვა და პლუს კიდევ არ ამბობს იმას, როდის რა მოხდა. ყოველთვის ასე რაღაცები ასხამენ წრის წისქვილზე წყალს.
14: ომის პირველი დღიდან ვიცი რა, სად, როგორ ხდებოდა. ესეთი რაღაცა რა სიმართლა, მე ყოველ შემთხვევაში, აი სადაც მევიყავი, არაზოს არ მომხდა.
15: ეს არის საკმაოდ სიბოროტით გააჯერებული რაღაცა ტაქტიკური სვლა. ერთობლივა თქვენ დაინახეთ მოთხოვნა და განაცხადი წარმომადგენლობის, რომლებიც ჭეშმარიტების დადგენაში დახმარებას ითხოვენ. ჯობია რომ ისევ პროკურატურამ, ისევ იმ ადამიანებმა და იმ სახელმწიფო უწყებებმა დასვან კითხვები, ვისაც აქვთ კითხვის სწორი დასმის საშუალებაც და პასუხის გაანალიზებისაც და იმ გარემოსი და მიზეზების დადგენა, რატო საუბრობს ეს ამას.
7: ვეტერანთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელის კობა კობალაძის უსმენით მანამდე ვეტერანებს დათო ღვინჯილიას, მაიზერ გელოვანს, ბადრი ტოგონიძეს, მალხას თოფურიას, კობა ლიკლიკაძეს, ხოლო გიორგი ბარამიძემ კიდევ ერთი განცხადება გააკეთა აღნიშნულთან დაკავშირებით. დღის სხვა ამბები: დღეს საქართველოს სასამართლო გიგა ავალიანის საქმეზე დაყვებული ნია იმნაძის და ანასტასია ბერუაშვილის აღკვეთხონიზებაზე იმშელებს განცხადება გააკეთა გიგა ავალიანის დედა მეკა კუპადაძემ, საქმის დეტალებზე ისაუბრა, ის ასევე გამოეხმაურა ნანუკა ჟორჟოლიანის განცხადებას გიგა ავალიანის დედა ნანუკა ჟორჟოლიანს საქმის პოლიტიკურ ჭრილში გადაყვანაში და სიცრუეში ადანაშაულებს.
16: ავალიანი ახლა გაიგეთ და მისი არსებობა, თუმცა ჯერ კიდევ 2019-20 წლებში, თუ სწორად მახსოვს წლები, ამ ძმების როგორც ტვინების და მისი მხარდამჭერების არსებობა მიშამ რო ისოდა, ისინი უკრაინაში ჩაიყვანა. ჩემი და ეკას კომუნიკაცია პირველად ამ თემაზე არ შემდგარა. მე პირველად ის წლების წინ დამიკავშირდა და მთხოვდა ყველაფერი გამეკეთებინა პატიმარი სააკაშვილის ციხიდან გამოსაყვანად. ეს იყო ჩვენი პირველი კომუნიკაცია.
17: მან გააჟღერა ბევრი არასწორი ინფორმაცია, შეფუთა ეს არასწორობა ნიკას და გიგას ქებით. იმის გამო რომ ნიკა და გიგა აქო და ადიდა, იმას ახლა ეგონა ალბათ, რომ სამყარო ჩამოქცეული მაქვს, გიჟულ გამოხტომები და პოლიტიკურ ელსებზე გადაყვანა არის სული აბსურდი.
18: მე ფიქრობ, დღეს მოსამართლე დატოების პატიმრობაში ორივე ბრალდებოს, თუმცა ეს ახალ მოსამართლის გადასაწყვეტია. 20 ოქტომბერს უკვე იკეთებოდა ნიაიმნაძის ის ბრალი, რაც ახლა წავყენა მას პროკურატურამ, იკეთებოდა ეს ჩემი გადასაწყვეტია.

0: სახედიდან, მაგრამ პროკურატურა ასე ეჭვზე და ასე რაღაცა ვარაუდზე ხომ ვერ წაუყენებდა ბრალს, მათ ის განადგურებული მტკიცებულებები აღადგინეს. ეს ტრენდი ვინც წამოიწყო, რომ არაშულჭლოვანი ტიკინებიანი ბავშვები დაგვიკავეს, ვის ტვინშიც ეს მოიხარშა, ის არის საზოგადოებისთვის საშიში. ვინც ამბობს იმას, რომ ხალხი არის ბრბო, არა, ხალხი არის საზოგადოება, და მე ამას კარგად მივხვდი.
1: ნაციონალური მოძრაობამ, რომელიც 2013 წლის ჩათვლით აგვისტოს ომის წლისთავს 8 აგვისტოს აღნიშნავდა, ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ თარიღი 7 აგვისტოთი შეცვალა. არსებობს მიხაილ სააკაშვილის ბრძანებულება, რომელიც 9 აგვისტოთი თარიღდება, სადაც წერია, რომ ლოკის გვირაბის გავლით საქართველოში რუსეთის ფედერაციის ასეულობით სამხედრო პირი და სამხედრო ტექნიკა სწორედ 8 აგვისტოს შემოვიდა, რით ხსნიან თარიღის ცვლილებას ნაციონალურ მოძრაობაში. სოფო ბერიძე დეტალებით.
2: დახ რუსეთს საქართველოს ომში დაღუპული ქართველი გმირების საფლავზე დღეს გია ბარამიძე უკრაინული ვიშივანკით გამოკვეცხადა. ისედაც მძიმე განცხადებების ავტორი ბარამიძე აგვისტოს ომის თარიღზე დასმულმა კითხვამ კიდე უფრო რთულ მდგომარეობაში ჩააგდო. საბოლოოდ ბარამიძემ თქვა, რომ საქართველოს რეაგირება 2008 წლის 7 აგვისტოს დაიწყო. მაშინ როდესაც მიხაილ სააკაშვილის 9 აგვისტოთი დათარიღებულ ბრძანებულებაში წერია, რომ რუსეთის ფედერაციიდან როკის გვირაბის გავლით საქართველოს ტერიტორიაზე ასეულობით სამხედრო და ტექნიკა 8 აგვისტოს შემოიჭრა. თარიღებით სპეკულაცია წინა რეჟიმსა და მათ მხარდამჭერებზე ბევრ რამეს ამბობს. ისინი წლების განმავლობაში აგვისტოს ომის დაწყების თარიღად სწორედ 8 აგვისტოს ასახელებდნენ. 8 აგვისტოს ადიოდა მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე თავად მიხაილ სააკაშვილიც, თუმცა 2014 წლიდან ოპოზიციამ ეს თარიღი 7 აგვისტოთი ჩაანაცვლა. აღსანიშნავია კიდევ ერთი დეტალი. 7 აგვისტოს მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე ოპოზიცია მარტო რჩება, რადგან ოჯახები საკუთარ გმირებს პატივს სწორედ 8 აგვისტოს მიაგებენ.
3: ჩვენი მოქმედებები, ჩვენი პასუხი დაიწყო 7 აგვისტოს. შესაბამისად,
4: ის შემოიჭრა პასუხი 7 აგვისტოს, ვის გაეცით.
3: კიდევ ერთხელ ეს არის დოკუმენტირებული ფაქტი, მათ შორის საკმაოდ წინააღმდეგობრივ ტალიანის ასე ვთქვათ დასკვნაში წერია, როდის შემოვიდა ქართულ-რუსული საზღვარი, როდის გადმოკვეთა ძირითადმა ნაწილმა რუსეთის ფედერაციის ძალებისა, და ეს არის 7 აგვისტოს გვიან საღამოს. ეს არის ფაქტი.
4: 8 აგვისტო რატომ დაწერა?
3: კიდევ ერთხელ გელაპარაკებით, რომ ჩვენ მოქმედებები მათ შორის პასუხი დაიწყეთ 8-ში, მაგრამ აი 7-ში დაიწყო.
4: 7-ში დაიწყეთ ბატონო
3: გიორგი. 7-ში გვიაღამე, მაგრამ ძირითადი ნაწილი იყო ბუნებრივია 8-ში, მაგრამ ჩვენ დავიწყეთ რეაგირება უკვე 7-ში, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ, რომ 7-ში შემოდიოდა ეს ზალა.
5: 7 აგვისტოს შემოიჭრა ამაზე.
4: სააკაშვილმა არ იცოდა?
5: კი, ყველამ იცოდა, უბრალოდ მაშინ არ იდგა დღის ეს რიგში საკითხი, არ იყო სამწუხაროდ ივანიშვილი ხელისუფლებაში, რომ საკუთარი სამშობლოსთვის ვინმეს დაებრალებინა ომის დაწყება.
4: სააკაშვილი, რომელიც 8 აგვისტოს ამოდიოდა. 8 აგვისტოს მოდიოდა საფლავებზე. სააკაშვილია, ეს შლებოდა რამე?
6: დიდება გმირებს, დიდება გმირებს.
4: სააკაშვილი რამე შლებოდა?
6: სააკაშვილს არათუ არაფერი არ ეშლებოდა, არამედ ყოველთვის იცავდა ჩვენი ქვეყნის ღირსებას.
2: მართულ პარტიას თარიღებით სპეკულაციაზე მკაფი ოპოზიცია აქვს ქართულ ოცნებაში. ყველა ერთხმა თანხმდება, რომ ამ ნაბიჯით ოპოზიცია ქვეყნის წინაშე ჩადენილი ღალატის გადაფარვას ცდილობს.
7: საკუთარი ღალატის გადასაფარად ისინი ცდილობენ, რომ ეს ყველაფერი შეცვალონ და 7 აგვისტოს წარმოაჩინონ თითქოს მაშინ მოხდა ამ შემთხვევაში საქართველოში ინტერვენცია და არა 8 აგვისტოს, და ეს იმ დოკუმენტის ფონზე, როდესაც სააკაშვილი თვითონ აწერდა ხელს 8 აგვისტოს საქართველოში ოკუპანტის თავდასხმის შესახებ. ხო ნათელია, საკუთარი ღალატის გადასაფარად აკეთებს ეს ხალხი ამ ყველაფერს და მეტი არაფრისთვის.
8: მუდმივად ასეთი მიდგომებით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პირველ რიგში თავიანთი თანაშაულებრივი პოლიტიკის მიჩქმალვა და გამართლება უნდა ერთგვარად, და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, საზოგადოებაში მუდმივად ყველა თარიღთან, მათ შორის ეროვნული ნიშნულობის მეხსიერების თარიღთან დაკავშირებით უნდა იყოს გაყოფა, გაორება, საზოგადოება არ უნდა იყოს ასე ვთქვათ რაღაცნაირად ერთ აზრზე, თუ გნებათ ყველაზე უფრო ტრაგიკულ თუ მნიშვნელოვან მოვლენებთან დაკავშირებით. ანუ მუდმივად აი ამ დაპირისპირების, მუდმივად ამ მანიპულაციის და მუდმივად ამ ხელოვნურად შექმნილი გაყალბებული ისტორიის

0: ჩამოყალიბების ცდელობაში არიან.
1: ეს იყო მოღალატეობრივი ქმედებები, გადადგმული ნაბიჯები ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ამ ყველაფერს უნდა გაეცეს შესაბამისი პასუხი.
2: რუსეთ საქართველოს ომიდან წელს 18 წელი სრულდება ბევრი წლის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობა სწორედ 8 აგვისტოს აღნიშნავდა ომის დაწყების თარიღს თუმცა 2014 წლიდან მათ 8 აგვისტო 7 აგვისტოთი ჩაანაცვლეს ქართული ოცნება ამბობს რომ ამ გზით წინა რეჟიმი ქვეყნის წინაშე ჩადენილი ღალატის გადაფარვას ცდილობს
3: მადლობა, ეს იყო სოფო ბერიძე. გამშობის ბოლოს ერთი ინფორმაცია უცხოდიდან. დონალდ ტრამპმა თქვა, რომ უკრაინის აერსაწინააღმდეგო პატრიოტის სისტემებისთვის რაკეტებს ვერ გადასცემს, რადგან ისინი ამერიკას თავად ჭირდება. მისი თქმით, კიევს ამერიკის ყოფილმა პრეზიდენტმა $300 მილიარდი საბრძოლო მასალა მიაწოდა, რითაც ფაქტობრივად დააცარიელა ქვეყნის მარაგი. მოგვიანებით უკრაინის პრეზიდენტმა ვაშინგტონს პატრიოტის რაკეტებით დახმარებისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა. ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ისინი კიევს უკრაინელ ეს გადასარჩენად სჭირდება. ასეთი იყო საათის ამბები, რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 15 საათზე გავადროებით.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგაცნობთ 8 აგვისტოს სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 28, სოხუმში 31. 32 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და სენაკში, 33 ბათუმსა და ჭიათურაში, 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცხვნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, თელავსა და გორში 33, სიღნაღსა და რუსთავში 16. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 21 ბაკურიანში, 20 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 34.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ლოტო 535 ოქროს ბურთის 6 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 29, 26, 10, 3, 13. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: სკაპი 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. cherryautogeorgia.com.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი

7 კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
0: სოციალური რეკლამა რადიო

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ

0: გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: ახალ ქალაქი 103.3.
1: ახალციხე 101.5.
4: ბათუმი 101.
1: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
3: ცხინვალი და გორი 99.9.
1: გუდაური 105.
3: დედოფლის წყარო 104.7.
1: დმანისი 105.1. ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
3: თელავი 103.
1: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
3: სტეფანწმინდა 101.
5: ფასანაური 103.7.
1: ქუთაისი 109.
4: ჭიათურა 104.1.
1: თბილისი 105.9.
6: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
1: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
7: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
10: საქართველოში 15 საათია.
11: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
12: 15 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს. გამარჯობა. ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც 2013 წლის ჩათვლით აგვისტოს 8 წლის თავს 8 აგვისტოს აღნიშნავდა ხელისუფლების სრულების შემდეგ თარიღი 7 აგვისტოთი შეცვალა, არსებობს მიხალ სააკაშვილის ბრძანებულება, რომელიც 9 აგვისტოთი თარიღდება, სადაც წერია, რომ როკის გვირაბის გავლით საქართველოში რუსეთის ფედერაციის ასეულობით სამხედრო პირი და სამხედრო ტექნიკა სწორედ 8 აგვისტოს შემოვიდა. გარდა ამისა, ევროსაბჭოს რეზოლუციით, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს 8-დან 2 თვეში მიიღეს და რომელსაც ნაციონალურმა მოძრაობამ მხარი დაუჭირა, საქართველოს ომის დაწყება, ქართულ ჯარისკაცებს კი ომის დანაშაულები დააბრალეს. საუბარია დოკუმენტის მე-5 და მე-11 პუნქტებზე. რეზოლუცია ნაციონალური მოძრაობის და მაშინდელი ოპოზიციის გიორგი თარგამაძის გარეშეც რომ დამტკიცდებოდა, ეს დღეს გიორგი ბარამიძემაც დაადასტურა.
13: 7 აგვისტოს საქართველოს სამხედრო ძალების მიერ ცხინვალის დაბომბვის გაუფრთხილებლად დაწყებით ესკალაცია ახალ, კერძოდ ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებების საფეხურზე გადავიდა. მძიმე არტილერიისა და კასეტური ბომბების გამოყენება, რამაც სერიოზული საფრთხე შეუქმნა სამოქალაქო მოსახლეობას, წარმოადგენდა სამხედრო ძალის არაპროპორციულ გამოყენებას საქართველოს მხრიდან. ასამბლეა შეშფოთებულია ადამიანის უფლებათა და ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევის ფაქტების გამო, რომლებიც ჩადენილი იქნა ორივე მხარის მიერ ომის მიმდინარეობისას. როგორიცაა მშვიდობიან მოქალაქეთა განზრახიან გაუფრთხილებლობით გამოწვეული მოკვდინება ან დაჭრა, ისევე როგორც საკუთრების ხელყოფა. კერძოდ, განურჩეველი ძალისა და შეიარაღების გამოყენება სამოქალაქო ტერიტორიებზე, როგორც საქართველოს, ასევე რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ შესაძლოა მიჩნეულ იქნას როგორც ომის დანაშაულები, რაც საჭიროებს საფუძვლიან გამოძიებას.
14: რაც შეეხება უშუალოდ ამ საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას, კი ჩვენ გარეშეც გავიდო და
15: შეულებრივი მოღალატეობრივი ხმედება იყო, რაც კონკრეტული ნაბიჯებით გამოისახა და ეს არ არის ერთი კონკრეტული შემთხვევა. მთლიანად ის, რაც დაკავშირებულია 2008 წლის ომთან, განპირობებულია იმ მოღალატეობრივი პოლიტიკით, რომელსაც მაშინდელი ხელისუფლება ახორციელებდა. რა თქმა უნდა,

0: ყველა ხმედება, რაც გამპირობებული იყო იმ სისხლიანი რეჟიმის მხრიდან, 9 წლიანი მართლობა, ეს იყო ყველაფერი გარედან თავსმოყვეული, გარე მითითებებით გადადგმული ნაბიჯები, ეს რა თქმა უნდა ძალიან მძიმეა სამწუხაროდ. დღესაც გრძელდება საბოტაჟი ქვეყნის წინააღმდეგ, დღესაც გრძელდება ტრული საქმიანობა ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ, თუმცა ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ყველამ ერთად, ქართულ ხალხთან ერთად, რომ შევინარჩუნოთ მშვიდობა, სიმშვიდე და მოახდინოთ ქვეყნის ეკონომიკური გაძლიერება.
1: მართველი გუნდის შეფასებით ოპოზიციის რიტორიკა გარე დავალებების შესაბამისად იცვლება, მათი თქმით ამას ნაციონალური მოძრაობის წევრების მიერ გაკეთებული განცხადებებიც ადასტურებს, ოპოზიციას კი კონკრეტული პასუხი იმ კითხვებზე, რომლებიც პრემიერ-მინისტრის მიერ გავრცელებულ წერილში ამ დრომდე არ აქვს.
2: არამხოლოდ ბიზნესის კეთებაზე, არამხოლოდ მკაცრი საქართველო იცავდა ჩვენი ქვეყნის ღირსებას, ტერიტორიულ მთლიანობას, ყველა ასპარეს.
3: მე არც არ მახსოვს, მე პირადად ან ვინმე ჩემს ირგვლივ რაღაცა რბილი განცხადებებით გამოირჩეოდა. იყო ისტორიული პერიოდი, იმ ისტორიულ პერიოდზე ვამბობ, როცა მთელი მსოფლიო ფიქრობდა ამას.
4: უკრაინაში შეჭრის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად გამძაფრდა. კიდევ უფრო მეტად ნათელი გახდა თელი საერთაშორისო საზოგადოებრივი სტრუქტურა.
0: რა დავალებაც მოდის თავიანთი პატრონებისგან და ამ შემთხვევაში დიპ სტეიტი, რომელიც უდიდესი პრობლემაა თანამედროვე მსოფლიოში, აკეთებენ იმას. თქვენ არი ფიქრობთ, რომ ეს ადამიანები ხელდობაში მყავს, ეს აგენტურა ეკუთვნოდეს საკუთარ თავს? არა, მათ არანაირი უფლება არ გააჩნიათ იმის, რომ რაიმე კონკრეტული კითხვა დასვან, რატომ მაგალითად, ხო? რატომ უნდა გადავდგათ ეს ნაბიჯი, რატომ უნდა ვთქვათ ეს მისიჯი? არა, ამის უფლებაც კი არ აქვთ.
5: დიახ, არ საუბრობენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ზოგჯერ, ესე ვთქვათ, გაიქცევათ ხოლმე განცხადებები და არაერთხელ მოგვისმენია ბოლო პერიოდში, არა მხოლოდ რიტორიკის თვალსაზრისით, რომ რეალურად ის რიტორიკა, რასაც ისინი რუსეთის წინააღმდეგ დღევანდელ დღეს აწარმოებენ, არის სწორედ დავალება ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარედან, არამედ სხვადასხვა ნაბიჯები ისინი, რასაც დგამენ დღევანდელ დღეს, არის სწორედ ნაკარნახევი ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარედან და თავისთავად სწორედ ეს არის ჩვენთვის იმის мотиваცია, რომ დღევანდელ დღეს ჩვენ მათ არა ოპოზიციას, არამედ ჩვეულებრივ აგენტურას უწოდებთ.
6: შე რო დაგესხა თავს, გაგანადგურა, წაგართვა ყველაფერი, დაგიხოცა ხალხი, მაშინ ეს განწყობა რქონე, პირიქი დეპატიჟებოდი და ისა უკრაინის ომის შემდეგ რა ქვია ამას? ამას კი ერთადერთი, რომ უცხო ქვეყნის დაკვეთით მოქმედებდნენ მაშინაც და ეხლაც. მაშინ დასავლეთს არ აწყობდა, რომ რუსეთის წინააღმდეგ ვინმე სა განცხადებები გაეკეთებინა, იმიტომ რომ ესენი ხო დაფინანსებული ყავდათ. და ესე რა განცხადებასაც უნდა იმას გააკეთებინებდნენ უკრაინის ომის შემდეგ? წვანი აქვთ იმაზე, რომ რუსეთის წინააღმდეგ გაელაშქრონ და ყველაფერი პროვოკაცია მოაწყონ და ამიტომაც არიან, რომ უკრაინელი პატრიოტები გახდნენ.
1: თბილისის სახალხო სასამართლო მოქალაქე ანდრეი კოზლოვის საქმე განიხილა საჯარო სივრცეში შეურაცხყოფელი სიტყვების გამოყენებისთვის. ის მოსამართლემ სამართალოდ დარღვევა ცნო და 3000 ლარი დააჯარიმა რუსეთის მოქალაქე, საქართველოდან 3 წლის ვადით არის გაძევებული.
7: პიროვნება მის პირად YouTube გვერდზე განათავსა ვიდეოები, სადაც ყვებოდა საქართველოში ცხოვრების გამოცდილებასთან დაკავშირებით. მისი მხრიდან გაჟღერებული ფრაზები და ტერმინები მიემართებოდა ქართველ ერთ მოსახლეობას და ქართველ ადამიანებს. მისი მხრიდან გაჟღერებული თითოეული ფრაზა ემსახურებოდა მხოლოდ და მხოლოდ შეურაცხყოფას და არ ჰქონდა რაიმე სხვა სახის დატვირთვა. წერილობით დოკუმენტაციაში, ისევე როგორც ვიდეო ჩანაწერში, სრულად იყო ასახული ის ფრაზები და ტერმინოლოგია, რასაც ის იყენებდა ქართველი ხალხის მისამართით. მის მიმართ მოთხოვნა იყო ჯარიმა და აგრეთვე ქვეყნიდან გაძევება 3 წლის ვადით, რომელიც დღეს სასამართლომ დააკმაყოფილა და ბატონი ანდრეი დღეს გაძევდება საქართველოდან და აიკრძალება შემოსვლა 3 წლის ვადით.
1: დღეს საქალაქო სასამართლო გიგა ავალიანის საქმეზე დაკავებული ნია იმნაძის და ანასტასია ბერუაშვილის აღკვეთი ღონისძიებაზე იმშელებს. განცხადება გააკეთა გიგა ავალიანის დედა მეკა კუპადაძემ. საქმის დეტალებზე ისაუბრა, ის ასევე გამოიხმაურა ნანუკა ჟორჟოლიანის განცხადებას. გიგა ავალიანის დედა ნანუკა ჟორჟოლიანს საქმის პოლიტიკურ ჭრილში, გადაყვანაში და სიცრუეში ადანაშაულებს.
8: ავალიანი ახლა გაიგეთდა მისი არსებობა, თუმცა ჯერ კიდევ 2019 წლებში, თუ სწორად მახსოვს წლები, ამ ძმების როგორც ტვინების და მისი მხარდამჭერების არსებობა მიშამ რო ისოდა, ისინი უკრაინაში ჩაიყვანა. ჩემი და ეკას კომუნიკაცია პირველად ამ თემაზე არ შემდგარა. მე პირველად ის წლების წინ დამიკავშირდა და მთხოვდა ყველაფერი გამეკეთებინა პატიმარის

0: ბაბაშვილის ციხიდან გამოსაყვანად, ეს იყო ჩვენი პირველი კომუნიკაცია.
1: მან გაჟღერა ბევრი არასწორი ინფორმაცია, შეფუთა ეს არასწორობა ნიკას და გიგას ქებით. იმის გამო, რომ ნიკა და გიგა აქო და ადიდა, იმას ახლა ეგონა ალბათ, რომ მე არაფერს აღარ ვიტყოდი. დადგება იმის თუ როცა ამ ლაივის შესახებ მე დეტალურად ვისაუბრებ. მარტო ის იყო სწორი, ვინ იყო ნიკა ავალიანი და გიგა ავალიანი იმ ლაივში. სხვა არაფერი. ტყუილია ეგ ყველაფერი. სულ ამცალია ახლა მე ნანუკა ჟურნალისტვის. სამყარო ჩამოქცეული მაქვს, ბიჟურ გამოხტომები და პოლიტიკურ ელსებზე გადაყვანა არის სული აბსურდი.
2: მე ფიქრობ, დღეს მოსამართლე დატოების პატიმრობაში ორივე ბრალდებოს, თუმცა ეს ახალ მოსამართლის გადასაწყვეტია. 20 ოქტომბერს უკვე იკეთებოდა ნიაიმნაძის ის ბრალი, რაც ახლა წავყენა მას პროკურატურამ. იკეთებოდა ეს ჩემი გადასახედიდან, მაგრამ პროკურატურა ასე ეჭვზე და ასე რაღაცა ვარაუდზე ხომ ვერ წავყენებდა ბრალს, მათ ის განადგურებული მტკიცებულებები აღადგინეს.
1: ეს ტრენდი ვინც წამოიწყო, რომ არაშულჭლოვანი კიკინებიანი ბავშვები დაგვიტავეს, ვის წინშიც ეს მოიხარშა, ის არის საზოგადოებისთვის საშიში. ვინც ამბობს იმას, რომ ხალხი არის ბრბო, არა, ხალხი არის საზოგადოება, და მე ამას კარგად მივხვდი.
3: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
4: 2026 წლის ივლისის მდგომარეობით საქართველოს მთლიანი საერთაშორისო რეზერვები წლიურ ჭრილში დაახლოებით 50%-ით გაიზარდა და ისტორიულ მაქსიმუმს 7.53 მილიარდ დოლარს მიაღწია. თვის ჭრილში საერთაშორისო რეზერვები დაახლოებით 405 მილიონი დოლარით გაიზარდა. გაუმჯობესდა რეზერვების ადეკვატურობის მაჩვენებლებით მიმდინარე შეფასებით საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეზერვების ადეკვატურობის მაჩვენებელი 118.7%-ში შეადგენს.
5: 6 წლის ივლისის მდგომარეობით საქართველოს საერთაშორისო რეზერვები ისტორიულ მაქსიმუმამდე 7.53 მილიარდ აშშ დოლარამდე გაიზარდა, რაც გასული წლის მაჩვენებელს 50%-ით აღემატება, ხოლო თვიურ ჭრილში 104.6 მილიონი დოლარია. აღნიშნული დისფონზე მნიშვნელოვნად არის გაუმჯობესებული რეზერვების ადეკვატურობის მაჩვენებელი. კერძოდ, საქართველოს საერთაშორისო რეზერვი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ადეკვატურობის დონის 118.7%-ს შეადგენს.
4: განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრების ხელმძღვანელებს შეხვდა გივი მიქარნაძემ. განათლების სისტემაში მიმდინარე მასშტაბური რეფორმების ძირითად მიმართულებებზე ისაუბრა. მისი თქმით, ზოგადი განათლების რეფორმის მთავარი მიზანია ისეთი სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც თითოეულ მოსწავლეს ხარისხიანი განათლების მიღებისა და თანამედროვე სამყაროში საჭირო უნარების განვითარების შესაძლებლობას მისცემს.
6: შესაძლებლობა შევხედროდი და გამეზიარებინა ის ინფორმაცია, რომელიც მიმდინარე ზოგადი განათლებისა და უმაღლეს განათლების რეფორმებთან არის დაკავშირებული და რა თქმა უნდა გაგვეხილა ყველა ის სპეციფიური საკითხი და ყველა ის კომპონენტი, რომელიც ამ რეფორმებიდან გამომდინარეა და რაც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ რესურს ცენტრები მაქსიმალურად ინფორმირებული იყვნენ. შევთანხმდით კოორდინაციის კონკრეტულ საკითხებზე. რა თქმა უნდა გრძელდება მინისტრისა და მინისტრის მოადგილეების ვიზიტები რეგიონებში, სადაც ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ სასკოლო საზოგადოებას შევხვდეთ, ასევე სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლებს.
7: სამინისტროში არსებული თითქმის ყველა უწყება გვხვდება საგანმანათლებლო რესურს ცენტრებს და დეტალურ ინფორმაციას გვაწვდის სამინისტროში მიმდინარე სიახლეების და რეფორმების შესახებ, რაც მნიშვნელოვანი მხარდაჭერაა ჩვენთვის აღნიშნული რეფორმების ადგილზე განხორციელებისათვის.
8: რესურს ცენტრის ხელმძღვანელებისთვის ეს არის უმნიშვნელოვანესი სემინარი, კიდენ გამომდინარე, რომ ჩვენ ტერიტორიულ ერთეულში პროფესიული ზრდით შევძლებთ სკოლებს გაუწიოთ უფრო ეფექტური მხარდაჭერა, რომლის ფარგლებშიც თითოეულ მოსწავლეს ექნეს შესაძლებლობა როგორც ინკლუზიური მიმართულებით, ისე საგანმანათლებლო სფეროს ხელმისაწვდომის ყველა მიმართულებით იყოს უფრო ეფექტური, უსაფრთხო.
4: ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო მედის მორიგის საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 16 საათზე გავატროებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი.
9: ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
10: გაგაცნობთ 8 აგვისტოს 3-ის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბარი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 28, სოხუმში 31, 32 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და სენაკში, 33 ბათუმსა და ჭიათურაში, 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, თელავსა და გორში 33, სიღნაღსა და რუსთავში 36. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 21 ბაკურიანში, 20 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის იკურლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: ეს ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ლოტო 535 ოქროს ბურთის 6 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 29, 26, 10, 3, 13. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 თეთრი. 1 ევრო 3.3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.23 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ამერიკის შეერთებული შტატები, არიზონას ჩრდილო აღმოსავლეთი განაპირა მხარე. სწორედ აქ, უნაყოფო მიწის მცირე მონაკვეთზე მდებარეობს ჰოპის რეზერვაცია. ყველა ინდიელთა დიალექტზე სიტყვა ჰოპი ერთსა და იმავეს ნიშნავს: მართალ ადამიანებს. ჰოპის ტომის წარმომადგენლები განდეგილურ ცხოვრებას ეწევიან და თანამედროვე ცივილიზაციის მიღწევებით არსარგებლობენ. მათ საკუთარი რეზერვაცია დამოუკიდებელ ტერიტორიად გამოაცხადეს, თუმცა მას ისტორიულ სამშობლოდ არ მიიჩნევენ. ჰოპის ხალხი დარწმუნებულია, რომ მათი შორეული წინაპრები სხვა კონტინენტზე ცხოვრობდნენ, ამერიკაში კი ზეციური მაცნეების ნებით აღმოჩნდნენ. ოდესღაც უხსოვარ დროში მათ ჰოპის ხალხი გარდაუვალი დაღუპვისაგან იხსნეს და საიდუმლო ცოდნის მცველებად აქციეს. ასევე დააჯილდოვეს უნარით დაინახონ წარსული და იწინასწარმეტყველონ მომავალი. ჰოპის ტომის გადასახლების ლეგენდა გასაოცრად ემთხვევა თქმულებას მსოფლიოს წარღვნის შესახებ. ინდიელთა კალენდრის თანახმად ბიბლიაში აღწერილი ტრაგიკული მოვლენები მესამე სამყაროს ეპოქის მიწურულს ხდებოდა. მანამდე არსებულმა ორმა ცივილიზაციამ აყვავება განულო და გლობალური კატაკლიზმების შედეგად წარსულ ჩაბარდა. დადგა მესამე ჯერიც, როდესაც ნაყოფიერი ველი, სადაც ჰოპის წინაპრები ცხოვრობდნენ, თითქმის მთლიანად დაიფარა წყლით, ციდან უზარმაზარი მრგვალი ფარებით ადამიანები დაეშვნენ. მათ ტომის გადარჩენილი ნაწილი მშობლიური მიწიდან ათასობით კილომეტრის მოშორებით გადაიყვანეს. კაჩინოს, ასე უწოდებენ ინდიელები თავიანთ მხსნელებს, რომლებმაც მათ დამწერლობა აჩუქეს და კაცობრიობის წარსულისა და მომავლის შესახებ ფასდაუდებელი ინფორმაცია გაუზიარეს. ჰოპის წინასწარმეტყველებაზე საუბარი 2001 წლის 11 სექტემბრის ტრაგედიის შემდეგ დაიწყეს. ამ მოვლენამდე ცოტა ხნით ადრე ტომის ბელადმა მომავალი კატასტროფა პრაქტიკულად იწინასწარმეტყველა. გაფრთხილება დაახლოებით ასე ჟღერდა: დიდქალაქს ორი მფრინავი სახლი დაეცემა, მათ ქვეშ უამრავი ადამიანი დაიმარხება, ასე ამბობენ ქვები. მაშინ ამ სიტყვებისთვის მნიშვნელობა არავის მიუნიჭებია. ამ შეთხების შემდეგ შეიქმნა სპეციალური კომისია ჰოპის ფენომენის შესასწავლად. კვლევის შედეგებმა მეცნიერები შოკში ჩააგდო. უძველესი ფილაქნები მეოთხე სამყაროს, ანუ ჩვენი ცივილიზაციის მალე აღსასრულს მოასწავებს. ეს მოხდება გლობალური ომის შედეგად, რომელიც თუ წინასწარმეტყველებას ვენდობით, უკვე დაწყებულია. შეძლებს თუ არა კაცობრიობა ჰოპის რჩევებით სარგებლობას და კატასტროფის თავიდან აცილებას? ამას სავარაუდოდ დრო გვიჩვენებს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
2: 1914 წლის 12 მაის საქართველოში სოფელ ჯიმიჩი დაბადებულმა გიორგი ვარაზაშვილმა მთელი ცხოვრება ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ ბრძოლას მიუძღვნა და საბოლოოდ იტალიის ეროვნულ გმირად იქცა. 1971 წლის 25 იანვარს იტალიის პრეზიდენტის ჯუზეპე სარაგატის ხელმოწერილი დეკრეტით გიორგი ვარაზაშვილს მიენიჭა ბრინჯაოს მედალი ხედრული მამაცობისათვის. 1944 წლის ივლისში ბედისწერამ იტალიელ პარტიზანებს შეახვედრა. ტრევიზოს პროვინციაში პარტიზანული ბანაკიდან შინ სოფელ მირო ფრონტოში მიმავალმა ჯოვანო ლიესიმ დღეში 5 მომაკვდავი გაქცეული ტყვე ხევში ჩაყრილი იპოვნა. მათ შორის იყო გიორგი ვარაზაშვილიც. გაქცეულ ქართველს ლიესების სტუმართმოყვარე ოჯახში მოუარეს და ფეხზე დააყენეს.

0: ისიც ახალ ბრძოლაში ჩაება. ამჯერად კათოლიკური პარტიზანული ბრიგადის პიავეს ერთ-ერთ რაზმში. პარტიზანებმა ქართველი, რომელიც დიდად გაბედული და საზრიანი მეომარი იყო, კაპიტან მონტის სახელით მონათლეს. 1945 წლის თებერვალში ვარაზაშვილს დიდი განსაცდელი დაუდგა. ტრევიზოს პროვინციის მთაში დიდთოვლობის დროს სადაზვერო ოპერაციისას ის მეგობრებთან ერთად გერმანელმა ფაშისტებმა შენიშნეს. დევნა დიდხანს გაგრძელდა. გერმანელები ცდილობდნენ პარტიზანები ცოცხლად ჩაეგდნენ ხელში და ამით მთელი ბრიგადისათვის მიეგნათ. რამდენიმე საათიანი დევნის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გაქცევა უკვე შეუძლებელი. ვარაზაშვილი ბედმა ორი არჩევანის წინაშე დააყენა. ან ტყვედ ჩაბარება, ან სიცოცხლესთან გამოსალმება. კოცუოლოს ბორცვზე ქართველმა პარტიზანმა ყუმბარა გახსნა და მტრის დასანახად კერძე აიყვანა. დღესაც ჩიზონდე ვალმარინოს მიდამოებში, სოფელ ტოვენას სასაფლაოზე გიორგი ვარაზაშვილის საფლავს ამაღელვებელი სიტყვები აწერია. გამლელო, შეჩერდი. აქ განისვენებს პატრიოტი, რომელმაც სისხლი დაღვარა შენი განთავისუფლებისათვის. მან შენ თავისუფალი იტალია გაჩუქა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: ის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში.

0: Urishvili's klinika Ophthalmology. Telefoni 032-2-133-133.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 6 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 29, 26, 10, 3, 13. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
6: საქართველოში 16 საათია.
7: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
8: 16 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას. ირმა ებრალიძე განაგდობს. გამარჯობა. ახლა დაფუძნებული საინიციატივო ჯგუფის წევრები იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეს ხვდებიან. ისინი ამბობენ, რომ მათი ინტერესია მომზადდეს საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც ეკლესიას ისტორიულ გმირებს და ეროვნულ ფასეულობებს კანონით დაიცავს და არ შეზღუდავს სიტყვის თავისუფლებას.
9: ჩვენ მთელი ამ ხნის განმავლობაში რა კონსულტაციების გავიარეთ საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან, აი ამ სათქმელით ვართ დღეს მოსული იურიდიულ კომიტეტში, მოვისმენთ მათ შეფასებებსაც და იმედი მაქვს, რომ ლოგიკურ, რაციონალურ შედეგამდე მივალთ. მოხარულები ვიქნებით, რომ საქართველოს დედაეკლესია, საქართველოს ეროვნული გმირები, ის ფასეულობები, რომლებზეც დგას ეს ქვეყანა და საუკუნეების მანძილზე იდგა, იყოს უზრუნველყოფილი კანონით და კანონმდებლობამ დაიცვას ეს ყველაფერი და არ გადავიდეს პროცესები რაღაც ქუჩის გარჩევის დონემდე, არ უნდა მივიდეს ეს ყველაფერი.
8: პარლამენტის თავდაცვის და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარის ალექსანდრე ტაბადაძის განცხადებით, გიორგი ბარამიძის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომელიც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის წარმოებული ომის დროს ტყვეების მიმართ დამოკიდებულებას ეხებოდა, უკიდურესად უპასუხისმგებლოა და აზიანებს საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. ტაბადაძე აცხადებს იმასაც, რომ აღნიშნული განცხადება სრულ წინააღმდეგობაშია საქართველოს ხელისუფლების შერიგების პოლიტიკასთან და კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებასთან. როგორც ცნობილია, აღნიშნულ საკითხზე უკვე დაიწყო პროკურატურამ გამოძიება, სამშობლოს ღალატი და საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესებისთვის საფრთხის შექმნა. გამოძიების დაწყება საფუძვლად დაედო ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის განცხადება ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიორგი ბარამიძის მიერ აფხაზეთის ომისა და ტყვეთა გაცვლის პროცესის შესახებ გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით. პროკურატურაში უკვე გამოიკითხა კობა კობალაძე, რაც შეეხება ომის ვეტერანების პოზიციას. ისინი ამბობენ, რომ გიორგი ბარამიძე მომის დანაშაულის საკუთარ ხალხს და მეომრებს დააბრალა, ის გამოც მას სამართლებრივად უნდა აგოს პასუხი. საუბარია გიორგი ბარამიძის განცხადებაზე, სადაც მან თქვა, რომ აფხაზეთის ომის დროს ქართველები ტყვეებს ხვრეტდნენ. მწვანე გამოხმაურების შემდეგ ბარამიძემ თავის მართლებას სცადა, თუმცა იგივე შინაარსის განცხადება გააკეთა. შეხვდა მოვისმინოთ გიორგი ბარამიძის მორიგი განცხადება ამ საკითხთან დაკავშირებით და მოусმინოთ ვეტერანებსაც.
10: სამწუხაროდ იყო ეგრე, იმიტომ რომ ჩვენ მსხარეს არ იყო არანაირი დისციპლინა. ეს არის წარე სიმართლე ომის დაწყების პირველ პერიოდთან დაკავშირებით. ის რაც მე ვიცი, იმის გამო ვიცი, რომ ტყვეების გაცვლით მე ვიყავი დაკავებული. ამ ადამიანების დიდი ნაწილი ან ქოცია, ან საერთოდ არ უნახავს
11: საერთოდ ამის ვეტერანებზე ამბობ.
10: კიდევ ერთხელ ამბობ, ვინც ასეთ რაღაცას ლაპარაკობს, ან ქოცია, ან არ უნახავს ეს ინტერვიუ, ვამაყობ ამით და მე რაც თქვი, ყველაფერი არის სიმართლე. შეიძლება აი თუნდაც იმ პირველ დღეებთან დაკავშირებით ვიღაცას არ მოეწონოს და ეს ყურზე მოხდეს.
11: მე პირადად ყველა კონფლიქტში დაუმშვიდობ საქართველოს ტერიტორიაზე და იმ საერთაშორისო კონფლიქტში სადაც ქართული ჯარისკაცები მონაწილეობენ. ამ ხნის განმავლობაში ამაზე მავნებლური, ამაზე აბსურდული განცხადება მე არ მომისმენია. შელახა ქართული ჯარისკაცების, ქართული მეომრების ღირსება, გამოაცხადა ისინი დამხრეტებად და რაც მთავარია გაუგზავნა ცუდი სიგნალი სეპარატისტებს, კრემლის იმ წარმომადგენლებს, რომლებსაც არაფრით არ სურთ, რომ რაღაცნაირად აფხაზებსა და ქართველებს შორის დამყარდეს ნორმალური ურთიერთობა.
12: რეალურად ეფას ემსახურებოდა იმას, რაც ამდენი წელია ქართულ სახელმწიფოს, სხვაჩვენ სხვადასხვა მთავრობის დროს უგროვებია კაპიტალი იმისა, რომ ქართველებს ეთნოწმენდა მოგვიწყეს, ქართველებს გადაგვიარეს აბსოლუტურად. ეს უცბად ამ ყველაფრის მოწმენდა მტრების სასარგებლოდ. რა ეს არის? მეხუთე კოლონის პირდაპირ დაკვეთა, ისეთი დავალება აქვს, რომ ძალიან აწუხებენ, რომ ეს იმეოროს და იმეოროს და გუშინ კიდე გააგზელა რა არამზადამ, რაზეც ფიქრო პასუხი აუცილებლად უნდა აგოს. წინახაზე ეგ არ ყოფილა და ტალახში ეგ წაერწოლილა და სანგაში ღამე არ გაუთენებია.
13: ომში მე ეგ არ მინახე, ფში ერთხელ ნახე, ორჯერ სოხუმში მოსული იყო სადაც დისლოკაციის ადგილზე და მე არაფერი მე არამიჯერ საბრძოლო მოქმედების დროს არ სადარია. იმათ უსმენს, რასაც ისინი დაგვაბრალებენ ეს იმეორებს რა. იმათ საქმეს აკეთებს
14: სოხუმში. ვინ დახვრიტა ჟიული შარტავა, გურანგაბის კირია, მამი ალასანია, ვინ დახვრიტა საინტერესოა და კიდე უამრავი ვიღაცა და თვითონ კონკრეტულად ვინ როდის სად დახვრიტეს? რატო არ მომს მაგას? რო თქვა პირ სამარცხინო განცხადება, რო თქვა და პლუს კიდევ არ ამბობს იმას, როდის რა მოხდა. ყოველთვის ასეთ რაღაცები ასხამენ წრის წისქვეზე წყალს.
15: ომის პირველი დღიდან ვიცი რა, სად, როგორ ხდებოდა. ესეთი რაღაცა რა სიმართლე, მე ყოველ შემთხვევაში, აი სადაც მე ვიყავი, არაზოს არ მომხდა.
16: ეს არის საკმაოდ სიბოროტით გააჯერებული რაღაცა ტაქტიკური სვლა. ერთობლივა თქვენ დაინახეთ მოთხოვნა და განაცხადი წარმომადგენლობის, რომლებიც ჭეშმარიტების დადგენაში დახმარებას ითხოვენ. ჯობია რომ ისევ პროკურატურამ, ისევ იმ ადამიანებმა და იმ სახელმწიფო უწყებებმა დასვან კითხვები, ვისაც აქვთ კითხვის სწორი დასმის საშუალებაც და პასუხის გაანალიზებისაც და იმ გარემოსი და მიზეზების დადგენა, რატო საუბრობს ეს ამას.
7: Kronika FM. Irma Ebralidze-san ertad.
8: დღეს ხო ამბები ჟიული შარტავას 16 ნომრის მიმდებარე სკვერის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს, მოეწყობა განათების ქსელი, სარწყავი სისტემა და სასეირნო ბილიკები, ასევე განხდება საპარკო ავეჯი, რის შედეგადაც სკვერი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის და კომფორტულ რეკრეაციულ სივრცედ გადაიქცევა. სამშობლო ასევე მოიცავს გამწვანების ღონისძიებებს, რომლის ფარგლებშიც ტერიტორიაზე ხემცენარეები დაირგვება. სარეაბილიტაციო სამშობი 2000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე ხორციელდება და წლის ბოლომდე დასრულდება. ეს ღირებულება 600,000 ლარამდეა. სამშოები დღეს თბილისის მერმა მოინახულა.
17: ყოველ სახელობის სკვერი მთლიანად რეაბილიტირებული იქნება, მოწესრიგებული იქნება. სამშოები წლის ბოლოსთვის იქნება დამთავრებული. პროექტის ფარგლებში კათვალისწინებულია ახალი ხელმძღვანელების შემოტანა, სარწყავი სისტემების მოწესრიგება, ღამის განათებები იქნება გაკეთებული პროექტის ფარგლებში. და ყველანაირად იქნება სასიამოვნო გარემო დასვენებისთვის.
18: აღნიშნული სკვერი იყო სრულად ამორტიზებული, განახლდება საფეხმავლო ბილიკები, მოეწყობა განათების სისტემა, ვიდეომოთხოვნების სისტემა, ასევე საპარკე ფურნიტურა განახლდება სრულად. სამუშაოების დასრულება იგეგმება მიმდინარე წლის ბოლოს.
8: გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე, სურსათის ეროვნულ სააგენტოს უფროსის მოადგილესთან და პროგრამის მართვის ცენტრის ხელმძღვანელებთან ერთად გურჯაანში ინტერმუნიციპალურ თავშესაფარში ძაღლების ჰიპერპოპულაციის მართვის პროგრამის მიმდინარეობას გაეცნო. თავშესაფარი კახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებს ემსახურება. პროგრამის ფარგლებში თავშესაფარში შეყვანილ მიუსაბარ ძაღლებს უტარდებათ სტერილიზაცია, კასტრაცია, იდენტიფიკაცია და რეგისტრაცია, სოფლის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია, ასევე დიაგნოსტიკური კვლევები.
19: და ტრენინგებს, ასევე სხვადასხვა თავშესაფრებს შორის გამოცდილების გაზიარებას, ასევე მიმდინარეობს მოლაპარაკება უცხოელი და ადგილობრივი სპეციალისტების ჩართულობის კუთხით, როგორც ტრენინგების, ასევე სარეკომენდაციო ხასიათის. ჰიპერპოპულაციის მართვის პროგრამა არის ჰუმანური გზით ცხოველთა რაოდენობის მართვა და რაც მთავარია, როგორც ფოკუსირებულია, როგორც მიუსაფარ ცხოველებზე, ასევე პატრონიან ცხოველებზე.
8: ვარკეთილის მეოთხე მიკრორაიონში მოსახლეობასთან კოორდინაციით უსახური ნაგებობისა და თვითნებურად აშენებული გარაჟების დემონტაჟის შემდგომ 2500 კვადრატულ მეტრზე სკვერისა და საპარკინგო ადგილების მოწყობა დაიწყო. პროექტის ფარგლებში მაქსიმალურად შენარჩუნდება მრავალწლიანი ნარგავები და დამონტაჟდება განათება. პროექტის განსახორციელებლად სამგორის რაიონის ბიუჯეტიდან 306000 ლარი დაიხარჯება.
20: ჩართულობით მოხდა უსახური შემოღობების და ავტოფარეხების დემონტაჟი. მის ადგილზე 2500 კვადრატულ მეტრზე ეწყობა რეკრეაციული დასასვენებელი სივრცე, ახლა მიმდინარეობს ბეტონის ბილიკების დასხმა, ასევე აქ დამონტაჟდება გარე განათება და აღიჭურვება შესაბამისი დასასვენებელი ფურნიტურით, ასევე გარშემო მოეწყობა საპარკინგო სივრცეები მინიმუმ 80 მანქანაზე.
21: მოსახლეობის მოთხოვნიდან გამომდინარე, ყველა ეზოში მივდივართ, ყველა მისამართზე მივდივართ და ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად სამგორის რაიონის გამგეობასთან ერთად განვახორციელოთ მსგავსი ინფრასტრუქტურული პროექტები. მიგვაჩნია რომ მოსახლეობის ჩართულობა ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ მოსახლეობას მოუწოდეთ მეტი აქტიურობისკენ.
8: თბილ სერვისის ჯგუფის ორგანიზებით თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე დასუფთავების აქცია გაიმართა. კამპანიის ფარგლებში თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორია დაგროვილი საყოფა ცხოვრებო ნარჩენებისგან სრულად გაიწმინდა. დასუფთავების მასშტაბური ღონისძიებები თბილისის ყველა რაიონში ეტაპობრივად ჩატარდება.
22: ჩვენი თანამშრომლების დაუღალავი შრომისა და პატივისცემის საკუთარი საქმის მიმართ ყოველ დილით ერთ და იგივე სიტუაცია ხდება, როცა ხალხი ამოდის საპიკნიკოდ, მე ხდება აქ საყოფა ცხოვრებო ნარჩენის დატოვება. რა თქმა უნდა, ყოველს მოგეხსენებათ, რომ ეს არის ქარიანი ტერიტორია და ქარიან ტერიტორიაზე ამ ნარჩენის მოგროვება გაცილებით უფრო რთულ სამუშაოს წარმოადგენს. ამიტომ გვინდა კიდევ ერთხელ ვთხოვოთ ყოველს მოსახლეობას, ნუ დაანაგვიანებენ ქალაქ შეინარჩუნოს ეს სულთა დალამაზე, როგორც ეს ყოველ დილით ხდება.
23: მსგავსი აქციები ჩატარდება მთელი ქალაქის მასშტაბით და მოიცავს 10-ვე რაიონს. მოუწოდებთ მოსახლეობას აქტიურად ჩაერთონ დასუფთავების აქციებში.
8: ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მორიგის საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 17 საათზე გავადროებ.
24: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
25: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-0303. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
26: გაგაცნობთ 8 აგვისტოს ამინის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 28, სოხუმში 31. 32 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და სენაკში, 33 ბათუმსა და ჭიათურაში, 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცხვნალი ქვამინს ვარაუდებენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, თელავსა და გორში 33. სიღნაღსა და რუსთავში 36. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 21 ბაკურიანში, 20 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის სიკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 233. 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15 577-21-15. cherryautogeorgia.com. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე შაბათ-კვირის

0: აცოცხლებს თმას, მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი. 1 ევრო 3.03 ლარი. 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3.53 ლარი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 76 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.23 ლარი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.
4: გოგო ერთმანეთის თუ გინდა როგარიგოთ მოდი მერც ხლები მით ერთი ბუდე დავიდოთ შორეგი და ჩამოვედი შეგეწვია განაცხასა ჩემის

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 6 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 29, 26, 10, 3, 13. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: ახალ ქალაქი 103.3.
6: ახალციხე 101.5.
7: ბათუმი 101.
8: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
9: ცხინვალი და გორი 99.9.
10: გუდაური 105.
11: დედოფლისწყარო 104.7.
12: დმანი

0: თბილისი 105.1, ზუგდიდი და სოხუმი 104.1,
1: თელავი 103,
0: მარტვილი 107, მესტია 107.9,
1: სტეფანწმინდა 101,
2: ფასანაური 103.7,
0: ქუთაისი 109,
3: ჭიათურა 104.1,
0: თბილისი 105.9.
4: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზოლით.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
8: საქართველოში 17 საათია.
9: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
10: 17 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგრძობს საღამოშვიდობის. გენერალურ პროკურატურაში კობა კობალაძის გამოკითხვა მიმდინარეობს. სწორედ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის განცხადება დაედო საფუძვლად გამოძიების დაწყება, სამშობლოს ღალატი და საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესებისთვის საფრთხის შექმნა. პროკურატურამ გიორგი ბარამიძის განცხადებაზე გამოძიება დაიწყო. საუბარია მის მიერ აფხაზეთის ომისა და ტყვეთა გაცვლის პროცესის შესახებ გაკეთებულ განცხადებაზე. ომის ვეტერანები ამბობენ, რომ გიორგი ბარამიძე მომის დანაშაული საკუთარ ხალხს და მეომრებს დააბრალა, რის გამოც მან სამართლებრივი პასუხი უნდა აგოს. ბარამიძემ თქვა, რომ აფხაზეთის ომის დროს ქართველები ტყვეებს ხურეტდნენ. მწვავე გამოხმაურების შემდეგ მან თავის მართლებას სცადა, თუმცა იგივე შინაარსის განცხადება გააკეთა.
11: სამწუხაროდ იყო ეგრე, იმიტომ რომ ჩვენ მსხარეს არ იყო არანაირი დისციპლინა. ეს არის წარე სიმართლე ომის დაწყების პირველ პერიოდთან დაკავშირებით, ის რაც მე ვიცი, იმის გამო ვიცი, რომ ტყვეების გაცვლით მე ვიყავი დაკავებული. ამ ადამიანების დიდი ნაწილი ან ქოცია, ან საერთოდ არ უნახავს
12: საერთოდ ამის ვეტერანებზე ამბობ.
11: კიდევ ერთხელ ამბობ, ვინც ასეთ რაღაცას ლაპარაკობს, ან ქოცია, ან არ უნახავს ეს ინტერვიუ, ვამაყობ ამით და მე რაც თქვი, ყველაფერი არის სიმართლე. შეიძლება აი თუნდაც იმ პირველ დღეებთან დაკავშირებით ვიღაცას არ მოეწონოს და ეს ყურზე მოხდეს.
13: მე პირადად ყველა კონფლიქტში დავამშვიდა საქართველოს ტერიტორიაზე და იმ საერთაშორისო კონფლიქტში, სადაც ქართველი ჯარისკაცები მონაწილეობდნენ. ამ ხნის განმავლობაში ამაზე მავნებლური, ამაზე აბსურდული განცხადება მე არ მომისმენია. შელახა ქართველი ჯარისკაცების, ქართველი მეომრების ღირსება, გამოაცხადა ისინი დამხრეტებად და რაც მთავარია გაუგზავნა ცუდი სიგნალი სეპარატისტებს, კრემლის იმ წარმომადგენლებს, რომლებსაც არაფრით არ სურთ, რომ რაღაცნაირად აფხაზებსა და ქართველებს შორის დამყარდეს ნორმალური ურთიერთობა.
14: რეალურად ემსახურებოდა იმას, რაც ამდენი წელია ქართულ სახელმწიფოს, სხვა ჩვენ სხვადასხვა მთავრობის დროს უგროვებია კაპიტალი იმისა, რომ ქართველებს ეთნოწმენდა მოგვიწყეს, ქართველებს გადაგვიარეს აბსოლუტურად. ეს უცბად ამ ყველაფრის მოწმენდა მტრების სასარგებლოდ. რა, ეს არის მეხუთე კოლონის პირდაპირი დაკვეთა. ისეთი დავალება აქვს, რომ ძალიან აწუხებენ, რომ ეს იმეოროს და იმეოროს და გუშინ კიდე გააგრძელა რა. არამზადამ, რაზეც ფიქრობ, პასუხი აუცილებლად უნდა აგოს. შენახაზე ეგარ ყოფილა და ტალახში ექცა არ წოლილა და სანგაში ხამი არ გაუთენებია.
15: ომში მე ეგარ მინახე, ერთხელ ნახე, თუ ორჯერ სოხუმში მოსული იყო, სადაც დისლოკაციის ადგილზე რა, მე არაფერ მე ბარამიძე საბრძოლო მოქმედების დროს არ სადარია. იმათ უსმენს, რასაც ისინი დაგვაბრალებენ, ეს იმეორებს რა. იმათ საქმეს აკეთებს სოხუმში.
16: ვინ დახვრიტა ჟიული შარტავა, გურანგაბის კირია, მამი ალასანია, ვინ დახვრიტა საინტერესოა და კიდე უამრავი ვიღაცა და თვითონ კონკრეტულად ვინ, როდის, სად დახვრიტეს რატო არ ამბობს მაგას? რო თქვა პირ სამარცხინო განცხადება რო თქვა და პლუს კიდევ არ ამბობს იმას როდის რა მოხდა. ყოველთვის ასეთ რაღაცები ასხამენ წრის წისქვილზე წყალს.
17: ომის პირველი დღიდან ვიცი რა საად როგორ ხდებოდა. ესეთი რაღაცა რა სიმართლა მე ყოველ შემთხვევაში აი სადაც მე ვიყავი არაზოს არ მოხდა.
18: ეს არის საკმაოდ სიბოროტით გააჯერებული რაღაცა ტაქტიკური სვლა. ერთობლივა თქვენ დაინახეთ მოთხოვნა და განაცხადი წარმომადგენლობის, რომლებიც ჭეშმარიტების დადგენაში დახმარებას ითხოვენ. ჯობია რომ ისევ პროკურატურამ, ისევ იმ ადამიანებმა და იმ სახელმწიფო უწყებებმა დასვან კითხვები, ვისაც აქვთ კითხვის სწორი დასმის საშუალებაც და პასუხის გაანალიზებისაც და იმ გარემოსი და მიზეზების დადგენა, რატო საუბრობს ეს ამას.
10: ქვეყნის წინაშე ჩადენილი ღალატის გადაფარვის მცდელობა ასე აფასებს მართველი გუნდი ნაციონალური მოძრაობის მიერ აგვისტოს ომის თარიღის შეცვლას. ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელიც 2013 წლის ჩათვლით აგვისტოს ომის წლისთავს 8 აგვისტოს აღნიშნავდა, ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ თარიღი 7 აგვისტოთი შეცვალა. არსებობს მიხალ სააკაშვილის ბრძანებულება, რომელიც 9 აგვისტოთი თარიღდება, სადაც წერია, რომ როკის გვირაბის გავლით საქართველოში რუსეთის ფედერაციის ასეულობით სამხედრო პირი და სამხედრო ტექნიკა სწორედ 8 აგვისტოს შემოვიდა.
11: ჩვენი პასუხი დაიწყო 7 აგვისტოს. შესაბამისად,
12: ის შემოიჭრა პასუხი 7 აგვისტოს, ვის გაეცით.
11: კიდევ ერთხელ ეს არის დოკუმენტირებული ფაქტი, მათ შორის საკმაოდ წინააღმდეგობრივ ტალიანის ასე ვთქვათ დასკვნაში წერია, როდის შემოვიდა ქართულ-რუსული საზღვარი, როდის გადმოკვეთა ძირითადმა ნაწილმა რუსეთის ფედერაციის ძალებისა და ეს არის 7 აგვისტოს გვიან საღამოს. ეს არის ფაქტი.
12: 8 აგვისტო რატომ დაწერა?
11: კიდევ ერთხელ გელაპარაკებით, რომ ჩვენ მოქმედებები მათ შორის პასუხი დაიწყეთ 8-ში, მაგრამ აი 7-ში დაიწყო.
12: 7-ში დაიწყეთ, ბატონო
11: გიორგი. 7-ში გვიაღამე, მაგრამ ძირითადი ნაწილი იყო ბუნებრივია 8-ში, მაგრამ ჩვენ დაიწყეთ რეაგირება უკვე 7-ში, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ, რომ 7-ში შემოდიოდა ეს ზალა.
19: 7 აგვისტო,
12: ხო? ბრძანება შეწრა 8 აგვისტო და 8 აგვისტოს ამოდიოდნენ აკურატოს 13.
19: აუცილებლად მიუძღვნე 7 და 8 აგვისტოს ამბავს და მოფენ ნათელს რეალურად 7-სა და 8 აგვისტოს შორის. ეს აქ არ გაიკვევა.
16: ომი დაიწყო რუსეთმა 7-ში. 8-ში ავიდა ვიღაცა თუ 25-ში. დავალებოთ ამის განხილვას თავი, რატო არის აქტუალური საერთოდ არმესმის?
20: საკუთარი ღალატის გადასაფარად ისინი ცდილობენ, რომ ეს ყველაფერი შეცვალონ და 7 აგვისტოს წარმოაჩინონ თითქოს მაშინ მოხდა ამ შემთხვევაში საქართველოში ინტერვენცია და არა 8 აგვისტოს და ეს იმ დოკუმენტის ფონზე, როდესაც სააკაშვილი თვითონ აწერდა ხელს 8 აგვისტოს საქართველოში ოკუპანტის თავდასხმის შესახებ. ხო ნათელია, საკუთარი ღალატის გადასაფარად აკეთებს ეს ხალხი ამ ყველაფერს და მეტი არაფერს.
21: მუდმივად ასეთი მიდგომებით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ პირველ რიგში თავიანთი თანაშაულებრივი პოლიტიკის მიჩქმალვა და გამართლება უნდა ერთგვარად და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, საზოგადოებაში მუდმივად ყველა თარიღთან, მათ შორის ეროვნული ნიშნულობის მეხსიერების თარიღთან დაკავშირებით უნდა იყოს გაყოფა, გაორება, საზოგადოება არ უნდა იყოს ასე ვთქვათ რაღაცნაირად ერთ აზრზე, თუ გინდათ ყველაზე უფრო ტრაგიკულ თუ მნიშვნელოვან მოვლენებთან დაკავშირებით. ანუ მუდმივად აი ამ დაპირისპირების, მუდმივად ამ манипуляციის და მუდმივად ამ ხელოვნურად შექმნილი გაყალბებული ისტორიის ჩამოყალიბების ცდელობაში არიან.
22: ეს იყო მოღალატეობრივი ქმედებები, გადადგმული ნაბიჯები ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ამ ყველაფერს უნდა გაეცეს შესაბამისი პასუხი.
10: კახა კალაძეს, ირაკლი ქადაგიშვილს და დავით მათიკაშვილს უსმენდით მართველი გუნდიდან, ხოლო ოპოზიციიდან ნიკა გვარამიას, თამარ ჩერგოლეიშვილის და გიორგი ბარამიძის შეფასებები მოისმინეთ თარიღის შეცვლასთან დაკავშირებით. ევროსაბჭოს რეზოლუციით კი, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომიდან ორ თვეში მიიღეს და რომელსაც ნაციონალურმა მოძრაობამ მხარი დაუჭირა, საქართველოს ომი დაწყება, ქართულ ჯარისკაცებს კი ომის დანაშაულები დააბრალეს, საუბარია დოკუმენტის მე-5 და მე-11 პუნქტებზე.
23: 7 აგვისტოს საქართველოს სამხედრო ძალების მიერ ცხინვალის დაბომბვის გაუფრთხილებლად დაწყებით ესკალაცია ახალ, კერძო ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებების საფეხურზე გადავიდა. მძიმე არტილერიისა და კასეტური ბომბების გამოყენება, რამაც სერიოზული საფრთხე შეუქმნა სამოქალაქო მოსახლეობას, წარმოადგენდა სამხედრო ძალის არაპროპორციულ გამოყენებას საქართველოს მხრიდან. ასამბლეა შეშფოთებულია ადამიანის უფლებათა და ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევის ფაქტების გამო, რომლებიც ჩადენილი იქნა ორივე მხარის მიერ ომის მიმდინარეობისას, როგორიცაა მშვიდობა.

0: ვიან მოქალაქეთა განზრახიან გაუფრთხილებლობით გამოწვეული მოკვდინება ან დაჭრა, ისევე როგორც საკუთრების ხელყოფა. კერძოდ, განურჩეველი ძალისა და შეიარაღების გამოყენება სამოქალაქო ტერიტორიებზე, როგორც საქართველოს, ასევე რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ შესაძლოა მიჩნეულ იქნას როგორც ომის დანაშაულები, რაც საჭიროებს საფუძვლიან გამოძიებას.
1: რაც შეეხება უშუალოდ ამ საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას, კი ჩვენ გარეშეც გავიდო და
2: ჩვეულებრივი მოღალატეობრივი ხმედება იყო, რაც კონკრეტული ნაბიჯებით გამოისახა და ეს არ არის ერთი კონკრეტული შემთხვევა. მთლიანად ის, რაც დაკავშირებულია 2008 წლის ომთან, განპირობებულია იმ მოღალატეობრივი პოლიტიკით, რომელსაც მაშინდელი ხელისუფლება ახორციელებდა. რა თქმა უნდა, ყველა ხმედება, რაც განპირობებული იყო იმ სისხლიანი რეჟიმის მხრიდან, ცხრაწლიანი მართველობა, ეს იყო ყველაფერი გარედან თავსმოყვეული, გარე მითითებებით გადადგმული ნაბიჯები. ეს რა თქმა უნდა ძალიან მძიმეა, სამწუხაროდ დღესაც გრძელდება საბოტაჟი ქვეყნის წინააღმდეგ, დღესაც გრძელდება ტრული საქმიანობა ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ, თუმცა ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ყველამ ერთად, ქართულ ხალხთან ერთად, რომ შევინარჩუნოთ მშვიდობა, სიმშვიდე და მოახდინოთ ქვეყნის ეკონომიკური გაძლიერება.
3: Kronika FM. Irma Ebralidze-დან ერთად.
4: ახალი ამბები უცხოეთიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ამერიკა კრიპტოვალუტისა და ხელოვნური ინტელექტის სფეროებში ჩინეთის დომინირებას არ დაუშვებს. დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ ვინც ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების გამვითარების რბოლაში გამოიმარჯვებს, ყველა სფეროში იქნება გამარჯვებული. რაც შეეხება კრიპტოვალუტას, ამ სფეროს განვითარება საჭიროა, თუმცა ის შეერთებული შტატების ვალუტაზე გავლენას ახდენს. Financial Times-ი წერს, რომ უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებული დებატები ცხადყოფს, რომ გაერთიანება მზად არ არის ახალი წევრები იყოს. გამოცემას წყარო უყვება, რომ ბრიუსელში პოტენციურ გაფართოებასთან დაკავშირებით გაურკვევლობაა. წევრი სახელმწიფოების ლიდერები შიშობენ, რომ გაფართოება გამოწვევა იქნება ევროკავშირიც, რასაც გაერთიანება ვერ გაუმკლავდება. მეორე მხრივ, ინტეგრაციის პროცესის გაჭიანურება კანდიდატი ქვეყნების იმედგაცრუებას გამოიწვევს, ამით კი სხვა სახელმწიფოები ისარგებლებენ. ევროაქტივის ცნობით, ისლანდიის მთავრობამ ბრიუსელს მოუწოდა ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ ქვეყანაში დაგეგმილ რეფერენდუმში არ ჩაერიოს. გამოცების ინფორმაციით, რეიკიავიკ სურს, რომ კენჯისყრის პროცესი უცხოური თუ საგარეო გავლენისგან სრულიად თავისუფალი იყოს. ევროაქტივი წერს, რომ ისლანდიის ხელისუფლებამ ბრიუსელს აცნობა ნებისმიერი სახის აგიტაციამ ან პროცესში ჩარევამ, შესაძლოა საზოგადოებაში საპირისპირო რეაქცია გამოიწვიოს. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 18 საათზე გავადროებთ.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგაცნობთ 8 აგვისტოს ამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 28, სოხუმში 31, 32 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და სენაკში, 33 ბათუმსა და ჭიათურაში, 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, თელავსა და გორში 33, სიღნაღსა და რუსთავში 36, 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 21 ბაკურიანში, 20 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაივლის, სიკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ერთის ეთერშია რეკლამა.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯერდით.

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამ დროა. დარეკე: 558-500-500.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2-300-1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
8: საქართველოში 18 საათია.
9: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
10: 18 საათზე უსმენ ქრონიკა FM სტუდიაში ირმა ებრალიძე მუშაობს აღამშვიდობის. საქალაქო სასამართლო გიგა აბალიანის საქმეზე დაკავებული ნია იმნაძის და ანასტასია ბერუაშვილის აღკვეთხონიზებაზე მსჯელობს. განცხადება გააკეთა გიგა აბალიანის დედამ ეკა კუბადაძემ. საქმის დეტალებზე ისაუბრა, ის ასევე გამოეხმაურა ნანგა ჟოჟოლიანის განცხადებას. გიგა აბალიანის დედა ნანგა ჟოჟოლიან საქმის პოლიტიკურ ჭრილში გადაყვანაში და სიცრუეში ადანაშაულებს.
11: თქვენ გიგა აბალიანი ახლა გაიგეთ და მისი არსებობა, თუმცა ჯერ კიდევ 2019-20 წლებში, თუ სწორად მახსოვს წლები, ამ ძმების როგორც ტვინების და მისი მხარდამჭერების არსებობა მიშამ რო ისოდა, ისინი უკრაინაში ჩაიყვანა. ჩემი და ეკას კომუნიკაცია პირველად ამ თემაზე არ შემდგარა. მე პირველად ის წლების წინ დამიკავშირდა და მთხოვდა ყველაფერი გამეკეთებინა პატიმარი სააკაშვილის ციხიდან გამოსაყვანად. ეს იყო ჩვენი პირველი კომუნიკაცია.
12: მან გააჟღერა ბევრი არასწორი ინფორმაცია, შეფუთა ეს არასწორობა ნიკას და გიგას ქებით. იმის გამო რომ ნიკა და გიგა აქო და ადიდა, იმას ახლა ეგონა ალბათ, რომ მე არაფერს აღარ ვიტყოდი. დადგება იმის თუ როცა ამ ლაივის შესახებ მე დეტალურად ვისაუბრებ. მარტო ის იყო სწორი, ვინ იყო ნიკა ავალიანი და გიგა ავალიანი იმ ლაივში. სხვა არაფერი. ტყუილია ეგ ყველაფერი. სულ ამცალია ახლა მე ნანუკა ჟორჟოლიანისთვის სამყარო ჩამოქცეული მაქვს, გიჟურ გამოხტომები და პოლიტიკურ ელსებზე გადაყვანა არის სული აბსურდი. 20 ოქტომბერს უკვე იკეთებოდა ნიაიმნაძის ის ბრალი, რაც ახლა წავყენა მას პროკურატურამ. იკეთებოდა ეს ჩემი გადასახედიდან, მაგრამ პროკურატურა ასე ეჭვზე და ასე რაღაცა ვარაუდზე ხომ ვერ წავყენებდა ბრალს, მათ ის განადგურებული მტკიცებულებები აღადგინეს. ეს ტრენდი ვინ წამოიწყო, რომ არაშილჭლოვანი კიკინებიანი ბავშვები დაგვიკავეს, ვის ტვინშიც ეს მოიხარშა, ის არის საზოგადოებისთვის საშიში. ვინც ამბობს იმას, რომ ხალხი არის ბრბო, არა, ხალხი არის საზოგადოება, და მე ამას კარგად მივხვდი.
10: ახლა დაფუძნებული საინიციატივო ჯგუფის წევრები პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეს შეხვდნენ. კონსულტაციები თემაზე გაგრძელდება. საინიციატივო ჯგუფის წევრები ამბობენ, რომ მათი ინტერესია მომზადდეს საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც ეკლესიას ისტორიულ გმირებს და ეროვნულ ფასეულობებს კანონით დაიცავს და არ შეზღუდავს სიტყვის თავისუფლებას.
13: თუ ეკლესიის იქნება თუ ასე შემდეგ რომელიც სენსიტიურად მოქმედებს ქართველ ადამიანზე, ბუნებრივია და შემდეგ ეს ინაცვლებს სამწუხაროდ კუჩაში და სამწუხაროდ უშტიკლივით ხდება ხოლმე რაღაცების გარკვევა, აი მსგავსი ფაქტები რომ თავიდან იქნას აცილებული როგორმე, გამოვიდით ინიციატივით, რომ ჩაერთოთ სამაში ყველა სფერო აბსოლუტურად ჩვენი ქვეყნისა. ხელოვანი იქნება, მოქალაქე იქნება, პოლიტიკოსი იქნება, თუ ვინ იქნება, რომ ვისაუბროთ ამაზე, რომ იქნებ რაღაცაირად საკანონმდებლო დონეზე მოგვარდეს და მოიძებნოს რაღაცა ფორმულა საიმისოთ, რომ მსგავსი შემთხვევები აცილებული იქნას, როგორც საჯარო სივრციდან, ასევე ქუჩიდან.
14: მნიშვნელოვანია სიტყვის თავისუფლება და იკარგოს ამ ქვეყანაში არასოდეს, მაგრამ ის რაც შემთთვის ფასეულია, რაც ღირებულია, რაც დგას ეს ქვეყანა, ამას რაღაცა დაცვა ჭირდება. უნდა ამ დაცვასთან საკანონმდებლო დონეზე, როცა ხელოვანი აკეთებს ამ განცხადებას და ინიციატივით გამოდის, ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ კონსულტაციები გავიაროთ იურისტებთან, ისტორიკოსებთან, ჩვენივე სფეროს წარმომადგენლებთან, რომ ეს იყოს დაცული და გათვალისწინებული იქნას, რა თქმა უნდა, მაგალითები ევროპული ქვეყნების, როგორ ხდება.
15: აწრეულებია გარედან მიზანმიმართულად, აფინანსებენ, წარმართავენ და აქებენ იმ პირებს, რომლებიც ამ დაპირისპირებას აღგვივებენ. განსაკუთრებული შეტევა მიმდინარეობს საქართველოს ეკლესიაზე, ცდილობენ, რომ სხვადასხვა რელიგიური კონფესიის წარმომადგენლებს შორისაც ჩამოვარდეს შუღლი. ჩვენ გქონდა კომუნიკაცია და კონსულტაცია პარლამენტის თავმჯდომარესთან, საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და ჩვენ ვიწყებთ მუშაობას აღნიშნული საკითხის საკანონმდებლო დონეზე დასარეგულირებლად. მომზადდება შესაბამისი ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც გასაჯაროვდება შესაბამისი კონსულტაციების დასრულების შემდეგ და საშემდგომო სესიის მიმდინარეობისას წარედგინება საქართველოს პარლამენტს და მიღებულიც იქნება.
10: თბილისის 2026 წლის ბიუჯეტი 26.498.000 ლარით გაიზარდა. დამატებითი თანხები მერის სტრუქტურულ ერთეულებსა და რაიონულ განგეობებზე გადანაწილდება. დაფინანსება ადგილობრივ საჭიროებებსა და ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, ასევე ავარიული შენობების რეაბილიტაციას მოხმარდება. საკრებულოს ხდომაზე და სტომის დაწყებამდე გაკეთდა პოლიტიკური განცხადებები.
16: ნიშნავს ისტორიული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას, თანამედროვე ურბანული გარემოს შექმნასა და კიდევ

0: ვერ მნიშვნელოვან ინვესტიციას თბილისის მომავალში.
1: უკვე გაფორმდა ხელშეკრულება დიუშენის კონტავანიძის როფის სამკვნელო თანამედროვე მედიკამენტის შეძენაზე, ჯიმინოსტატის შეძენაზე. ახერხეთ ცივი გონებით დინჯად წყარად ბიუჯეტურად ამ პრობლემის გადაწყვეტა და საუკეთესო გამოსავლის ნახვა როგორც სახელმწიფოსთვის, ასევე აგნესული სინდრომის მქონე ბავშვებისთვის.
0: მადლობა უნდა გადაუხადოთ პირველში საქართველოს მთავრობას, პრემიერ-მინისტრის, მინისტრს ჯანდაცვის მინისტრს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სამუშაო გაწიეს ამ ბოლო პერიოდში და არც თუ ისე მარტივი იყო ეს პროცესი.
2: ავარიული შენობები, გაუმართავი სანიაღვრე სისტემა, დატბორილი ქუჩები, ქაოსური განაშენიანება, რომელსაც ქალაქის განვითარება ვერ ეწევა, ეს ყველაფერი თბილისის რეალური გამოწვევებია. არ ჩანს სადმიდის ქალაქი და როგორი უნდა იყოს ის 10 და 20 წლის შემდეგ. კახაკალაძე არის დედაქალაქის მერი, რა თქმა უნდა, ის არის პასუხისგებელი თბილისზე.
3: ტრანსპორტი, გადაადგილება, საცობი ყველასთვის პრობლემა. აქედან გამოსავალი გითხარით, რომ არის ის სატრანსპორტო პოლიტიკა, რომელსაც ვახორცელებ და ბოლო სეზონში ეს სატრანსპორტო პოლიტიკა თავის შედეგს გამოიღებს. ვიღაცები არიან, რა თქმა უნდა, მადლიერები ამისთვის და კმაყოფილები, რომ ამ მიმართულებით ვითარდებით. კახაკალაძის პასუხისგებლობით არის გაკეთებული ყველა ცვლილება, რაც ამ ქალაქში ვითარდება. და მე ყველა იმ ადამიანის დამსახურებით, რომელიც უშუალოდ არის ჩართული ამ პროცესში.
4: როდესაც საუბრობ თბილისის მერზე, კახაკალაძეზე, სიტყვებს განსაკუთრებული პასუხისგებლობით უნდა მოეკიდოთ. ეს არის ადამიანი, რომელსაც თბილისელებან დობა ზედიზედ სამჯერ გამოუცხადეს და დედაქალაქის მართვა ანდეს. ჩვენ მოქალაქეებს თავაზობთ პროექტებს, განვითარებასა და შედეგებს, თქვენ კი პროტესტ, დესტრუქციას და პოლიტიკური კრიზისის შექმნას.
0: მოკლე პერიოდში ბიუჯეტი იზრდება დედაქალაქის დახლობით 26 მილიონზე ცოტათი მეტია. ძალიან მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ გარკვეული ძირითადი თანხები ასევე ნაწილდება რაიონულ გამგეობებზე. ასე სპორტული მიმართულების და ახალგაზრდული მიმართულებითაც, რა თქმა უნდა, ეს თანხები იქნება გადანაწილებული.
5: იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გაეროს გლობალური ორგანიზაციების თემატურ სესიებში მონაწილეობს. სესიის ფარგლებში საქართველოს მხარი დაუჭირა ეფექტიანი მიწის ადმინისტრირების ჩარჩოს შემდგომ განვითარებას, ასევე ეფექტიანი ადმინისტრირების ჰაბის შექმნის ინიციატივას, რომელიც მიზნად ისახავს ქვეყნებს შორის ცოდნის გამოცდილებისა და საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებას და მიწის ადმინისტრირების სისტემის გაძლიერებას.
6: დაუჭირა ეფექტიანი მიწის ადმინისტრირებისა და მართვის შემდგომი ჩარჩოს განვითარებას, ასევე ინიციატივას შეიქმნას მიწის ადმინისტრირების ჰაბი. ამასთან საქართველოს მზაობა გამოთქვა გაწევრიანდეს მიწის ადმინისტრირების ახალშექმნის სამუშაო ჯგუფში. აღნიშნული ჯგუფი დამატებით შესაძლებლობას მისცემს საქართველოს გააზიაროს წარმატებული რეფორმები, მონაწილეობა მიიღოს საერთაშორისო დიალოგში და წვლილი შეიტანოს მდგრადი განვითარების მიზნების თანამედროვე მიდგომების განვითარებაში.
7: Kronika FM. Irma Ebralidze-san ertad.
5: ახალი ამბები უცხოეთიდან. პოლიტიკოსის ცნობით, საფრანგეთის ხელისუფლება მასშტაბურ კრიზისებზე რეაგირების წრფნებს ჩაატარებს, რომლის პარტებშიც ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის შესაძლო სრულ გათიშვასა და მისგან გამოწვეულ საფრთხეებზე რეაგირებას გამოცდიან. მედიის ინფორმაციის სწავლების მთავარი მიზანია შემოწმდეს, რამდენად მზად არიან სახელმწიფო უწყებები, კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტები და საგანგებო სამსახურები ენერგეტიკული კოლაფსის პირობებში ფუნქციონირებისთვის. პოლიტიკოსის ინფორმაციით, პარიზში შიშობენ, რომ გეოპოლიტიკურმა დაძაბულობამ ბულობამ, ჰიბრიდულმა საფრთხეებმა თუ ექსტრემალურმა კლიმატურმა პირობებმა შესაძლოა მომავალ წელს ქვეყნის ენერგოსისტემა სერიოზული საფრთხე შეუქმნას. გარდიანის ცნობით, სოფლიოში სურსათის ფასებმა ბოლო 3 წლის მაქსიმუმს მიაღწია. მიზეზი ახლო აღმოსავლეთსა და უკრაინაში ომი და სოფლიოს მასშტაბით ძლიერი სიცხე და გვალვა. კონფლიქტებისა და კლიმატური გამოწვევების გამო გაძვირდა მარცვლეული. გაერო სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის მონაცემებით ივლისში მარცვლეულთან ერთად გაძვირდა შაქარი და სცენარეული ზეთები, თუმცა ხორცისა და რძის პროდუქტების ფასები შემცირდა. ასეთი იყო საათის ამბები. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება პირდაპირ ეთერში 19 საათზე გავატარებით.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: გაგაცნობთ 8 აგვისტოს სამილის პროგნოზს. Синоптикოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 28, სოხუმში 31. 32 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და სენაკში, 33 ბათუმსა და ჭიათურაში, 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცხვნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, თელავსა და გორში 33, სიღნაღსა და რუსთავში 36. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 21 ბაკურიანში, 20 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 34.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმენდობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 84 00.
4: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომპე. იმგზავრეთ კომფორტულად ვიარეიზაში. გამოყენების გაიცანით ინსტრუქციას მოგვითხრობთ მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
0: 2 333 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ეს ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 5

0: 3 13 ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-10. 577-11-15. cherryautogeorgia.com.
5: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
6: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ეს ხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
7: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი. 1 ევრო 3.03 ლარი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 ლარი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 76 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.23 ლარი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ამერიკის შეერთებული შტატები, არიზონას ჩრდილო აღმოსავლეთი განაპირა მხარე. სწორედ აქ, უნაყოფო მიწის მცირე მონაკვეთზე მდებარეობს ჰოპის რეზერვაცია. ყველა ინდიელთა დიალექტზე სიტყვა ჰოპი ერთსა და იმავეს ნიშნავს, მართალ ადამიანებს. ჰოპის ტომის წარმომადგენლები განდეგილურ ცხოვრებას ეწევიან და თანამედროვე ცივილიზაციის მიღწევებით არსარგებლობენ. მათ საკუთარი რეზერვაცია დამოუკიდებელ ტერიტორიად გამოაცხადეს, თუმცა მას ისტორიულ სამშობლოდ არ მიიჩნევენ. ჰოპის ხალხი დარწმუნებულია, რომ მათი შორეული წინაპრები სხვა კონტინენტზე ცხოვრობდნენ. ამერიკაში კი ზეციური მაცნეების ნებით აღმოჩნდნენ. ოდესღაც უხსოვარ დროში მათ ჰოპის ხალხი გარდაუვალი დაღუპვისაგან იხსნეს და საიდუმლო ცოდნის მცველებად აქციეს. ასევე დააჯილდოვეს უნარით დაინახონ წარსული და იწინასწარმეტყველონ მომავალი. ჰოპის ტომის გადასახლების ლეგენდა გასაოცრად ემთხვევა თქმულებას მსოფლიოს წარღვნის შესახებ. ინდიელთა კალენდრის თანახმად ბიბლიაში აღწერილი ტრაგიკული მოვლენები მესამე სამყაროს ეპოქის მიწურულს ხდებოდა. მანამდე არსებულმა ორმა ცივილიზაციამ აყვავება განულო და გლობალური კატაკლიზმების შედეგად წარსულ ჩაბარდა. დადგა მესამეს ჯერიც, როდესაც ნაყოფიერი ველი, სადაც ჰოპის წინაპრები ცხოვრობდნენ, თითქმის მთლიანად დაიფარა წყლით, ციდან უზარმაზარი მრგვალი ფარებით ადამიანები დაეშვნენ. მათ ტომის გადარჩენილი ნაწილი მშობლიური მიწიდან ათასობით კილომეტრის მოშორებით გადაიყვანეს. კაჩინოს, ასე უწოდებენ ინდიელები თავიანთ მხსნელებს, რომლებმაც მათ დამწერლობა აჩუქეს და კაცობრიობის წარსულისა და მომავლის შესახებ ფასდაუდებელი ინფორმაცია გაუზიარეს. ჰოპის წინასწარმეტყველებაზე საუბარი 2001 წლის 11 სექტემბრის ტრაგედიის შემდეგ დაიწყეს. ამ მოვლენამდე ცოტა ხნით ადრე ტომის ბელადმა მომავალი კატასტროფა პრაქტიკულად იწინასწარმეტყველა. გაფრთხილება დაახლოებით ასე ჟღერდა. დიდქალაქს ორი მფრინავი სახლი დაეცემა, მათ ქვეშ უამრავი ადამიანი დაიმარხება, ასე ამბობენ ქვები. მაშინ ამ სიტყვებისთვის მნიშვნელობა არავის მიუნიჭებია. ამ შეთხების შემდეგ შეიქმნა სპეციალური კომისია ჰოპის ფენომენის შესასწავლად. კვლევის შედეგებმა მეცნიერები შოკში ჩააგდო. უძველესი ფილაქნები მეოთხე სამყაროს, ანუ ჩვენი ცივილიზაციის მალე აღსასრულს მოასწავებს. ეს მოხდება გლობალური ომის შედეგად, რომელიც თუ წინასწარმეტყველებას ვენდობით, უკვე დაწყებულია. შეძლებს თუ არა კაცობრიობა ჰოპის რჩევებით სარგებლობას და კატასტროფის თავიდან აცილებას. ამას სავარაუდოდ დრო გვიჩვენებს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: 1914 წლის 12 მაისს საქართველოში სოფელ ჯიმიჩი დაბადებულმა გიორგი ვარაზაშვილმა მთელი ცხოვრება ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ ბრძოლას მიუძღვნა და საბოლოოდ იტალიის ეროვნულ გმირად იქცა. 1971 წლის 25 იანვარს იტალიის პრეზიდენტის ჯუზეპე სარაგატის ხელმოწერილი დეკრეტით გიორგი ვარაზაშვილს მიენიჭა ბრინჯაოს მედალი ხედრული მამაცობისათვის. 1944 წლის ივლისში ბედისწერამ იტალიელ პარტიზანებს შეახვედრა. ტრევიზოს პროვინციაში პარტიზანული ბანაკიდან შინ სოფელ მირო ფრონტოში მიმავალმა ჯოვანო

0: ლიესიმ დღეში 5 მომაკვდავი გაქცეული ტყვე ხევში ჩაყრილი იპოვნა. მათ შორის იყო გიორგი ვარაზაშვილიც. გაქცეულ ქართველს ლიესების სტუმართმოყვარე ოჯახში მოუარეს და ფეხზე დააყენეს. ისიც ახალ ბრძოლაში ჩაება. ამჯერად კათოლიკური პარტიზანული ბრიგადის პიავეს ერთ-ერთ რაზმში. პარტიზანებმა ქართველი, რომელიც დიდად გაბედული და საზრიანი მეომარი იყო, კაპიტან მონტის სახელით მონათლეს. 1945 წლის თებერვალში ვარაზაშვილს დიდი განსაცდელი დაუდგა. ტრევიზოს პროვინციის მთაში დიდთოვლობის დროს სადაზვერო ოპერაციისას ის მეგობრებთან ერთად გერმანელმა ფაშისტებმა შენიშნეს. დევნა დიდხანს გაგრძელდა. გერმანელები ცდილობდნენ პარტიზანები ცოცხლად ჩაეგდნენ ხელში და ამით მთელი ბრიგადისათვის მიეგნათ. რამდენიმე საათიანი დევნის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გაქცევა უკვე შეუძლებელი. ვარაზაშვილი ბედმა ორი არჩევანის წინაშე დააყენა. ან ტყვედ ჩაბარება, ან სიცოცხლესთან გამოსალმება. კოცუოლოს ბორცვზე ქართველმა პარტიზანმა ყუმბარა გახსნა და მტრის დასანახად კერძე აიყვანა. დღესაც ჩიზონდე ვალმარინოს მიდამოებში, სოფელ ტოვენას სასაფლაოზე გიორგი ვარაზაშვილის საფლავს ამაღელვებელი სიტყვები აწერია. გამლელო, შეჩერდი. აქ განისვენებს პატრიოტი, რომელმაც სისხლი დაღვარა შენი განთავისუფლებისათვის. მან შენ თავისუფალი იტალია გაჩუქა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510 510.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: 2-300-359. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
9: საქართველოში 19 საათია.
10: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
11: 19 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს საღამო მშვიდობის. გარდაცვლილი მასწავლებლის გიგა ავალიანის საქმეზე დაკავებულ ორ არასოწლოვანს ნია იმნაძესა და ანასტასია ბერუაშვილს ახვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ აღნიშნული გადაწყვეტილება ცოტა ხნის წინ მიიღო. პროკურატურა დაკავებულების მიმართ ყველაზე მკაცრი ახვეთი ღონისძიების პატიმრობის გამოყენებას ითხოვდა, რაც შეეხება ადვოკატებს. ისინი დაკავებული არასოწლოვანების ახვეთი ღონისძიების გარეშე დატოვებას შუამდგომლობდნენ. გენერალურ პროკურატურაში კობა კობალაძის გამოკითხვა მიმდინარეობს. სწორედ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის განცხადება დაედო საფუძვლად გამოძიების დაწყებას. სამშობლოს ღალატი და საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესებისთვის საფრთხის შექმნა. პროკურატურამ გიორგი ბარამიძის განცხადებაზე გამოძიება დაიწყო. საუბარია მის მიერ აფხაზეთის ომისა და ტყვეთა გაცვლის პროცესის შესახებ გაკეთებულ განცხადებაზე. ომის ვეტერანები ამობ ცნობენ, რომ გიორგი ბარამიძე მომის დანაშაულის საკუთარ ხალხს და მეომრებს დააბრალა, რის გამოც მან სამართლებრივი პასუხი უნდა აგოს. ბარამიძემ თქვა, რომ აფხაზეთის ომის დროს ქართველები ტყვეებს ხვრეტდნენ წვავე გამოხმაურების შემდეგ მან თავის მართლებას სცადა, თუმცა იგივე შინაარსის განცხადება გააკეთა.
12: პირველ ხანებში სამწუხაროდ იყო ეგრე, იმიტომ რომ ჩვენ მსხარეს არ იყო არანაირი დისციპლინა. ეს არის წარე სიმართლე ომის დაწყების პირველ პერიოდთან დაკავშირებით, ის რაც მე ვიცი, იმის გამო ვიცი, რომ ტყვეების გაცვლით მე ვიყავი დაკავებული. ამ ადამიანების დიდი ნაწილი ან ქოცია, ან საერთოდ არ უნახავს
13: საერთოდ ამის ვეტერანებზე ამბობ.
12: კიდევ ერთხელ ამბობ, ვინც ასეთ რაღაცას ლაპარაკობს, ან ქოცია, ან არ უნახავს ეს ინტერვიუ, ვამაყობ ამითი და მე რაც თქვი, ყველაფერი არის სიმართლე. შეიძლება აი თუნდაც იმ პირველ დღეებთან დაკავშირებით ვიღაცას არ მოეწონოს და ეს ყურზე მოხდეს.
14: მე პირადად ყველა კონფლიქტში დავამშვიდე საქართველოს ტერიტორიაზე და იმ საერთაშორისო კონფლიქტში, სადაც ქართველი ჯარისკაცები მონაწილეობენ. ამ ხნის განმავლობაში ამაზე მავნებლური, ამაზე აბსურდული განცხადება მე არ მომისმენია. შელახა ქართველი ჯარისკაცების, ქართველი მეომრების ღირსება, გამოაცხადა ისინი დამხრეტებად და რაც მთავარია გაუგზავნა ცუდი სიგნალი სეპარატისტებს, კრემლის იმ წარმომადგენლებს, რომლებსაც არაფრით არ სურთ, რომ რაღაცნაირად აფხაზებსა და ქართველებს შორის დამყარდეს ნორმალური ურთიერთობა.
15: რეალურად ეფას ემსახურებოდა იმას, რაც ამდენი წელია ქართულ სახელმწიფოს, სხვაჩვენ სხვადასხვა მთავრობის დროს უგროვებია კაპიტალი იმისა, რომ ქართველებს ეთნოწმენდა მოგვიწყეს, ქართველებს გადაგვიარეს აბსოლუტურად. ეს უცბად ამ ყველაფრის მოწმენდა მტრების სასარგებლოდ, რა ეს არის მეხუთე კოლონის პირდაპირი დაკვეთა. ისეთი დავალება აქვს, რომ ძალიან აწუხებენ, რომ ეს იმეოროს და იმეოროს და გუშინ კიდე გააგზელა რა არამზადამ, რაზეც ფიქრო პასუხი აუცილებლად უნდა აგოს. სინახაზე ეგ არ ყოფილა და ტალახში ექცა არ წოლილა და სანგაში ღამე არ გაუთენებია.
16: ომში მე ეგ არ მინახე, ერთხელ ნახე თუ ორჯერ სოხუმში მოსული იყო სადაც დისლოკაციის ადგილზე და მე არაფერი მე ბარამიძე საბრძოლო მოქმედების დროს არ სადარია. იმათ უსმენს, რასაც ისინი დაგობრალებენ, ეს იმეორებს რა. იმათ საქმეს აკეთებს
17: სოხუმში. ვინ დახვრიტა ჟიული შარტავა, გურანგაბის კირია, მამი ალასანია, ვინ დახვრიტა საინტერესოა და კიდე უამრავი ვიღაცა და თვითონ კონკრეტულად ვინ როდის სად დახვრიტეს, რატო არ მომობს მაგას? რო თქვა პირ სამარცხინო განცხადება, რო თქვა და პლუს კიდევ არ ამბობს იმას, როდის რა მოხდა. ყოველთვის ასეთ რაღაცები ასხამენ წრის წისქვეზე წყალს.
18: ომის პირველი დღიდან ვიცი რა, სად, როგორ ხდებოდა. ესეთი რაღაცა რა სიმართლე, მე ყოველ შემთხვევაში აი სადაც მე ვიყავი, არაზოს არ მომხდა.
19: ეს არის საკმაოდ სიბოროტით გააჯერებული რაღაცა ტაქტიკური სვლა. ერთობლივად თქვენ დაინახეთ მოთხოვნა და განაცხადი წარმომადგენლობის, რომლებიც ჭეშმარიტების დადგენაში დახმარებას ითხოვენ. ჯობია რომ ისევ პროკურატურამ, ისევ იმ ადამიანებმა და იმ სახელმწიფო უწყებებმა დასვან კითხვები, ვისაც აქვთ კითხვის სწორი დასმის საშუალებაც და პასუხის გაანალიზებისაც და იმ გარემოსი და მიზეზების დადგენა, რატო საუბრობს ეს ამას.
11: ახლა მოკლედ დღის მთავარი ამბების შესახებ. ქვეყნის წინაშე ჩადენილი ღალატის გადაფარვის მცდელობა ასე აფასებს მართველი გუნდი ნაციონალური მოძრაობის მიერ აგვისტოს ომის თარიღის შესვლას. ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელიც 2013 წლის ჩათვლით აგვისტოს ომის წლისთავს 8 აგვისტოს აღნიშნავდა, ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ თარიღი 7 აგვისტოთი შეცვალა. არსებობს მიხალ სააკაშვილის ბრძანება, რომელიც 9 აგვისტოთი თარიღდება, სადაც წერია, რომ როკის გვირაბის გავლით საქართველოში რუსეთის ფედერაციის ასოლობით სამხედრო პირი და სამხედრო ტექნიკა სწორედ 8 აგვისტოს შემოვიდა. ევროსაბჭოს რეზოლუციით, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომიდან ორ თვეში მიიღეს და რომელსაც ნაციონალურმა მოძრაობამ მხარი დაუჭირა, საქართველოს ომის დაწყება, ქართულ ჯარისკაცებს კი ომის დანაშაულები დააბრალეს. საუბარია დოკუმენტის მე-5 და მე-11 პუნქტებზე. მართველი გუნდის შეფასებით, ოპოზიციის რიტორიკა გარე დავალებების შესაბამისად იცვლება. მათი თქმით, ამას ნაციონალური მოძრაობის წევრების მიერ გაკეთებული განცხადებებიც ადასტურებს. ოპოზიციას კი კონკრეტული პასუხი იმ კითხვებზე, რომლებიც პრემიერ-მინისტრის მიერ გავრცელებულ წერილშია, ამ დრომდე არ აქვს. ახლა დაფუძნებული საინიციატივო ჯგუფის წევრები იურიდიული კომიტეტის

0: ეს თავმჯდომარეს შეხვდნენ კონსულტაციები თემაზე გაგრძელდება საინიციატივო ჯგუფის წევრები ამბობენ მათი ინტერესია მომზადდეს საკანონმდებლო ბაზა რომელიც ეკლესიას ისტორიულ გმირებს და ეროვნულ ფასეულობებს კანონით დაიცავს და არ შეზღუდავს სიტყვის თავისუფლებას თბილისის 2026 წლის ბიუჯეტი 26,498,000 ლარით გაიზარდა ცვლილებების შემდეგ დედაქალაქის ბიუჯეტმა 2,663,000,000 ლარზე მეტი შეადგინა დამატებითი თანხები მერიის სტრუქტურულ ერთეულებსა და რაიონულ გამგეობებზე გადანაწილდება დაფინანსება ადგილობრივ საჭიროებებსა და ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ასევე ავარიული შენობების რეაბილიტაციას მოხმარდება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე საბერძნეთში ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს, მათ შორის აფხაზეთიდან დემრილ ემიგრანტებს შეხვდა გიორგი ჯინჯარაძემ დიასპორის წარმომადგენლებთან აფხაზეთის მთავრობის პროგრამებისა და სხვადასხვა მნიშვნელოვანი პროექტების შესახებ ისაუბრა, რომლებიც ქვეყნის ფარგლებს გარეთ აფხაზეთის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას და ქართულ-აფხაზური კულტურის პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად. გამშვების ბოლოს ერთი ინფორმაცია უცხოეთიდან ესპანეთმა პარასკევს იტალია გააფრთხილა რომ მიიღებს პროპორციულ ზომებს თუ რომი 9 აგვისტომდე არ გააუქმებს სასაზღვრო კონტროლს ესპანეთიდან ჩასულ მგზავრებზე იტალიამ 1 აგვისტოს ესპანეთთან სასაზღვრო კონტროლი აღადგინა და დროებით შეაჩერა შენგენის შეთანხმება რომელიც ევროპის 29 ქვეყანას შორის უვიზო და უპასპორტო მიმოსვლას ითვალისწინებს ეს არის ზომა რომელსაც იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანტონიო ტიანიმ ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოების დასაცავად და ევროპის საზღვრების დასაცავად აუცილებელი არჩევანი უწოდა. იტალიის მთავრობის მიერ მიღებული ზომა არის უსამართლო, ეწინააღმდეგება ევროკავშირის ინტერესებს და დისკრიმინაციულია ესპანეთის მოსახლეობის მიმართ, აღნიშნულია ესპანეთის მთავრობის განცხადებაში, სადაც ის რომს ამ უპრეცედენტო გადაწყვეტილებაში მკაცრად აკრიტიკებს. ასეთი იყო დღევანდელი ამბები რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ასრულებს მე გემშთობები ნახოთ.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 8 აგვისტოს ამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 28, სოხუმში 31. 32 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და სენაკში, 33 ბათუმსა და ჭიათურაში, 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, თელავსა და გორში 33, სიღნაღსა და რუსთავში 36. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 21 ბაკურიანში, 20 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 34.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 6 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 29, 26, 10, 3, 13. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
5: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577 21 15 577 21 15. cherryautogeorgia.com.
1: მის ცენა სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს. გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბიშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თვითდასაქმებული ხარ?

და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართლარი შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2.62 თეთრი, 1 ევრო 3.3 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.23 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

ხუთის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2

0: 1313 1313.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
2: გაქვს ოქროს ლომბარდესეს ხი და ფიქრობ, რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
3: 2-333-509 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მთელი ზაფხული რადიო იმედი თქვენთვის უწყვეტ რეჟიმში იმუშავებს. ახალი ამბები, ყველა საჭირო ინფორმაცია, დღის მთავარი და აქტუალური თემები, სპორტი, ხარისხიანი მუსიკა, ქართული და უცხოური ჰიტები თქვენი განწყობისთვის. გაატარეთ სასიამოვნო, ხალისიანი, საინტერესო ზაფხული ჩვენთან ერთად და სექტემბრიდან დაელოდეთ რადიო იმედის ახალ სამაუწყებლო სეზონს. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
7: საქართველოში 20 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 8 აგვისტოს სამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 28, სოხუმში 31, 32 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და სენაკში, 33 ბათუმსა და ჭიათურაში, 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ახალციხეში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში, თელავსა და გორში 33, სიღნაღსა და რუსთავში 36. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 21 ბაკურიანში, 20 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: when I spent the summer on you.
1: Radio Imedis Eterchia. Реклама. Ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 6 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 29, 26, 10, 3, 13. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად მეორე ისრაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მოლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
1: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSB-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.
6: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი, 1 ევრო 3.03 ლარი, 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3.43 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 ლარი, 100 იაპონური ლარი 66 ლარი, 100 რუსული რუბლი 3.23 ლარი, 10 უკრაინული гривна 58 ლარი, 1 ბელარუსული რუბლი 89 ლარი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 ლარი.

0: გამოცდა. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 6 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 29, 26, 10, 3.

0: 13. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: საქართველოში 21 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 8 აგვისტოს 3 მილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 28, სოხუმში 31. 32 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და სენაკში, 33 ბათუმსა და ჭიათურაში, 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, თელავსა და გორში 33, სიღნაღსა და რუსთავში 36. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 21 ბაკურიანში, 20 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 34.

0: არის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 6 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 29, 26, 10, 3, 13. ჯექპოტი 280000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი, 1 ევრო 3.03 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 ლარი, 100 იაპონური იენი 66 ლარი, 100 რუსული რუბლი 3.33 ლარი, 10 უკრაინული гривна 58 ლარი, 1 ბელარუსული რუბლი 89 ლარი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 54 ლარი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 ლარი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ამერიკის შეერთებული შტატები, არიზონას ჩრდილო აღმოსავლეთი განაპირა მხარე. სწორედ აქ, უნაყოფო მიწის მცირე მონაკვეთზე მდებარეობს ჰოპის რეზერვაცია. ყველა ინდიელთა დიალექტზე სიტყვა ჰოპი ერთსა და იმავეს ნიშნავს, მართალ ადამიანებს. ჰოპის ტომის წარმომადგენლები განდეგილურ ცხოვრებას ეწევიან და თანამედროვე ცივილიზაციის მიღწევებით არსარგებლობენ. მათ საკუთარი რეზერვაცია დამოუკიდებელ ტერიტორიად გამოაცხადეს, თუმცა მას ისტორიულ სამშობლოდ არ მიიჩნევენ. ჰოპის ხალხი დარწმუნებულია, რომ მათი შორეული წინაპრები სხვა კონტინენტზე ცხოვრობდნენ, ამერიკაში კი ზეციური მაცნეების ნებით აღმოჩნდნენ. უდესღაც უხსოვარ დროში მათ ჰოპის ხალხი გარდაუვალი დაღუპვისაგან იხსნეს და საიდუმლო ცოდნის მცველებად აქციეს. ასევე დააჯილდოვეს უნარით დაინახონ წარსული და იწინასწარმეტყველონ მომავალი. ჰოპის ტომის გადასახლების ლეგენდა გასაოცრად ემთხვევა თქმულებას მსოფლიოს წარღვნის შესახებ. ინდიელთა კალენდრის თანახმად ბიბლიაში აღწერილი ტრაგიკული მოვლენები მესამე სამყაროს ეპოქის მიწურულს ხდებოდა. მანამდე არსებულმა ორმა ცივილიზაციამ აყვავება განულო და გლობალური კატაკლიზმების შედეგად წარსულ ჩაბარდა. დადგა მესამე ჯერიც, როდესაც ნაყოფიერი ველი, სადაც ჰოპის წინაპრები ცხოვრობდნენ, თითქმის მთლიანად დაიფარა წყლით, ციდან უზარმაზარი მრგვალი ფარებით ადამიანები დაეშვნენ. მათ ტომის გადარჩენილი ნაწილი მშობლიური მიწიდან ათასობით კილომეტრის მოშორებით გადაიყვანეს. კაჩინოს, ასე უწოდებენ ინდიელები თავიანთ მხსნელებს, რომლებმაც მათ დამწერლობა აჩუქეს და კაცობრიობის წარსულისა და მომავლის შესახებ ფასდაუდებელი ინფორმაცია გაუზიარეს. ჰოპის წინასწარმეტყველებაზე საუბარი 2001 წლის 11 სექტემბრის ტრაგედიის შემდეგ დაიწყეს. ამ მოვლენამდე ცოტა ხნით ადრე ტომის ბელადმა მომავალი კატასტროფა პრაქტიკულად იწინასწარმეტყველა. გაფრთხილება დაახლოებით ასე ჟღერდა. დიდ ქალაქს ორი მფრინავი სახლი დაეცემა, მათ ქვეშ უამრავი ადამიანი დაიმარხება, ასე ამბობენ ქვები. მაშინ ამ სიტყვებისთვის მნიშვნელობა არავის მიუნიჭებია. ამ შემთხვევის შემდეგ შეიქმნა სპეციალური კომისია ჰოპის ფენომენის შესასწავლად. კვლევის შედეგებმა მეცნიერები შოკში ჩააგდო. უძველესი ფილაქნები მეოთხე სამყაროს, ანუ ჩვენი ცივილიზაციის მალე აღსასრულს მოასწავებს. ეს მოხდება გლობალური ომის შედეგად, რომელიც თუ წინასწარმეტყველებას ვენდობით, უკვე დაწყებულია. შეძლებს თუ არა კაცობრიობა ჰოპის რჩევებით სარგებლობას და კატასტროფის თავიდან აცილებას. ამას სავარაუდოდ დრო გვიჩვენებს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: 1914 წლის 12 მაისს საქართველოში სოფელ ჯიმიჩში დაბადებულმა გიორგი ვარაზაშვილმა მთელი ცხოვრება ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ ბრძოლას მიუძღვნა და საბოლოოდ იტალიის ეროვნულ გმირად იქცა. 1971 წლის 25 იანვარს იტალიის პრეზიდენტის ჯუზეპე სარაგატის ხელმოწერილი დეკრეტით გიორგი ვარაზაშვილს მიენიჭა ბრინჯაოს მედალი ხედრული მამაცობისათვის. 1944 წლის ივლისში ბედისწერამ იტალიელ პარტიზანებს შეახვედრა. ტრევიზოს პროვინციაში პარტიზანული ბანაკიდან შინ სოფელ მირო ფრონტოში მიმავალმა ჯოვანო ლიესიმ დღეში 5 მომაკვდავი გაქცეული ტყვე ხევში ჩაყრილი იპოვნა. მათ შორის იყო გიორგი ვარაზაშვილიც. გაქცეულ ქართველს ლიესების სტუმართმოყვარე ოჯახში მოუარეს და ფეხზე დააყენეს. ისიც ახალ ბრძოლაში ჩაება. ამჯერად კათოლიკური პარტიზანული ბრიგადის პიავეს ერთ-ერთ რაზმში. პარტიზანებმა ქართველი, რომელიც დიდად გაბედული და საზრიანი მეომარი იყო, კაპიტან მონტის სახელით მონათლეს. 1945 წლის თებერვალში ვარაზაშვილს დიდი განსაცდელი დაუდგა. ტრევიზოს პროვინციის მთაში დიდთოვლობის დროს სადაზვერო ოპერაციისას ის მეგობრებთან ერთად გერმანელმა ფაშისტებმა შენიშნეს. დევნა დიდხანს გაგრძელდა. გერმანელები ცდილობდნენ პარტიზანები ცოცხლად ჩაეგდნენ ხელში და ამით მთელი ბრიგადისათვის მიეგნოთ. რამდენიმე საათიანი დევნის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გაქცევა უკვე შეუძლებელი. ვარაზაშვილი ბედმა ორი არჩევანის წინაშე დააყენა. ან ტყვედ ჩაბარება, ან სიცოცხლესთან გამოსალმება. კოცუოლოს ბორცვზე ქართველმა პარტიზანმა ყუმბარა გახსნა და მტრის დასანახად კერძე აიფეთქა. დღესაც ჩიზონდე ვალმარინოს მიდამოებში, სოფელ ტოვენას სასაფლაოზე, გიორგი ვარაზაშვილის საფლავს ამაღელვებელი სიტყვები აწერია. გამლელო, შეჩერდი. აქ განისვენებს პატრიოტი, რომელმაც სისხლი დაღვარა შენი განთავისუფლებისათვის. მან შენ თავისუფალი იტალია გაჩუქა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

Can you look back on what we built? I wonder what you saw in me.

0: რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი.

0: მისამართი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 214-15-15 აირჩიეთ მა აირჩიეთ ალიზი ალიზი ჯი
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები გადახურე და დაივიწყე პრობლემები თბილისი ქაიროს 42 597 35 45 11 ქუთაისი ტაბიძის 6 577 477 106
3: საქართველოში 22 საათია

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 8 აგვისტოს სამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 28, სოხუმში 31. 32 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და სენაკში, 33 ბათუმსა და ჭიათურაში, 35

თვეში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცხუნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 30 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ბორჯომში, თელავსა და გორში 33, სიღნაღსა და რუსთავში 36. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 21 ბაკურიანში, 20 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის სიკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება დღისით კი 34.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი, 1 ევრო 3.03 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 ლარი, 1 თურქული ლირა 6.03, 100 იაპონური ლარი 66.03, 100 რუსული რუბლი 3.23 ლარი, 10 უკრაინული гривна 58.03, 1 ბელარუსული რუბლი 89.03, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 54.03, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი, 16.03. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: ის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: საქართველოში 23 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 8 აგვისტოს 3-ის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბარი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოცსა და ქობულეთში 28, სოხუმში 31. 32 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და სენაკში, 33 ბათუმსა და ჭიათურაში, 35 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცხვნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალსა და ახალციხეში 30 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, თელავსა და გორში 33, სიღნაღსა და რუსთავში 36. 21 გრადუსი იქნება სტეფანწმინდაში, 21 ბაკურიანში, 20 გუდაურში. თბილისში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 22 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 34.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 3 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 66 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 23 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 89 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 16 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: საქართველოში 24 საათია.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე

ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. ფრენსის სკოტ ფიჯერალდი. დიდი გეტსბი. თავი მეხუთე. როდესაც იმ ღამით შინ დაბრუნდი უესტექსში, უცებ კინაღამ გული გამისკდა. ჩემსალ ცეცხლი ხომ არ წაიკიდა მეთქი. ღამის 2 საათი იყო და ნახევარ კუნძულის მთელი კუთხე აილვარებულიყო. ბუჩქნარები მკვეთრ სინათლეში იკვეთებოდა. გზის პირას სატელეგრაფო მავთულებს თითქოს ალის ზოლები გაზდევდა მთელ სიგრძეზე. კუთხეში რომ შეუხვიე, გავარჩიე ეს გეცფის სახლი ელვარებდა კოშკიდან სარდაფამდე. ჯერ ვიფიქრე მორიგი წვეულება იქნება მეთქი გაჩეხებული და ალბათ დამალობანას ან და სარდინების კოლოფს თამაშობენ. მთელი სახლიც ამიტომ გაუჩირაღდნებიათ მეთქი, მაგრამ ჩქამიც კი არ საიდან ისმოდა, მხოლოდ ქარი დაქროდა ტოტებში. მავთულებს აქანავებდა, შუკი ხან ცისკროვანებდა, ხან ქრებოდა. თითქოს სახლი ღამის უკუნეს უპაჭონებდა თვალს. ჩემი ტაქსი შეჩერდა და ჩემი სახლისკენ მომავალი გეცფი შევნიშნე თავის გაზონთან. შენი კარმიდა მომსოფლიო გამოფენასავით გადანათებულია, მიმართე მეზობელს. მართლა? მექანიკურად გაიხედა უკან. ვიფიქრე ოთახებს დაუვლი მეთქი. მოდი, კონი აილენზე წავიდეთ ჩემი მანქანით, აბა რა სიტყვი, შეძველო. უკვე გვიანია. საცურაოში რომ გავგრილდეთ მთელი ზაფხული არ ჩავსულვარ. უნდა დავწვე. კეთილი. ერთხანს შეიცადა. რომ იყურებდა, აშკარად იკავებდა თავს რაღაცისაგან. მისის ბეკერს ველაპარაკე, უთხარი მე. ხვალისთვის ვაპირებ დეზის დაურეკო და ამ დღეებში ჩაიზე მოვიწვიო. ო, მშვენიერია, უდარდელად მიპასოხა. არ მინდა შეგაწუხო. რომელი დღე გირჩევნია? შენ რომელი დღე გირჩევნია? თავი ვღარ შეიკავა. არ მინდა მეთქი შეწუხება, ხომ გითხარი? ზეგინდელზე რა სიტყვი? წამით აწონდაწონა, მერე უხალისოდ მომიგო. მინდა ბალახი გავსხიპო. ორივემ გაზონს დავხედეთ. ჩემი ნაწილი აშკარად მოვლელი იყო. სარეველები ამოსულიყო. მისი გლუვად გადასხვეპილი ბუსნოკი ერთი მტკაველით დაბალი იყო. ვიეჭვე, ალბათ ჩემს გაზონს გულისხმობს მეთქი. გარდა ამისა კიდევ არის რაღაც, გაუბედავად და ჭოჭმანით მომმართა. იქნებ შეხვედრა გადაგვედო, გითხე მე. ო, არა. ამას არ გულისხმობდი, უბრალოდ სათქმელს თავი ვერ მოაბა. იცი, ვიფიქრე, ან რატომაც არ მეთქი, ხომ ხვდები? მოკლედ შეძველო. ვიცი რომ ბევრ ფულს ვერ შოულობ. ასე არ არის. ბევრს ვერა. ამ სიტყვებმა თითქოს მხნეობა შემატა და უფრო გამიშინაურდა. ვიფიქრე, ვარს არ იტყვის მეთქი, თუკი უკაცრავად არ ვარ და ხომ ისი ჩემი მცირე ბიზნესი მაქვს, ხო და რაკიღა ბევრს ვერ შოულობ, ობლიგაციებისა და კრედიტების საქმეში არ ხარ? ვცდილობ. ხო და იქნებ დაგაინტერესოს. დიდ დროს არ წაგართმევს. დიდ ფულს კი გაშოვნინებს. ჩვენ შორის მინდა დარჩეს. ახლა ხვდები რომ ეს საუბარი სხვა გარემოებაში რომ შემდგარიყო ჩემს ხორებაში გარდამტეხ მომენტადაც იქცეოდა, მაგრამ რა კი შემოთავაზება ჩემი მოსამსახურების სანაცვლოდ გაკეთდა თან ასე აშკარად და მოურიდებლად, ის გადამჩენოდა სიტყვა გამეწყვიტებინა. რომ იტყვიან ხელები მაქვს შებორკილი, უთხარი პასუხად. დავალებული ვარ ჩემო მეგობარო, მაგრამ ჩემს საქმეებს ზლის აუდი ვარ და დამატებით ვეღარაფერს შევითავსებ. არა, ვოლფსჰაიმთან კი არ გეკნება საქმე. ეთყობა იფიქრა, პარტნიორები გაახსენდა და დაფრთხაო, მაგრამ აუხსენიც თები მეთქი. ცოტა ხანს დადუმდა. იმიმედით რომ მე განვაგრძობდი საუბარს, მაგრამ ისე ვიყავით ჩემს საფიქრავში ჩაძირული რომ ამაოდიცადა და სახლში გაბრუნდა. უწადინოთ. იმ საღამომ ისე დამხანცადა თან გამახალისა რომ ძილიც მალე მომერია. ასე მეგონა ეზოდან როგორც კი სახლის ღურბს გადავებიჯე, ეგრევე ჩამეძინა მეთქი. ამდენად ვერაფერი გავიგე. წავიდა თუ არა იმ ღამით გეცბი კონი აილენდში ან დაუარა თუ არა ოთახებს თავის აბდღვიარებულ სასახლეში. დეზის მეორე დილითვე დაურეკე ოფისიდან და ჩაიზე მოიპატიჟე. ტომს ნუ წამოიყვან, გავფრთხილე მე. რა? ტომს ნუ წამოიყვან მეთქი. ვინ ტომს? კითხა გულწრფელად. მისი მოსვლის დღეს კოკისპირულად გაწვიმდა. დილის 11-ზე საწვიმარში გამოწყობილმა კაცმა მომიკაკუნა წინაკარზე. გაზონ საკრეჭი მოეტანა. მითხრა მისტერ გეცბიმ გამომაგზავნა რომ თქვენს გაზონზე ბალახი გადავკრიჭო. ამ სიტყვებმა გამახსენა რომ ჩემი ფინალი არ მყავდა გაფრთხილებული. ამიტომაც ვესტეგ ვილიჯში გავიქეცი მანქანით, რათა როგორმე მეპოვა თეთრფასადიანი სახლებით დამშვენებულ წვიმით გადარეცხილ ქუჩა ბანდებში. თან ვიფიქრე, ფინჯნებს, ლიმონსა და ყვავილებსაც გამოვაყოლებ მეთქი ხელს. ناقيدი ყვავილები კი არაფერში გამომადგა, რადგან ზუსტად 2 საათზე გეცბისგან უზარმაზარი გზავნილი მივიღე. ლამის მთელი სათფურის ყვავილები შეეკვეთა ლარნაკებიანად. ერთ საათში წინაკარი გაიღო.
თეთრფლანელის პიჯაქსა და ვერცხლისფერ პერანგში გამოწყობილი ოქროსფერ ხალსტუქიანი გეტსბი შემოვიდა ანერვიულებული. ფერმკრთალი სახე ჰქონდა. თვალების უპეები ამოშავებოდა, რაც მის წუხანდელ უცილობაზე მეტყველებდა. ყველაფერი რიგზეა, კითხა დაუყოვნებლივ. გაზონი მშვენივრად გამოიყურება, თუ ამას მეკითხები. რა გაზონი? კითხა გულზგარეთ. აა, ეზოს გულის მომ? საკმლიდან გახედა ეზოს, მაგრამ თუ მისი გამომეტყველებით გამშით, ვერაფერიც ვერ შეამჩნია. მშვენივრად გამოიყურება, შენიშნა სასხვათა შორისოთ. გაზეთები წერდნენ წვიმა 4-ისკენ გადაიღებსო, მგონი ჟურნალში ამოვიკითხე, ხო მართლა, ყველაფერი გაქვს, რაც გჭირდება ჩაისთვის. სამზადისში გავიყვანე და ფინელი მოსამსახურე დავანახე. გეტსბი მომდურავი მზერა მიაპყრო ფინელ დედაკაცს. საკონდიტროში 12 სახეობის ლიმონის ნამცხვარი მქონდა ნაყილი. გეტსბიმ სათითაოდ გულდასმით დაათვალიერა ყველა. წავა, კითხე. კი, რასაკვირველია, მშვენიერი ნამზადია და რაღაც ფუყეთ დაამატა, შეძველო. 4-ის ნახევრისთვის ნაწვიმარზე სველი ნისლი ჩამოწვა და სვარ ნამი დაედო ყველაფერს. გეტსბი კლეის ეკონომიკას ზერელეთ ფურსლავდა ჩემი ფინელი მოახლის ბაჯბაჯა ფეხების ბაკუნ-ბაკუნის ფონზე. დროდადრო კი ისე მიშტერებოდა ხოლმე სარკმლის დაორთქლილ მინებს, თითქოს მათ მიღმა რაღაც შემაშფოთებელი მოვლენები ვითარდებაო. ბოლოს ადგა და გაუბედავად გამომიცხადა. შინ მივდივარო. რა გეტაკა? აბა, არავინ მოდის და არა და უკვე გვიანია. ისე დაიხედა მაჯისაძე, ვითომ რამე მნიშვნელოვანი საქმე ქონდეს. მთელი დღე ხომ ვერ დაუწდი. კაი, რა სულელობ? სამს მხოლოდ 2 წუთი გადასდა. გეტსბი ისეთი სახით დაჯდა, თითქოს ხელი მეკრას მისთვის. ამასობაში ეზოსთან მანქანის ძრავის გუგუნის მოისმა. გეტსბი მყურებით სკვიტა და ზე წამოიჭრა. მე კი კარის გასაღებად გავეჩქარე. სველია სამნის გავარჯული ხის შეროში ტენტაწეული ავტო შემოსრიალდა. შუბლა მინის მიღმა დეისის კეკულსმა სახემ შემომიცინა. სისფერი ქუდი გვერდზე დაეხურა და აღტკინებულმა შემომიღიმა. მაშ აქ ცხოვრობ ძვირფასო. წვიმის სკაპუნის ფონზე მისი ხმის გამამხნევებელი რაკრაკი საოცხო ჩამესმა. მომეჩვენა თითქოს ამ ბგერების ტალღას ავყევი და დავყევი, სანამ აზრი გონებამდე მიაღწევდა. სველი კულული კისერზე ედო, რაც ისე ჩდაბეჭლებას ქმნიდა, თითქოს დავხატავთ, დამკულულის სახით ბოლო შტრიხი გაუვლიათო. ხელები კი სველი ქონდა, მიუახლოვდი და მანქანიდან გადმოსვლისას ხელი შევაგებე. შეგიყვარდი თუ რა მოხდა? ჩუმიხმით მომმართა. ასეთ გასაიდუმლოებულ ვითარებაში რომ მომიყვანე? ეს რეკრიენტის ციხესიმაგრის საიდუმლოა. ეგ შენი მსღოლი 1 საათით სადმე გაუშვი. ფერდი, 1 საათში დაბრუნდით. მიაძახა მსღოლს და ისე მე მომიბრუნდა. წარმოიდგინე, ფერდი ქვია. ბენზინის გამო ცხვირზე ალერგია ხომ არ აქვს? არა მგონია, უწრფელად მიპასუხა. და საიდან მოიტანე? ამასობაში სახლში შევედით. ჩემდა გასაკვირად მისაღებ ოთახში კაცი შვილი არ ჩანდა. გადაირევი კაცი, წამოვიძახე უცებ. რაზე გადაირევი? შემომხედა დეიზიმ და ამ დროს კარზე მსუბუქი დარბაისლური კაკუნის გაისმა. გასაღებად გამიმართე. კარში გეტსბი ასვეტილიყო. მოჩვენებასავით ფერწასული. პიჯაკი ჯიბებში ხელები ისე ჩაიწყო, როგორც მძიმე გირები. გუბეში იდგა და თვალებში ტრაგიკულად მიცქერდა. ჯიბიდან ხელებ ამოღუღებლად შემოაბოტა, ჰოლში ისე მკვეთრად შებრუნდა, როგორც მავთულზე ჩამოკიდებული მარიონეტი და მისაღებში გაუჩინარდა. ასეთ უეცარ ქმედებას რადომღაც ღიმილი არ გამოუწვევია. ჩემი გულის ბაგაბუგი მომესმა, რომელიც სახურავზე ახმიანებულ მსხვილ წვეთებს ერეოდა და მაშინვე გასასვლელი კარი შემოუხურე. მისაღები ოთახიდან მოგუდული სიცილის ხმა და ჩურჩული გამოვიდა, რაც დეზის დაყენებულმა ტონმა დააგვირგვინა. მართლა საშინლად მოხარული ვარ შენი კლავ ხილვით. ამის მერე პაუზა გაიწელა. შემოსასვლელში აღარაფერი მესაქმებოდა და მეც მისაღებში შევედი. ჯერ კიდევ ჯიბეებში ხელებს ჩაწყობილი გეტსბი ბუხარს მიყნობოდა და ძალ დაუტანებლობა და მოწყინილობა ეწერა სახეზე. თავი უკან გადაეგდო. ბუხრის ძველი ძველ საათზე მიედო და ასეთი პოზიციიდან შემცფარი გაყურებდა დეიზის, რომელიც მორცხვად, მაგრამ გრაციოზულად იჯდა ხმელის კამის კიდეზე. აქამდე გვინახავს ერთმანეთი, ჩაიბუტპუტა გეტსბიმ. უცებ შემომხედა და ოდნავ გახსნილ ბაგეზე ღიმილი შეაშრა. საბედნიეროდ ამ დროს საათმა მიწოლას ვეღარ გაუძლო და გადაიხარა, ასე რომ უეცრად შეტრიალდა და ათრთოლებული თითები მოკიდა, რათა თავის ადგილზე დაებრუნებინა. მერე დივანზე დაჯდა, იდაყვი სამკლავეს დააყნო და მუშტი ნიკაპქვეშ შემოვიდო. კინაღამ გადავაგდე საათი, მოიბოდიშა სავით გეტსბიმ. ვიგზენი სახეზე ტროპიკული ალმური ამვარდა.
თავში 1000 აზრი მიტრიალებდა, მაგრამ ერთი წინ

გადადების დაწყობასაც ვერ ვაბამდი თავს. ძველი საათია, იდიოტურად გავიპასუხე. დარწმუნებული ვარ, იმ წუთას ყოველს გვეგონა საათი იატაკს დაასკდა და ნამსხროებად იქცა. მრავალი წელი რაც ერთმანეთს არ შეხვედრივართ, ამიხსნა დეიზიმ მისთვის დამახასიათებელი ხმით. ნოემბერში 5 წელიწადი შესრულდება. გეცბის ამ ავტომატურმა დაკონკრეტებამ წუთით ყველანი წარსულში გადაგვისროლა. უხერხული სიტუაციის განსა მუხთავად სტუმრებს თხოვე ჩაი შემომატანინეთ მეთქი, რაზეც ორივე ზეზე წამოდგა შვებით, მაგრამ კოზი ნაცარში ჩამიორდა, რადგან ამ დროს ჩემმა ოხერმა ფინელმა სინზე დაწყობილი ფინჯნები შემოიტანა ოთახში. სასიამოვნო დაძაბულობამ შექმნილი უხერხულობა მაინც განმუხდა, რადგან ერთმანეთისთვის ფინჯნებისა და კექსების შეთავაზება მოგვიწია. გეცბი ცდილობდა ყურადღების ცენტრში არ მოქცეულიყო, მე და დეიზიმ კი ღიმილიანი სახით საუბარი გავაბით გულთბილად, თუმცა თვალები ორივეს გაგვცემდა. მხოლოდ ასეთი ხელოვნური სიმშვიდე ჩემს გეგმებში არ შედიოდა, ამიტომაც პირველივე შესაძლებლობისთანავე წამოვდექი და მოვიბოდიშე. გადიხარ კი, მაგრამ სად? კითხა შეშფოთებულმა გეცბიმ. მალე მოვალ. სანამ წახვიდოდე, რაღაც უნდა გითხრა. დაძაბული გეცბი სამზარეულოში გამოყვა, კარი მოხურა და ჩურჩულით თქვა: ღმერთო დიდებულო, საცოდავი სანახავი იყო. რა ხდება? უპატიებელი შეცდომა, თქვა და თავი გადააქნია. სასტიკი, საზარელი შეცდომა. უბრალოდ შეცფუნებული ხარ, მორჩა და გათავდა. უთხარი და ღიმილით დავძინე. დეიზიც შეცფუნებულია. დეიზიც? კითხა სკეპტიკურად. ჰო, შენსავით. ჩუ, ასე ხმამაღლან ულაპარაკობ. პატარა ბიჭივით იქცევი. მოუთმელად შევაწყვეტინე. თან ულამაზოდაც მოგივიდა. ქალი მარტო დატოვე ოთახში. შესტით შემაჩერა. საყვედურით შემომხედა. ფთხილად გააღო კარი და მისაღებში შებრუნდა. მე უკანა კარით გავედი ეზოში. როგორც ნახევარი საათის წინ გეცბი მოიქცა და ვარჯებ გაშლილი უხვად შეფოთლილი ხის ქვეშ შევეფარე წვიმას. თითქოს სამ პირი გახსნაო, ისეთი თავსხმა წამოვიდა. ჩემი გადაკრეჭილი გაზონი გეცბის მეზოვის მცდელობის მიუხედავად გუბეებით აივსო და პრეისტორიულ ჭაობს დაემსგავსა. ფრენსის სკოტ ფიჯერალდი. დიდი გეცბი. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. ფრენსის სკოტ ფიჯერალდი, დიდი გეტსბი. ხის ქვეშიდან არაფერი ჩანდა გეტსბის უზარმაზარი სახლის გარდა. ხოდამეც ისე მიუაჩერდი, როგორც კანტი თავისი სარკმლიდან ტაძრის სამრეკლოს. ასე დაახლოებით 9 საათს ვიდექი. ერთ მეუდეს აუშენებია თურმე ეს სახლი 10-ოდე წლის წინ არქიტექტურული ბუმის პერიოდში. და როგორც ამბობენ მეზობლებისთვის შეუთავაზებია, თუკი თქვენ სახლებს ჩალით გადახურავთ, მთელი 5 წელიწადი მე გადავიხდიო გადასახადებსო. შესაძლოა სწორედ მათი უარის გამო ვერ მოახერხა უკანასკნელმა აქ ოჯახური კერის შექმნა, რადგან ისევ და ისევ გავრცელებულ ხმებს თუ დავეყრდნობით, რომ გარდაიცვალა, მიშვილებს ისე სწრაფად გაუყიდიათ ეს სახლი, რომ კარიდან ჯერ სამგლოვია, რომ გვირგვინიც არ ყოფილა ჩამოხსნილი. აი ასეთი უცნაური ჩვევა აქვთ ამერიკელებს. უჩვენიათ ვინმეს მოსამსახურეები იყვნენ, ვიდრე გლეხებად გამოიყურებოდნენ. 30 წუთი იქნებოდა გასული, რომ ზემ ისევ გამოაჭრიდა. სურსათით მოვაჭრემ გეცბის სახლს ავტოფურგონი მიაყენა და სულ ნორჩი ხილ ბოსტნეულით და ნახევარ ფაბრიკატებით სავსე კალათები გადმოალაგა. გეცბის მოსამსახურეებმა კმაყოფილი სახეებით შეიტანეს ეს სანოვაგე სახლში. დარწმუნებული ვარ, თავად გეცბის იმ წუთას ლუკმა არ გადაუვიდოდა პირში. მოსამსახურე ქალმა ზედა სართულის ფანჯრების გაღება დაიწყო. მომენტალურად გამოჩნდებოდა ხოლმე თითოეულ მათგანში და უცებ უჩინარდებოდა. ბოლოს მთავარ ერკერში გადმოეყუდა და ეზოში გადმოაფურთხა. უკვე შინ შესვლის დრო იყო. წვიმის კაპუთან ერთად მათი საუბარი მურმურად მოისმოდა. ხან ემოცია იჭარბებდა, ხან სიმშვიდე გამოერეოდა. თუმცა გაჩუბნებოდნენ თუ არა, მთელი სახლი გაყუჩდებოდა. ჯერ სამზარეულოში ახმაურდი, ხომლის კარი მივაჯახუნე და ისევ შევედი. მაგრამ არა მგონია, რომ მათ სმენამდე რამე ხმაურს მიეღწიოს. სოფას თავბოლოში ისხდნენ და ერთმანეთს კითხვით სავსე მზერას არაცილებდნენ. დაბნეულობისა და შეცფუნების ყოველგვარი ნიშანწყალი გამქრალიყო. დეიზის სახეს ცრემლების ნაკვალევი ემჩნეოდა. დამინახა თუ არა, მაშინვე წამოხდა და სარკის წინ ცხვირსახოცით სახის შემშრალება დაიწყო. ცვლილება გეცბისას ეტყობოდა, თითქოს არეული იყო. მომეჩვენა, რომ ვარვარებდა. ისეთი ეგზალტირებული ჩანდა, რომ მისი თვალებიდან წამოსული გამოსხივება მთელ ჩემ პატარა ოთახს ავსებდა. ვა, დაბრუნდი, შეძველო. ისე მკითხა, თითქოს წლებია არ ვენახე. ისიც კი ვიფიქრე, ხელი შემოსართმევად არ წამოვიდეს მეთქი ჩემკენ. წვიმამ გადაიღო. გადაიღო, როდესაც მიხვდა, რას ვეუბნებოდი და მზის არილის შეამჩნია კედელზე, მეტეოროლოგივით გაიღიმა, თითქოს სინათლის გმირმა სიგნალეს ზლიაო და ჩემი ნათქვამი დეიზის გაუმეორა. აბა რა სიტყვი, წვიმას გადაუღია. მიხარია, ჯეი, წარმოთქვა დეიზიმ და კინაღამ ხმამ უღალატა ყელში მოწოლილი განშორების ტკივილის სიმორცხვისა და დაძაბულობისაგან. მინდა შენ და დეიზი ჩემთან წამოხვიდეთ, მითხრა გეცბი, მინდა დაგათვალიერებინოთ ჩემი ბუდე. დარწმუნებული ხარ, რომ ჩემი წამოსვლაც აუცილებელია? რასაკვირველია, შეძველო. დეიზი ზედა სართულზე ავიდა სააბაზანოში, რომ პირი დაებანა. მე და გეცბი ეზოში გავედით მოსაცდელად და უეცრად ჩემი სამარცხვინო პირსახოცები გამახსენდა, მაგრამ უკვე გვიან იყო. ლამაზი სახლი მაქვს არა? კითხა გეცბიმ. ნახე, მთელი მისი ფასადი მზისკენ არის მიქცეული. დავეთანხმე, უთხარი დიდებული სახლი გაქვს მეთქი. ხო, მართლაც ასეა. მან სიამოვნებით შეავლო სახლს თვალი. დაწყებული თაღოვანი კარიდან კვადრატული კოშკურებით დამთავრებული. კარგა 3 წელიწადი დამჭირდა, რომ ამ სახლის საყიდელი ფული მეშოვა. მეგონა, მემკვიდრეობით მიიღე თანხა. მქონდა კიდეც შეძველო, ავტომატურად მიპასუხა, მაგრამ დიდი პანიკის დროს ნახევარზე მეტი დავკარგე.

ომის დროს შიში იყო გამეფებული. როგორც ჩანს, ისე ღრმა წაიღო მოგონებებმა, რომ ჩემს კითხვაზე რითი შოულო ფულს მეთქი, საკმაოდ არათავაზიანი პასუხი გამოვიდა. ეს ჩემი საქმეო. მაგრამ უცებ გონს მოეგო, მიხვდა ასეთ პასუხს არ ვიმსახურებდი და გამოსწორება სადა. უხ, იმდენ რამეს ვარ მოდებული, ჯერ მედიკამენტების საქმეში ვიყავი. მერე ნავთობით ვაჭრობას მოვკიდე ხელი, თუმცა ახლა ორივეს ჩამოვშორდი. ყურადღებით შემომხედა. იმაზე თუ იფიქრე, წუხალ რომ შემოგთავაზე. სანამ რამეს უპასუხებდი, დეიზი გამოვიდა სახლიდან და კაბაზე თითფრის ორი ღილი მზემ აუბჭყიალა. უი, რამხელა სახლი ქონია? წამოიძახა დეიზიმ და გეცფის სახლისკენ გაიხედა. დიახ, მართლაც რომ დიდია. არ მოგეწონა? კი, მომეწონა, მაგრამ სულ მარტო ამ სასახლეში რა უბედურება. სამაგეროთ მუდან საინტერესო ხალხი მსტუმრობს, დღისით თუ ღამით. თავი შეცევა არ მიჭირს. ნაღები საზოგადოება იყრის ხოლმე თავს. იმის მაგიროთ სანაპიროზე გავსულიყავით და გზაც შეგემოკლებინა, გეცფის სახლისაკენ გრძელ გზას დავადეკით და გვერდითა ჭიშკრიდან შევედით. მოხიბლული დეიზი რაღაცას ჩურჩულებდა. გაოგნა ფეოდალური არქიტექტურით ნაგები კოშკის სილუეტმა, გაოცა წალკუტის სილამაზემ. ყვავილნარიდან წამოსულმა ნარგიზის სუნელებამ და ყუნელისა და ქლიავის ყვავილების ნაზმა არომატმა დაატყვევა. თავბრუ დაახვია ცხრა ტყავას კეთილსუნელებამ. უცნაური გზნობა დამეუფლა, როდესაც მარმარილოს საფეხურებზე ავედი და ირგვლივ ვერც გამოპრანჭული გოგონები დავინახე და ვერც პეწენიკი ჯენტლმენები. ხმაც არავისი ისმოდა, გარდა ხეებში მოჟღურტულე ჩიტებისა. შიგნით რომ შევედით, მარია ანტუანეტასა და რესტავრაციის პერიოდის სტილში გადაწყვეტილი დარბაზები გავიარეთ. აქაც არავინ იყო, თუმცა ისეთი შტაბიჭრილება იქონებოდა, თითქოს სტუმრები ყოველი დივნისა თუ კარის უკან იმალებოდნენ ვიღაცის ბრძანებისამებრ და ჩვენს ჩავლას უცდიდნენ, რომ სამალავებიდან გამოსულიყვნენ. როდესაც გეცბიმ ბიბლიოთეკის გოტიკური კარი მოხურა, დავიფიცებ, რომ სათვალიანი კაცის ხარხარი მომესმა. ზედა სართულზე ავედით. ვარდისფერი და ლავანდისფერი აბრეშუმი შპალერიან საძინებელ ოთახებს შავუარით ყვავილებით რომ მოერთოთ. ჩავერეთ საგარდერობოებსა და საბილიარდოებს. მარმარილოს კაფელით მორთულ აბაზანებში შეჭყეტას არ დაგვიწყვებია. სრულიად უნებართვოდ გამოგივიდა ერთ-ერთ ოთახში შეჭრა, სადაც იატაკზე გაწოლილი პიჟამიანი კაცი სამკურნალო გიმნასტიკით იყო დაკავებული. ეს მისტერ კლიფს პრინგერი აღმოჩნდა. იგივე მესაზღვრე. ამდილა სანაპიროზე შემოხვდა. შიერი მგელივით დაწრწოზა ბოლოს, როგორც იქნა გეცფის აპარტამენტამდე მიაღწიეთ, სადაც საძინებელი და სააბაზანო, ასევე ადამის სტილის დგამით გაწყობილი კაბინეტი იყო განთავსებული. ზურეთ კაბინეში დავსხედით და თითო ჭიქა შატრეზი გადავკარით მასპინძელმა განჯინიდან რომ გამოიღო. გეცფი დეზის თვალს ვერ აშორებდა და ასე მეგონა ამ ზერით თავისი სასახლის ინტერიერის გადაფასებას ახდენდა იმის მიხედვით, თუ სახლის რომელი ნაწილი როგორ შტაბიჭრილებას ახდენდა მისის ბიუქენენზე. ზოგჯერ თავის სამფლობელოს ეჭვით მოავლებდა ხოლმე თვალს, თითქოს ამ ქალის ფონზე რეალურად აღარაფერი ეჩვენებოდა. ერთხელ კინაღამ კიბეზე წაიქცა. მისი საძინებელი ოთახი სასახლის სიმდიდრის ფონზე შეიძლება ითქვას ყველაზე მოგრძალებულად გამოიყურებოდა. თუ რასაკვირველია, არა ჩავაგდებთ სუფთა ოქროსგან დამზადებულ პირადი ჰიგიენის აქსესუარებს სააბაზანოში. დეზიმ სიამონებით წამოავლო ოქროს სავარცხელს ხელი და თმის ვარცხნა დაიწყო. ამსენის მაყურებელი გეცფი კი სავარძელში გაიზმორა და ბაგეზე სიამონების ღიმილი გამოეხატა. მაგარი არა, შეძველო, მომართა სახე გაბადრულმა გეცფიმ. მე არ გამომდის ხოლმე, რაც უნდა ვეცადო. აშკარა იყო, ორი სტადია გაიარა მისმა გონებამ და მესამეში გადავიდა. ამხელა მღელვარებისა და უსაზღვრო სიხარულით მოგრილი გაოცების შემდეგ უკვე ეჩვეოდა დეიზის მის წინაშე ყოფნის ფაქტს. ამდენი ხანი უტრიალებდა გონებაში მასთან შეხვედრის აზრი, ოცნებობდა, იმედებს ამყარებდა, კრიჭა შეკრული, დაძაბული იცდიდა და აი, ახლა მისი ნანატრი დეიზი, იქვე, მის ოთახში იმყოფებოდა. მოჭარბებული ემოციის მართვა უჭირდა, გეგონებოდა ზედმეტად დაქოქილი, სამბარა დაჭიმული საათიაო. ამ ემოციისგან თავის დასაღწევად ორიოდე წუთი დასჭირდა. როგორც კი სულიერი წონასწორობა აღიდგინა, მაშინვე გარდერობის ორი მასიური კარი გამოხსნა და კოსტიუმები, ხალათები და ხალსტუხები გამოგვიწყო. ამაზეთ ნაირ-ნაირი პერანგი მიაყოლა ერთი მეორეზე ათათ ცალობით აგურებივით რომ იყო დაწყობილი. ინგლისში კაცი მყავს, ვისაც შემთთვის მოდური ტანისამოსის შეძენა ავალია. სეზონის დასაწყისში კატალოგის მიხედვით მიგზავნის ხოლმე. გაზაფხული იქნება თუ შემოდგომა. პერანგების წყებას წამოავლო ხელი და სათითაოდ დაიწყო გადარჩევა. ჩვენ თვალწინ მაგიდაზე ტილოს სუფთა აბრეშუმისა და დახვეწილი ფლანელის პერანგების ნაირფერი ზვინი დადგა. ჩვენი აქ თვალება რომ დაინახა, გეცბიმ კიდევ უფრო დიდ დასტას ამ

მოულოხილი და ზოლიანი კუბოკრული და სადა პერანგების მთელი გროვა დაახვავა მაგიდასა. ფერად-ფერად პერანგებს, რომელ ფერს არ ნახავდა თვალი, მარჯნისფერიდან დაწყებული მწვანე ვაშლისფერით დასრულებული ინდიგოსფერი მონოგრამები ამშვენებდა. უეცრად დეიზიმ პერანგის გროვაში ჩაყო თავი და მწარე თაქვითინდა. ღმერთო, რა ლამაზი პერანგებია, სლუკნინ წარმოთქვა ეს სიტყვები და ხმა ჩაუწყდა. ასეთი ლამაზი და დახვეწილი პერანგები ცხოვრებაში არ მინახავს. სახლის სენტიმენტალურ თვალიერებას რომ მოვრჩით, ეზოში გავედით საცურაო აუზის ჰიდროპლანისა და საზაფხულო ორანჟერეის სანახავად, მაგრამ ზღრუბს გადავებიჭე თუ არა ისევ წვიმამ დასხო. აივან შევაფარეთ თავი და სანაპიროს აკოჩრილ ტალღებს დაუწყეთ სქერა. ნისლი რომ არა, სრუტის იქით შენი სახლი გამოჩდებოდა. უთხრა გეცფიმ, თქვენს ნავმისადგომზე მთელი ღამე მწვანე შუქიანთია. დეზი მანასდა თხელზე მოკიდა ხელი, მაგრამ ჩვენმა მასპინძელმა ვერაფერი გაიგო, რადგან თავის ნათქვამზე ფიქრობდა. შესაძლოა გონებით ისე მწვანე შუქს უტრიალებდა, რომელსაც მის თვალში უწინდელი მნიშვნელობა დაეკარგა. წინადელისაგან განსხვავებით დეიზი უკვე ახლოს ყავდა დაგულებული და მათ შორის გადაულახავი ვსკვლის შეგრძნება გამქრალიყო. ახლა უკვე ისევე ახლოს იყვნენ ერთმანეთთან, როგორც ვარსკვლავი და მთვარე ცის სტატნობზე. მწვანე სინათლე კი ნავმისადგომის უბრალო სასიგნალო მაშუკად ქცეულიყო. უკვე ერთი ოცნებით ნაკლები დარჩენოდა ასასრულებელი. სიბნელე მოწოლილ ოთახში დაიწყეს სიარული და ძლივს გასარჩევი საგნების თვალიერება. იახტკლუბის კოსტუმში გამოწყობილი ასაკოვანი მამაკაცის გადიდებულმა ფოტომ მიიქცია ჩემი ყურადღება. სამუშაო მაგიდის უკან კედელზე რომ ეკიდა. ვინ არის? ესა? ეს მისტერ დენ კოუდია, შეძველო. თითქოს გვარი მეცნო. გარდაცვლილია, უკვე წლების წინ ჩემი საუკეთესო მეგობარი იყო. საწინ მაგიდაზე მომცრო ზომის ფოტოც ჩანდა. ისეცავე კოსტუმში გეცფი იყო გადაღებული, თავი უდარდელად გადაეგდო უკან. აბსურდზე ალბათ 18-ზე მეტის არ იქნებოდა. გიშდები, წამოიყვირა დეიზიმ. პომპადური კონდათ შეჭრილი. არ სიახტა გიხსენებიათ აქამდე. აბა ის ნახეთ. უცებ მოგმართა გეცფიმ დეიზი შეხედა და გაზეთებიდან ამონაჭრებზე მიგვითითა. აქ სულ შენზე წერენ. გვერდი გვერდ თითგნენ და ისე ათვალიერებდნენ ამონაჭრებს. ისის იყო ლალის თვალები, გვიჩვენე მეთქი დავაპირე მეთქვა რომ უცებ ტელეფონმა დარეკა და გეცფი ყურმილს დასწდა. დიახ, იცი ახლა ლაპარაკი არ შემიძლია. ვერ გელაპარაკები მეთქი შეძველო. რა ვერ გაიგე? გითხარი, პატარა ქალაქია მეთქი, დაბა. რა? დაბაც თუ არიცი რა არის? თუ კი დეტროიტი დაბა გონია, აბა რაში გამოგვადგება? ხურმილი დაკიდა. მოდით აქ შქარა. მოგიხმო სარკმელთან მდგარმა დეიზიმ. ისევ წვიმდა, მაგრამ დასავლეთის ჰორიზონტზე საუდრო ლეგა ღრუბელი გადაყრილიყო და ვარდისფერი და ოქროსფერი ღრუბლების ზვირთები შეკრებილიყო ოკეანის თავზე. შეხედეთ, ხმადაბლა წარმოთქვა და მცირე პაუზის შემდეგ დაუმატა. როგორ მინდა ერთი ასეთი ღრუბლის ქულა დამაჭერიდა. შეჭ შექსვამდი და ხელს გიბიძგებდი. გეცურა და გეცურა შენთვის. მე ისევ გაცლა დავაპირე, მაგრამ არ გამიშვეს. როგორც მერე მივხვდი, ჩემი თანდასწრებით უფრო მძაფრად განისდიდნენ ერთმანეთის სიახლოვეს. ერთი რამ მოვიფიქრე, წარმოთქვა გეცფიმ. კლისპრინგერს დავაკრევინოთ პიანინოზე. ოთახიდან გავიდა და დაიძახა. იუნგ რამდენიმე წუთში დაბნეული აღელვებული ახალგაზრდა კაცის თანხლები დაბრუნდა. კუს ბაკნის ჩარჩოიანი სათვალე რომ ეკეთა და თხელი ქერა თმა ძლივს უფარავდა თავის კანს. ახლა სრულიად მისაღებად იყო ჩასმული. ტილოს ზედატანი ყელთან გაეხსნა. სპორტული შარვალი და მსუბუქი ფეხსაცმელი ეცვა გაურკვეველი ფერის. ვარჯიში ხელი ხომ არ შეგიშალეთ? ზრდილობიანად კითხა დეიზიმ. მეძინა, წამოიძახა დაბნეულობისაგან სპაზმა მოწოლილმა მისტერ კლიფსპრინგერმა. ჩაძინებული ვიყავი, მე გამეღვიძა. კლიფსპრინგერი პიანინოზე უკრავს, გააწყვეტინა გეძვიმ. ასე არ არის, იუნგ შეძველო. კარგად ვერ უკრავს, სულაც ვერ უკრავს, საერთოდ არ გამაჩნია პრაქტ. ქვემო ჩავიდეთ, ისევ გააწყვეტინა გეძვიმ. ასანთებს მისწრა და გამეფებული ნაცრისფერი ნატურების თბილმა შუქმა შეცვალა. მუსიკალურ სალონში როიალის გვერდით მდგარი ფეხიანი სანათური აანთო. ათრთოლებული ხელით ასანს გაკრა დეიზის, სიგარეტს მოუკიდა და ოთახის სიღრმეში სოფაზე გვერდით დაუჯდა. სალონის ამ ნაწილში თითქმის სრულად ბნელოდა. თუ სარკისავით გაპრიალებულ იატაკზე, ჰოლიდან შემოპარული სინათლის ანარეკლს არ ჩავთვლით. როდესაც კლიფსპრინგერმა სიყვარულის ბუდე დაუკრა, ტრიალას კამით შემოტრიალდა და ბინჩში გეცბის ზებნა დაიწყო თვალით. საერთოდ არ გამაჩნია პრაქტიკა. გითხარით, ვერ უკრავ მეთქი. საკმონისად რომ კონდეს ესოხერი პრაქტ, ამდენი ლაკლაკი რად გინდა შეძველო? ჩაეჭრა გეცბი. დაუკარი. დღე და ღამე, დღე და ღამე.
ვერთობოდი.

0: ით და ვილხენდით. გარეთ ქარი ამოვარდა და სანაპიროს თავზე გაიელვა კიდეს. უესტეგზე ლამპიონები აანთეს. ელმავლებს ნიუ-იორკიდან პერიფერიებისკენ მიყავდა მუშები, რომლებიც უამინდობის მიუხედავად შინ უნდა დაბრუნებულიყვნენ გარეუბნებში. ადამიანთა მოდგმას ცვლილების დრო დასგომოდა და ჰაირიც მხელვარებით იყო სავსე. ცხადი ისევ ცხადად დარჩა. არ შირდება კამათიო, მდიდარს ფული ემატება ღარიბს კიდევ ჯალაბიო. დასამშვიდობებლად რომ მივახლოვდი გეცფის სახეზე ისევ დაბნელობა შევნიშნე. როგორც ჩანს, მაინც ეჭვი ღრხნიდა. ნამდვილი იყო თუ არა დეზის სტუმრობით გამოწვეული თავბრუ დამხვევი ბედნიერება. ეშინოდა, ხომ არაფერი მეჩვენებაო. 5 წლის ნაოცნებარი, ნანატრი ბედნიერება. ან იქნებ ბოლომდე ვერც აისრულა ოცნება. შესაძლოა ბედნიერება იმის აკმამაც გაუხსნა, რომ ნანატრი დეზი რეალურს ბოლომდე ვერ დაემთხვა. ან რეალურმა ვერ შეასრულა ფიქრებში დაკისრებული მოვალეობა. თუმცა ამაში არც დეზის მიუწოდა ბრალი და არც სხვა რამეს. მხოლოდ და მხოლოდ მის მდიდარ ცხოველ წარმოსახვას. გეცფი ხომ ზმანებებით, წარმოდგენებით ცხოვრობდა და წარმოსახული ვნებით იწვოდა. მთელი ეს წლები მოჩვენებით ხორცასხამდა თავის ოცნებებს. ვერავითარი ხელშესახები რეალობა, ვერც მწარე და ვერც ტკბილი, ვერ შეედრება ადამიანის გონებაში წარმოქმნილ იდეალს. იოლო ჩემჩნიერო მცდილობდა თავს მორეოდა. დეზისთვის ხელი ჩაევლო და გარინდებულიყო. როდესაც ქალმა რაღაც უჩურჩულა, გეცფი გრძნობით სავსე თვალებით მიაჩერდა. მე მგონი დეზის მთრთოლვარე და გულიდან წამოსული თბილი ხმა უფრო იზიდავდა და ნუსხავდა, როგორც უკვდავი ჯადოსნური სიმღერა. ორივეს მივავიწყდი, მაგრამ დეზი მწამით მომხედა და ხელი გამომიწოდა. გეცფის სრული თავ დავიწყება დაუფლებოდა. უკანასკნელად შევავლე თვალი და მათაც გამომხედეს რაღაც შურეული, უყურადღებო მზერით, რადგან იმ წუთას მარტოვდნენ საკუთარი თავი ახსოვდათ და ქვეყნად აღარაფერი ადარდებდათ. ოთახიდან გამოვედი. მარმარილოს საფეხურებზე ჩამოვედი. წვიმისა და უკუნეში სახლისკენ მიმავალ გზას დავადექი, რომ მარტონი დამეტოვებინა. ფრენსის სკოტ ფიჯერალდი. დიდი გეცბი. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ. ხამის 12 საათზე.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.